יש גברים נותנים לאישה כסף ו... ודוקרים אותה בסכין מהצד השני, מנמיך אותה, משפיל אותה, אני מחזיק אותך, אני מחיה אותך, את לא עושה כלום, מוריד אותה, מוריד אותה, מוריד אותה. זה נורא והיום, זה נורא והיום, תדעו לכם. אני אגיד לכם כלל בשלום בית, אישה יש לה יכולות מטורפות, פשוט מטורפות להצליח, כל אישה. השאלה אם הגבר מדכא לה את היכולות שלה או מפריח לה את היכולות שלה. אנחנו מפחדים להחמיא. אתם יודעים אנחנו מפחדים להחמיא? כי אנחנו מפחדים שכביכול הצד השני יעלה לנו על הראש. אישה שהערת לה הערה, עשתה טעות, הערת לה הערה, תעלה. מה עשית לה? הורדת לה את הביטחון העצמי. במילים פשוטות, הורדת לה את הביטחון העצמי. מה קורה לגברת הזאת עכשיו? היא מטפלת בילדים, אין לה ביטחון עצמי. היא לא שמחה, היא לא מרגישה שהיא באמת שווה משהו. כי אתה דאגת לתזכר אותו העניין. דאגת להגיד לה כמה היא לא שווה. היא מבשלת את האוכל, היא לא מרגישה ביטחון עצמי. היא מסדרת את הבית, היא לא מרגישה ביטחון עצמי. היא הולכת לעבודה, היא לא מרגישה ביטחון עצמי. היא ממורמרת. מה קורה שהיא ממורמרת? היא מורידה את זה עליך בסוף. ואתה לא מבין מה היא רוצה מהחיים שלי. היא כל הזמן מחפשת אותי, עשיתי טעות אחת, יורדת עליי, עשיתי פה טעות, יורדת עליי. מה היא רוצה האישה הזו? אתה עשית את זה בידיים שלך. זה אומר לכם דברים פשוטים וברורים. אתה בידיים שלך הורדת את אשתך. הורדת אותה, בעצם הורדת רגל מהרגל שלך הורדת. אתה תהפך להיות צולח חס ושלום. כי היא תציק לך, איפה היא תוריד את זה? את החוסר ביטחון שלה. אצל בעלה. אם אשתך מתלוננת עליך כל הזמן, כלל ברזל. אם היא מתלוננת עליך כל הזמן, היא לא מקבלת מה שהיא צריכה ממך. צריכה שתרים אותה למעלה. ורק אתה יכול להרים אותה. כל העבודה יגידו לה, את אישה טובה ומקסימה, ובעלה יוריד אותה, הורדת. היא לא יעזור כלום. היא רוצה את שבעלה יהיה איתה מאחוריה. שבעלה ירים אותה. אותו דבר אישה לבעלה. אישה לפעמים יורדת על בעלה, יורדת על בעלה, יורדת על בעלה, כדי להיות כביכול יותר חזקה, להראות שהיא יותר טובה ממנו, והיא לא מבינה שהיא הורידה את עצמה. את עצמה היא הורידה. אנשים לא קולטים את זה. מה עשית בזה? מה עשית בזה? הורדת את בעלך, אוקיי, ניצחת אותו. הראית לו שהוא לא חכם. ישבתי איתו בזה והראית לו, אתה מרוויח פחות ממני. אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לא יודע לדבר בנקים, אתה לא יודע לטפל בזה. יופי, כל הכבוד, וי גדול, את ניצחת אותו עכשיו. ניצחת את הרגל השנייה שלך, זה הכל. כי עכשיו בעלך מתפקד ב-50%, זאת אומרת שכל דבר שתבקשי ממנו, הוא כבר הבין ממך שהוא לא יוצלח, שהוא לא מוכשר, איבדת חייל שלך שיעשה לך את העבודה הכי טובה בשבילך. כמה אנחנו עובדים בחוסר שכל. תפרגן, תרים את הצד השני, תרים אותו. גברים יקרים, תגיד, תאמינו לי. תרים את הביטחון העצמי של אשתך, אשתך תהיה פרח. אם לא התקשרת יום אחד בשעה מסוימת ואשתך כועסת עליך, זה אין הביטחון עצמי עליך. אבל אם אתה מרים אותה ואתה מראה לה שאתה אוהב אותה ואתה מעריך אותה, גם אם לא התקשרת, היא לא תכעס עליך. אם היא כועסת עליך, סימן שלא נתת לה את מה שהיא צריכה. אתם צריכים שיהיה לכם מטרה, שהביטחון העצמי של האישה שלכם יהיה הכי גבוה שאפשר. ואותו דבר אישה לבעלה.

0: שדה ולצאת ליער ולהתבודדות. הסיפור הזה יש לו קישור מאוד מאוד עמוק ויפה לתורה ל"ד בליקוטי מוהר"ן, ששם רבנו מלמד שיש שלוש נקודות מרכזיות שאנחנו צריכים לעבוד עליהם כדי להגיע למציאות שאנחנו ניקח את הכישרונות שלנו ונפתח אותם בקדושה, שזה נקודת הצדיק, נקודת החבר ונקודת ההתבודדות. נקודת הצדיק זה ההתקשרות שלנו לצדיק, לעצות של הצדיק. לכן התבודדות, אגב, זה עוד נקודה חשובה שהיא מובילה אותנו, מה שנקרא, לייעוד שלנו.
1: לבירור מה אני צריך לעשות בעולם, איפה הנקודה שלי.
0: בדיוק, כי בשיחה שיש ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה השיחה הפרטית, אז זה כבר גילוי הפרטיות שלי, מה שנקרא הייעוד שלי. ונקודת החבר.
1: החבר הוא רק יכול להעיר לך.
0: בדיוק.
1: כמו חלון, כמו שרבנו מביא.

0: דקות של שיחה לא קלה, מה שנקרא, שהוא רק אומר, אומר, אומר, ואז הוא... אני משופע אותו לכף זכות. אני יודע שהוא לא התכוון לזה. הוא פתאום אמר לי, טוב, תקשיב, אם אתה לא מתכוון להקשיב, אני פשוט מנתק את השיחה. שמעתי את זה, ובאחי תמימות, אמרתי לו, בסדר, אם הרב רוצה לנתק את השיחה, אז בסדר, שהרב ינתק את השיחה, וחבל, כי אני כבר המון שנים אני שומע מהרב ומתייעץ עם הרב, ואם זה הקו שהרב רוצה לנתק את השיחה, אז בסדר, אני מקבל את זה. ואם זה הקו שמההתחלה הרב רוצה כאילו רק שאני אשתוק, והרב רק יגיד, והרב כבר מבין מה אני הולך להגיד, אז בסדר, אז אני מבין. הוא הבין את הנקודה שלו, ואז הוא אמר לי, אתה בסדר, אוקיי, כאילו, הוא הבין שזה לא היה במקום הדבר הזה, ואמרתי לו, הרב, אני שופט הרב לכף זכות, כי אני מתאר לעצמי שבטח משגעים את הרב בכל מיני שאלות, וכנראה איפשהו אני קיבלתי את הכיתון של הרותחין, אבל אמרתי לו, הרב, זה לא נעים, מחילה, אני לא מוכיח את הרב, אבל זה לא נעים, אני לא צריך לקבל כיתון של רותחין, אז אמרתי לו, הרב, רק ישמע עד הסוף, זה מה שאני מבקש, אני צריך, במקום דקה, אני צריך שתי דקות. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד חשובה לחיים שלנו. לתת לאדם להתבטאות, לתת לאדם את המקום של, אתה לא, בסדר, יכול להיות שאתה יודע יותר תורה, אין בעיה, אבל עדיין תיתן את המקום להתבטאות, כי מתלמידי החכמתי מיותר, ביותר.
1: נכון.
0: והנה, הוא ממשיך את המסע שלו ואומר, והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד.
1: התבודדות.
0: יפה. כן, ככה אני חושב לבאר את זה, שי, כאילו, הנושא של ההתבודדות זה שביל
1: כן,
0: אחד מן הצד.
1: כן, רבנו ככה מתאר את זה. כן. זה לא בדרך שהליסטים מכירים, אלא זה שביל מהצד. דרך כן. עקיפה.
0: זאת אומרת שזה משהו ש... מה זאת אומרת שביל אחד מן הצד? ואף אחד לא ראה את השביל הזה? יכול להיות שלא. יכול להיות שהוא, בגלל ההתבודדות שלו, הוא
1: כן,
0: ראה את זה.
1: כן, זה החיפוש, כן.
0: טוב, אז הוא רואה את השביל, אבל הוא עדיין לא נכנס. והיה מיישב עצמו.
1: או, פה נכנס היישוב הדעת.
0: מה זה הנקודה של היישוב הדעת? זה הפעולה של השתיקה לפני העשייה. הפעולה של ההתבוננות...
1: לפני שאתה עושה משהו.
0: לפני שאתה עושה משהו.
1: וואי, כמה זה חשוב בחיים. לעצור, לחשוב. מה קורה פה?
0: כאילו, ראיתי איזה משהו, הוא מעניין, הוא מוביל נראה לי לאיזה מקום מאוד טוב, אבל חכה, כאילו, לפני שאתה נכנס לטוב, גם תתבונן מאיזה מקום אתה נכנס לטוב. ההתבוננות, העבודה הזאת של התבוננות, של לעצור, היא מאוד הכרחית. רק יש מקומות בחיים שקשה לבטות אותם. זאת אומרת, אבא ובן. לפעמים האבא מגלה בבן שביל מן הצד. או, ראיתי איזה זווית מסוימת איך לעבוד איתו. חכה, תעשה את ההתבוננות, תכין את עצמך, אתה הולך לשנות קצת גישה עם הילד וכדומה. זה הסוד של ההקשבה, הסוד של העצירה וההתבוננות. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אז רבנו פה מתאר איזה יישוב הדעת הוא עשה. למה? הוא אמר, באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצא, אני מחפש,
1: זאת אומרת, לא מוצא פתרון במדבר.
0: אלך בשביל הזה. אוקיי, בסדר. זאת אומרת, יכול להיות שאם הוא לא היה הולך זמן רב במדבר, הוא לא היה רואה את השביל הזה.
1: כן.
0: והוא לא היה הולך דרכו. בגלל, יש, זה סוד העייפות, אני קורא לזה, שהאדם כבר ניסה את הכל ומתעייף, אז הוא אומר, טוב, אתה יודע מה, בוא ננסה את זה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא ראה את השביל הזה, אבל מחמד שהוא כבר לא התעייף, מה שנקרא, וניסה את כל השיטות, אז הוא אומר, טוב, הפעם בוא ננסה את זה. זה נקרא סוד הייאוש, שדווקא מהמקומות של הייאוש, מהשבר, שמה מתגלה משהו יפה. שמה מתגלה אוצר ששמת לב אליו, אבל לא יחסת אליו חשיבות. אתה יודע שפעם ראיתי, כלים ששוברים אותם ומדביקים אותם מחדש. וכאילו השברים יוצרים כל מיני, אתה יודע...
1: אתה מדבר על פסיפס כזה?
0: כן.
1: שפסיפס משברים.
0: כאילו לוקחים מקד, שוברים אותו.
1: ואז מדביקים אותו
0: בחזרה? ואז מדביקים אותו, וכאילו הסדק זה מה שעושה את היופי.
1: את היופי, כן.
0: השבר שהם הדביקו אותו זה מה שעושה את היופי.
1: מכיר את זה.
0: אז אני זוכר שאני חובב אקווריומים מאוד. כרגע אין לי אקווריום בבית כי הוא נסדק, אבל מי ששי, ראית את האקווריום שהיה לי בבית, הענק.
1: כן, יפה.
0: ויום אחד קניתי קדים. אז באתי לבית והילדים שלי התלהבו, אמרה לי, וואי, אבא, איזה יופי, וזה מה, אתה הולך לשים את זה באקווריום וזה. פתאום לקחתי פטיש, הבן שלי אמר לי, אבא, מה אתה עושה? מה אתה עושה? למה אתה שובר את הקד? מה אתה עושה? שברתי את הקד ככה לזה, ואז אמרתי לו, צדיק שלי, אנחנו רוצים שזה ייראה טבעי. בתוך הים, הקד הוא לא שלם.
1: יפה, אחלה רעיון.

0: הקד, מה עושה אותו יפה בתוך הים? שהוא שבור, ויודעים שהיה פה קד וזה, זה עושה את זה טבעי.
1: אגב, גם בעולם המוזיקה זה ככה. יש מקומות בעולם המוזיקה, צלילים מסוימים, שדווקא הלכלוך שלהם, זה מה שעושה.

0: זאת אומרת, הלכלוך הוא מגלה איזה יופי.
1: יופי, והאוזן אוהבת לשמוע את זה, כי זה טבעי, זה אנושי.
0: יפה, זה הנקודה.
1: האוזן ממש אוהבת לשמוע את זה.
0: זאת אומרת, למה? כי זה משהו יפה, אבל לא מושלם, אז זה מה שעושה אותו יפה.
1: כן. כי האוזן שלנו רגילה לשמוע דברים אנושיים. עכשיו אתה תשים בשיר 100%, כולו מדויק 100%, כזה קשה לקבל את זה.
0: זה פלסטיק.
1: כן. אז מוסיפים, לפעמים בכוונה, כל מיני רעשי רקע כאלה, דברים כאלה שמוסיפים כאלה. יש בזה עניין...
0: אתה זוכר שהיינו ילדים, היה את התקליטים?
1: בדיוק, היום, אגב, אם כבר אתה מדבר על תקליטים, היום מנסים לשחזר על ידי תוכנות, כל מיני תוכנות מסוימים, לשחזר רעשים של תקליטים של פעם. ממש, הקלטה שתישמע כמו פעם.
0: כאילו את הצ... הזה?
1: כן. זה, אתה מבין? מנסים לחזור אחורה, כאילו, הרבה הרבה תוכנות ממש מנסים להחזיר את מה שהיה פעם. גם מבחינת מגברים, כל מיני דברים כאלה שהיו נותנים את הטבעיות, האנושיות.
0: זאת אומרת... הלכנו אחר המושלמות.
1: יפה.
0: וכילינו שאיבדנו את היופי האמיתי.
1: ממש ככה, ממש. חד משמעית, אני אומר לך את זה. בעולם המוזיקה זה ככה. מי שמבין במוזיקה ושומע אותנו יודע שזה ממש ככה.
0: אני אישית, בשיעורים שאני נותן, אני כן אוהב לעבוד עם... זאת אומרת, הרבה פעמים אמרו לי, למה שלא תכניס איזה אורגניסט איתך או משהו כזה וזה, ואמרתי... אני אוהב את האורגן, אבל זה מכניס את המכני.
1: כן, יותר מדי.
0: כאילו, זה ירים אתכם. זה ירים, זה ייתן שואו רציני, אבל זה מאבד את האותנטיות. זאת אומרת, את הצליל של הגיטרה. למשל, אותי שאלו, למה אני לא מנגן עם גיטרה אקוסטית? למה דווקא עם קלאסית?
1: גם אקוסטית היא ברזלית.
0: זהו, היא ברזלית. היא מכנית. הקלאסית היא יותר נותנת את ה...
1: כן, כן.
0: וזה מעניין שאתה רואה שגם שאנחנו ביחד נותנים את השיעורים ואני מנגן ואתה עם הטוף, זה... יש לזה את האותנטיות של זה. אז אומנם זה לא צליל...
1: וגם שיש מעידות מדי פעם בקצב או משהו. זה מה שיפה. אנשים רגילים נשמע דברים טבעיים, אנושיים. לא... זה הכי יפה.
0: זאת אומרת, לסיפור שלנו כאן, שדווקא שאדם מגיע למקום שהוא כבר לא מוצא כלום, הוא מוצא את השביל מן הצד כמו בסיפור כאן, ו...
1: זה מה שהקדוש ברוך הוא השאיר גם בבריאה, שאין שלמות גם.
0: אין שלמות.
1: לא כל הזמן הכל בהיר, לא כל הזמן הכל פורח, לא כל הזמן הכל זורם כמו שרוצים. יש מעידות, יש הפסקות.
0: זאת אומרת, הוא ראה את השביל מן הצד, אבל הוא אמר, תשמע, אף אחד לא הולך מהמקום הזה, אז למה שאני אלך מהמקום הזה? בוא, איך אומרים? פתאום שהוא רואה את השביל מן הצד, זה לא שהוא לא ראה אותו לפני, יכול להיות שהוא ראה אותו לפני, אבל הוא לא התייחס אליו, כי זה לא הבלנס, זה לא השטנץ.
1: בכלל גם יש לי שאלה, הוא הרי היה במדבר, מה הקשר פתאום שביל? במדבר זה מקום פתוח, כאילו, הכל פרוץ, כמו שאומרים.
0: שאלה מקסימה.
1: איך הגיע השביל הזה? איזה שביל זה, בעצם? מוזר? תראה, על פי הרוחניות זה ברור, אבל על פי הפשט, כאילו...
0: תראה, יש מושג כזה שאדם נוסע במהירות, אז הוא לא רואה את היופי של הטבע. כשהוא מוריד מהמהירות, פתאום הוא רואה קצת דברים אחרים.
1: זאת אומרת, בתוך המדבר הוא מצא שביל. לא, הוא לא ראה מקום אחר פתאום.
0: השביל היה קיים, רק כנראה יכול להיות שמרוב החיפוש שכל העולם מחפשים דווקא מפה, אז הוא לא ראה את השביל. אם פתאום הוא עוצר, הוא רואה פתאום שביל, שזה סוד הייאוש. מה זה הייאוש כבר? אין, ניסיתי את הכל. אפ, אני רואה פה איזה נקודה שלא שמתי לב אליה.
1: כאילו, מה יש לי להפסיד? יאללה, אני אלך מהכיוון הזה.
0: כן, זה כמו למשל הרבה פעמים שאדם סדר את החדר. והוא מקובע שהמיטה פה, הספרייה פה והשידה שם. פתאום שהוא משנה, הוא אומר, וואי, לא ראיתי את זה ככה.
1: לא ראיתי את זה ככה.
0: פתאום כל החדר השתנה לגמרי. זאת אומרת, אבל מאיזה מקום זה הגיע שכבר...
1: של חיפוש גם.
0: חיפוש.
1: כן, יפה.
0: אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. לא בטוח, אולי. אנחנו אוהבים לקחת את האולי למקום שלילי. מה זאת אומרת? אדם לפעמים נמצא במקום שלא טוב לו. הוא לומד... הוא נמצא באיזה נקודה שלא טוב לו.
1: יש את הממרה הזאת, תנסה, מקסימום, תצליח.
0: יפה, יפה. אז בוא ננתח את זה. יש מציאות שאדם כאילו בא ואומר, לא טוב לי פה, אבל אני מפחד שלא יהיה יותר גרוע. אולי יהיה יותר גרוע. רבי נחמן פה מלמד, אולי יהיה יותר טוב.
1: נכון.
0: לא, זה לקחת סיכון. זאת אומרת, אני מעדיף להישאר במציאות הכבדה, הלא נעימה, העיקר לא לקחת את המקום היותר לא טוב.
1: אתה צודק.
0: אבל שינוי דורש תודעה שאולי יהיה יותר טוב. בוא ננסה.
1: נכון, בוא ננסה.
0: אולי יהיה יותר טוב.
1: אמת ויציב.
0: והיה הולך זמן רב. טוב, אז הנה, הוא נכנס למהלך, אבל הולך זמן רב. אחר כך ראה מבצר...

0: עשה השתדות קטנה, שם פתח לו.
1: פתח, אפילו שהוא הולך זמן רב. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו במסע של חיפוש, ואנחנו מבינים מה זה מציאה בתוך החיפוש. מהר, קולע, חזק, עוצמתי.
0: בדיוק.
1: אני אכנס לסדנה,
0: וזהו,
1: אני תוך חודש ישנו אותי, ואני צדיק.
0: זהו, כן.
1: שמצאנו מציאה אמיתית זה שעובר זמן. העולם הטעה אותנו. מציאה אמיתית זה דברים גדולים בזמן קצר.
0: גם מציאה זה בהסך הדעת, ככה כתוב. כן? המציאה זה דבר שהיא באה בהסך הדעת. אותו דבר פה, אתה תחפש, הישועה כבר תגיע אליך.
1: נכון. אבל אני רוצה קצת לקחת פה איזה נקודה, שאיך אנחנו מבינים את המושג של מציאה, להגיע למבצר לצורך העניין כאן. זה חייב להיות מהר, תופס, תשמע, אנחנו לוקחים אותך, חודש סדנה, אנחנו מחזירים אותך חדש. פעולה היא מאוד פשוטה. מוצאים דבר קטן, זה ייקח זמן, גם לפתח את הכישרון שלנו בדברים קטנים, זה לוקח זמן, זה לוקח ספייס, צריך לזה סובלנות וערך הפיים, ובגלל זה אני אגיד לך, אם אני אפתח סדנה של העצמה אישית, סביר להניח שהיא תיקח 80 שנה.
0: יפה.
1: אז לצערי...
0: ככה רבנו מחנך אותנו.
1: לצערי אני לא יודע אם יבואו לסדנה.
0: אתה צודק.
1: אז בגלל זה אני מעדיף להעביר את זה בשיעורים.
0: מצפים את זה, תודה, עם זהב כזה, ואתה תצא...
1: אני יכול לעשות עכשיו איזה סדנה לשינוי עצמי ומהות עצמית.
0: קוסמים כאלה, נכון?
1: ויבואו אנשים ויתלהבו ויגידו, וואו, איזה דיבורים, שינית לי את החיים.
0: זה ממש לא מחזיק.
1: אם חאו לי כפיים, זה ייראה מאוד טוב בסרטון שמאור קריו משנה אנשים, אבל אני יכול להגיד לך שאחרי חודש הוא יתפרק.
0: נכון.
1: ואת זה לא יצא לנו בסרטון.
0: צודק לגמרי.
1: וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. טוב, הוא רואה את המבצר והוא רואה גם חיילים. הנה, הגיע לאיזה נקודה.
0: פעמים חשבתי שהפתרון שלי הוא נמצא אצל אנשים אחרים, וכל פעם ראיתי שזה לא זה. רק בורא עולם, סופו של דבר.
1: תרשה לי לשאול את השאלה, תן דוגמה. יותר נכון, לתת את הציווי.
0: לא, אני מעדיף לא להביא את הדוגמה, אבל חוויתי את זה הרבה פעמים.
1: איך זה התבטא, שי? כאילו, אתה עכשיו אומן.
0: חשבתי, כמו שאתה אומר, כל מיני סדנאות, או אנשים מסוימים שמתעסקים בסוג של NLP, וכל מיני, אתה יודע,
1: בכללי, אוקיי, בסדר.
0: כוחות התודעה וכל הזה. ובסוף לא, זה לא, כאילו, לא פתר אצלי כלום. בטח יגידו, טוב, אולי לא לקחת את זה רציני, לא התמדת בזה, אבל ראיתי שזה לא זה, כי הכל נמצא בספרים, אתה מבין? רבנו דיבר על הכל, אם רבנו שהוא רופא הנפשות, אמר שהתבודדות מעלה עליונה הוא גדולה מן הכל, שנזכה באמת כל יום לקיים את זה, אבל הכל הרפואות שמה, בפשיטות.
1: אז אני, ששואלים אותי אנשים, אין לי בעיה, כל אחד שילך לאיפה שהוא רוצה, לנקודה שאתה אומר, כאילו, אין לי בעיה שינסה מה שהוא רוצה. אנחנו יותר רוצים להציג פה את הפן האותנטי וההסתכלות, הבריאה והנכונה.
0: תראה, זה לא שלא צריך להתייעץ, וזה ברור שכן, ברור שאם בן אדם מרגיש איזה מועקה שלך, שעשה איזה טיפול או משהו, זה יעזור לו. אבל לא לתלות את הישועה אך ורק, כאילו, רק בזה.
1: בדברים מהירים.
0: כן, דברים מהירים, וזה לא... זה רק כתוספת אולי, כן. הייתי אומר. אולי כן. כתוספת, אבל לא משהו שאפשר להתבסס רק עליו.
1: אז בכללי, הנקודה היא המאוד שורשית, זה הסובלנות. הסובלנות. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. זאת אומרת, הוא מגיע למבצר, הוא רואה שהמבצר מסובב עם חיילים, שזה סוד המניעה, הקליפה,
0: נכון, כן.
1: ההסתרה.
0: וזה מפחיד אותו.
1: אבל, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. הקליפה, מה שנקרא.
0: וגם סוג של, כן. מלכות מסוימת. מלכות דה סיטרחה אולי.
1: יפה, אז יש מלכות דה סיטרחה, אבל יש מלכות דה קדושה. מה הכוונה? המבצר זה מרמז על ההגנה של המלכות. אתה רוצה להגיע למלכות, אתה צריך לעבור את החיילים.
0: אבל פה זה, של הסיטרחה. כי אמרה לו, פה זה הלא טוב.
1: או, רגע, שנייה, כן. פה זה הלא טוב, אבל שאתה מוציא אותי זה הטוב.
0: כן.
1: זאת אומרת, אם היית נכנס למבצר ועובר את החיילים ונלחם לעבור את החיילים כדי להיכנס למבצר, זה לא טוב. אם אתה בא להיכנס למבצר ולעבור את החיילים ולהיכנס פה לתודעה של מלחמה כדי להוציא אותי, זה טוב.
0: יפה. כי פה רואים שלא, עוד מעט אתה תקרא את זה.
1: זאת אומרת,
0: רואים שפשוט

0: מבצר ועובר את החיילים ונלחם לעבור את החיילים כדי להיכנס למבצר, זה לא טוב. אם אתה בא להיכנס למבצר ולעבור את החיילים ולהיכנס פה לתודעה פה... של מלחמה כדי להוציא אותי, זה טוב.
1: יפה. כי פה רואים שלא, עוד מעט אתה תקרא את זה.
0: זאת אומרת,
1: רואים בוא... שפשוט...

0: לעבור את החיילים כדי להיכנס למבצר זה לא טוב. אם אתה בא להיכנס למבצר ולעבור את החיילים ולהיכנס פה לתודעה פה... של מלחמה כדי להוציא אותי זה טוב.
1: יפה. כי פה רואים שלא, עוד מעט אתה תקרא את זה.
0: זאת אומרת,
1: רואים פה...
0: שלא נקרא כופר. זה הסוד של הפחד. מה, הוא היה בלי זה? רבנו פה לא מדבר עליו לגריאות. אבל ימי תיירה מפני החילות. רבנו אומר שאתה...
1: דבר טבעי ואנושי.
0: בדיוק, כשאתה בא לחפש את המקום שלך,

0: טוב, יפה. כי פה רואים שלא, עוד מעט אתה תקרא את זה.
1: זאת אומרת,
0: רואים שלא
1: נקרא כופר. זה הסוד של הפחד. מה, הוא היה בלי זה, רבנו פה לא מדבר עליו לגריאות, אבל היה מי תירה מפני החילות, רבנו אומר שאתה...
0: דבר טבעי ואנושי.
1: בדיוק, כשאתה בא לחפש את המקום שלך, היא עובדת, אני רואה את עצמי גם על גל.
0: נכון.
1: מה זה הפעולה של הניסיון? שאנחנו רוצים לנסות משהו, אנחנו רוצים להיכנס למקום של אני מוכן ללכת על זה, אבל אני לא מוכן לחוות בלבולים ונפילות.

0: משהו, אנחנו רוצים להיכנס למקום של אני מוכן ללכת על זה, אבל אני לא מוכן לחוות בלבולים ונפילות. עם עצבים, אני לא צריך לעשות תרגילים של נינג'ה. אני לא צריך להרים לסו באוויר, מה שנקרא. אני הולך ככה. אני הולך ומנסה. אני לא צריך להפעיל כוח, זה מה שאני אומר הרבה פעמים. בשביל להגיע למקום בחיים, אתה לא צריך להפעיל כוח. אתה לא צריך להפעיל כוח שאנשים ישמעו אותך. אתה לא צריך להפעיל כוח שאנשים יקבלו ממך.
1: צודק.
0: אתה לא צריך להפעיל כוח כדי שהבוס בעבודה יעשה לך קומבינות. אתה צריך ללכת איך שאתה, והקדוש ברוך הוא מנצח את המלחמה. אז אלך ואנסה.
1: אלה שהולכים עם הכוח, הם מהר מאוד נופלים גם. כי הם גזלו את זה, הם גזלו את המקום הזה. הם לא הגיעו בצורה, איך אומרים, בצורה כמו שצריך להגיע.
0: יפה.
1: אני מדבר על כמה האופנים, לא...
0: יפה, אתה נוגע פה בנקודה יפה, שאדם הולך עם כוח, הוא הולך עם גזלה, נכון.
1: כן, כן נכון, גם זה... רבנו מביא כן. את זה על העניין של התפילה, שאם השם ייתן, ייתן ואם לאו לאו, שלא יהיה חס ושלום כגוזל, כביכול,
0: כן.
1: ומכריח את הקדוש ברוך הוא להשפיע עליו ישועה, שזה בכלל לא הזמן והמקום שלו לקבל את הישועה הזאת. יש גם בחינה כזאת.
0: ורבנו לכן אומר, אדם מתפלל, ואם השם ייתן, ייתן ואם לאו לאו.
1: כן.
0: תספר על זה איזה נקודה.
1: אני אוהב את הנקודות שלך.
0: לא, אתה מחדד פה דברים יפים.
1: אז תשמע עלינו.
0: שהייתי צריך לעבור מחיפה לקרמיאל, אז באנו לפה לחפש דירה. ואז הגעתי לאיזה בית לראות אותו, ואני ואשתי, הבית הזה התאים לנו בול. לקחו שם את המרפסת, סגרו אותה לצימר, וזה היה בשבילי בדיוק, אתה יודע, גם חדר אורחים, גם חדר לימוד, סלון גדול, חדרים.
1: אני מכיר אותך.
0: ועוד האישה של הבית שם אומרת, הבית הוא לא כזה משופץ וזה, אבל בואו תראו, נכנסנו וראינו שהבית מאוד מסודר. אני זוכר שמרוב התמימות של אמרתי לגברת, השם ישמור אותך על האמת שלך, אבל תדעי לך שהבית...

0: קרה? קרה, כן. המקור שלנו זה היה קרה, אחרי זה סבא שלי הפך את זה לקריו. אבא שלום. אבל אמרת, יש לי שם פשוט בן דוד של אבא שלי, שקוראים לו יוסי קרה. אבל הוא בן דוד של אבא שלי. אומרת לי, יוסי קרה, זה בן דוד של אבא שלך? אני אומר לה, כן, אנחנו קריו והם קרה. היה לו שם חנות דגים, הוא היה מורה לנהיגה, להם חנות בגדים וזה, הם מוכרים שם בטירת הקרמל. אז היא אומרת לי, יוסי קרה זה בעלה של דודה שלי. אמרתי לה, מי? דודה מרים?
1: סיפורים של מרוקאים.
0: אז היא אומרת לי, כן, דודה מרים זה דודה שלי. עכשיו אמרתי, וואה, וואה, וואה. מה רבנו פה מסובב. סיבובים על סיבובים. אז בסופו של דבר, אבל הקדוש ברוך הוא, ראיתי איך מהסובלנות הוא שלח לי את מה שצריך.
1: עצמי החקרן.
0: ואתה יודע, חיפשנו בית מפה וחיפשנו, ואמרתי לאשתי, תראי, אנחנו נחפש מפה ומפה ומפה, בסוף הקדוש ברוך הוא יזמן לנו ממקום
1: שם. כמה זה חשוב הסבלנות, אה?
0: לשחרר. ככה זה קרה לי עם הרכב, ככה זה קרה לי בהמון דברים. אתה משחרר, ואתה עושה את ההשתדלות

העולם הזה נכנס לסחרור ולא רואים את הקצה. בלעדיך הכל כאן עבוד, בלעדיך אין שום מחסה.

0: למדנו שכדי לגלות את התורה הנעלמת שקדמה לעולם, את תורת התשובה, צריך לשם כך הזאת קדושה. אין מצד הצדיק הנקרא בועז שבעוז, ואין מצד המתקרבים, גם הם צריכים הזאת קדושה. אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף י"ג עמוד ב', רבה חבר יעקב אמר על אשר קומתו, שנאמר אשר קומתו ולא את, נהר יוצק יסודם. תניה, אמר רבי שמעון החסיד, אלו 974 דורות שקומתו להיבראות קודם שנברא עולם, ולא נבראו. עמד הקדוש ברוך הוא שתלן בכל דור ודור, והן הן עזי פנים שבדור. ורב נחמן בר יצחק אמר, אשר קומתו לברכה, הוא דכתיב. אלו תלמידי חכמים שמקמתים את עצמם על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם. והגמרא במסכת שבת דף פ"ח עמוד ב' אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם, לקבל לתורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. כדי להבין לכאורה מה אומרים לנו כאן חזל, שהרי כידוע חזל הקדושים באמת לא חולקים, זאת אומרת שאחד אומר כך והשני אומר אחרת, ואחד משניהם צודק, אלא באמת שניהם צודקים. ומה זה אומר? חזל באים בעצם להשלים לנו את התמונה, וכל אחד נותן לנו הסתכלות מזווית שונה, וכדי להבין את התמונה בצורה נכונה, אנחנו אמורים לצרף את דבריהם. אז ה-974 דורות שקומתו להיבראות קודם שנברא העולם, ולא נבראו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שתל אותם בכל דור ודור. ולפי פירושו של רב אחא בר יעקב, הן עזי פנים שבדור. משמע שזה עזות דסית רחה, עזות לא חיובית, ככה זה נשמע בראייה שטחית. אבל רב נחמן בר יצחק אומר, לא, אשר קומתו לברכה הוא דכתיב, זה נאמר אדרבה, למעלה. אלו תלמידי חכמים שמקמתים את עצמם על דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם, יסודם לשון סוד. כלומר, ה-974 דורות שהיו אמורים להיברות, זה בעצם התוכנית של הקדוש ברוך הוא לגלות את התורה הנעלמת שקדמה לעולם. אבל התורה הזאת תתגלה דווקא על ידי הבני אדם ולא על ידי המלאכים, שסברו שראוי לתת את התורה להם. אבל הרי אתם המלאכים לא חוטאים, כמו שונה להם משה רבנו. איך תתגלה לכם התורה? למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? אב ואם יש לכם? קנאה ותחרות יש ביניכם? יצר הרע יש בכם? אז אם כן, על ידי מי זה יתגלה? דווקא על ידי הבני אדם שעתידים לחטוא, אבל הם יהיו עזי פנים שבדור, יהיה להם עזות, עזות דקדושה, ועם העזות דקדושה הזו הם יגלו את התורה הנעלמת, ולכן זה נאמר לברכה, והם יגלו את התורה שהיא התורה שקדמה לעולם, לכן הקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצק יסודם, ולפי זה יובן גם מה שרבנו אומר בתורה כ"ב, שזוכים לבוא לאמונה שכלליות הקדושה שמקבלים מצדיקי הדור האמיתיים, שאי אפשר להתקרב אליהם כי אם על ידי עזות דקדושה, ולבוא לעזות דקדושה הנעל הוא על ידי שמחה, בבחינת כי חדוות השם היא מעוזכם, היא העוז שנותת לכם. יוצא מפה שעכשיו מובן לנו יותר למה נאמר אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. כי כדי לפענח את האור הזה, כדי להצמיח את האור הזרוע הזה, הנמצא גנוז בצדיק יסוד עולם, נדרש מאיתנו שמחה. ובאמת בועז, שזה הצדיק יסוד עולם, ורות, שמסמלת את הנשמות של הדור שלנו, הגרוע שבגרועים, אומר הזוהר הקדוש, השם המקורי של רות היה גילית. ואילו השם המקורי של עורפה היה הרפה. גילית זה גם מלשון שמחה, וגילית זה מלשון גילוי. דווקא לידי השמחה יכולה היא לגלות את האור הגנוז, ואילו עורפה זה לשון הרפה, מלשון רפיון. מי שאין לו את העזות לקדושה והוא רפה, אז ממילא הוא לא יכול לגלות את האור הזה. אז דווקא זה פנים שבדור, אלו שיש להם עזות לקדושה, דווקא הם יכולים לגלות את האור הגנוז. אמן ואמן.
1: אהבתם והתחזקתם מהקצרים? העבירו אותם גם לחברים. כמו שרבנו ציווה לתלמידה ואמר, אל תהיו עצים יבשים שאינם עושים פירות. ודזכו להבטחת חז"ל שהבטיחו, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. ואם גם אתם רוצים להיות שותפים להשתתף בהפצת הקצרים, וגם תוכלו להקדיש אותם לזכות ולהצלחת ולרפואת עוללו נשמת יקירכם, התקשרו לטלפון המופיע בתמונת הוידאו. ברוכים תהיו, שזכות רבנו הקדוש תגן עליכם. אמן.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. איזה כיף שאתם עדיין איתנו, השתבח שם הבורא עולם. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שיודע להעביר את זה בצורה כל כך יפה, נינוחה וברורה. אני מבטיח לכם שתיהנו מכל רגע ורגע, בזאת השם יתברך. אז נעבור לשמוע שיעור בהלכה עם הרב אליעזר מלמד, שליטה, השם ישמרו וחייהו, ולהשתמע לאחר התוכנית, להתראות לכל המאזינים היקרים.

שלום למאזינים. מצוות הדלקת נרות של שבת שייכת לכל ישראל, בין גברים, בין נשים, שהכל חייבים לכבד ולענג את השבת. אלא שהאישה קודמת במצווה זו לשאר בני משפחתה, מפני שהיא אחראית על ניהול הבית, לפיכך זכותה לקיים את המצווה, ובהדלקתה יוצאים כל בני הבית. אך אם האישה מתעכבת וזמן השקיעה מתקרב, מוטב שבעלה ידליק ולא ייכנסו לספק חילול שבת בהדלקת הנרות. ומי שאשתו בבית חולים או שהוא אלמן, צריך להדליק הנרות בביתו, ואפילו אם יש לו בת גדולה, מוטב שהוא ידליק את הנרות, מפני שהוא בעל הבית ועליו המצווה. אבל אם ירצה, יוכל למנות אותה שתדליק עבורו ועבור שאר בני הבית. יש משפחות שבנוסף לנרות שהאם מדליקה, כל בנותיה שהגיעו לחינוך מדליקות אף הן נרות בברכה. וכן מנהג חסידי חב"ד שכל הבנות מדליקות נרות בברכה. ואומנם כתב בעל ערוך השולחן שטוב שכל אחת תדליק בחדר אחר, מכל מקום מנהג חסידי חב"ד שכולן מדליקות במקום הסעודה. למעשה רוב ישראל נהגו שרק האם מדליקה נרות בברכה, ויש סוברים שאף יש לחוש בזה לאיסור ברכה לבטלה, שהועיל והאם מברכת, פותרת בזה הדלקת הנרות שבכל הבית, וקל וחומר שאת הדלקת הנרות שבמקום הסעודה, ולכן המנהג ברוב ישראל שרק האם מברכת על הדלקת הנרות. אבל אותם המשפחות שנהגו שכל בת מדליקה הנרות לכבוד שבת, רשאיות להמשיך מנהגן. ורווק או רווקה הגרים לבדם חייבים להדליק בביתם במקום הסעודה נרות שבת בברכה. ואם כמה רווקים גרים ביחד ואוכלים סעודת שבת על שולחן אחד, עליהם להדליק את נרות השבת בשותפות, כלומר אחד מהם יקנה את הנרות וידליקם עבור כולם.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שני זאבים. ערב אחד סיפר סבא לנכדו על המאבק שמתרחש בתוך האנשים פנימה. הסב אמר, נכדי, המאבק הוא בין שני הזאבים החיים בתוכנו. זאב אחד הוא רשע, כעסן, קנאי, תאב בצע, יהיר, מעליב, שקרן, ומלא רגשי נחיתות ורחמים עצמיים. הזאב השני הוא שוחר שלום וטוב, בעל תקווה, חזון ואמונה, נדיב, דובר אמת, רחמן וצנוע. הנכד שתק וחשב על דברי סבו, ואז שאל, איזה זאב בדרך כלל מנצח? הסב החכם ענה, הזאב שאותו אתה מאכיל. שני זאבים. יש בך כוחות להבעיר את הניצוץ החבוי באחרים. שליח מארץ ישראל הגיע אל כפר נידח. החמה שקעה והשליח טר אחר מקום ללון. חיפושיו נשאו פרי

0: ניסיונך להעלות את הלהבה. מפוח? מעולם לא שמעתי על דבר כזה, התפלא הצורף. כשהגיע לעיר הגדולה, ארכוש עבורך מפוח כאות תודה על האירוח ואשלח אותו אליך, אמר השליח, וכך עשה. בחלוף מספר שנים נקלע האיש שוב לאותו כפר ומצא את הצורף עסוק במלאכתו. הבחין השליח כי הצורף אינו משתמש במפוח שקנה עבורו, אלא מלבה את האש כדרכו הישנה, עם פיו. שאלו השליח לפשר הדבר וזה השיב, המפוח לא עובד, הוא כלי כלל לא מוצלח. הסבר נא לי כיצד השתמשת בו, התעניין השליח. הנחתי בתנור גחלים ונפחתי במפוח, אולם הגחלים נשארו קבועים ולא התלקחו, אמר הצורף. צחק השליח ואמר, הגחלים יישארו קבועים לעולם אלמלא תדליק את הניצוץ הראשון. אם היית מדליק ניצוץ קטן, היה המפוח מסייע בידך להעביר אש גדולה. בכל אחד מאיתנו יש ניצוץ, ניצוץ המקשר אותנו אל בורא עולם. לעתים האדם שוקע באבלי העולם, מתרחק ממקור החיות שלו, לעתים שלא בידיעתו או שלא ברצונו. אך יזכור האדם, לא משנה כמה הוא שקע והתערבב בדברים לא, הוא יכול ברגע להעביר את הניצוץ שבו ולהעלות את שלהבת האמונה ולהתקרב אל בוראו. כל אחד מאיתנו יכול להיות המפוח של האחר, לעורר בו את הניצוץ שחבוי בו, לזכות אותו במצווה, לקרב אותו למעשה טוב, ולהבהיר בו את השלהבת שתביא אותו לאמונה ועשייה. מילה טובה, חיזוק והרבה חום יכולים להבהיר את הניצוץ של כל אחד מאיתנו. יש בך כוחות להבהיר את הניצוץ החבוי באחרים.
1: בין עיקר לתפל. לקראת סוף הסמסטר התקיים יום הורים בבית הספר. המורה, כשחיוך נסוך על פניו, הציג בפני ההורים את התעודה של בנם וציין את הישגיו הגבוהים מאוד. ההורים שמחו מאוד למראה ההישגים בתעודה, אך בהכירם את בנם הם לא הופתעו. המורה הוסיף ואמר, אני חייב לציין שאלו הם הציונים הגבוהים ביותר בשכבה ובפער ניכר מיתר התלמידים. ההורים התמלאו בגאווה. האם פנתה לבנה ושאלה, עקבנו אחר הישגיך ולא הופתענו כשראינו את התעודה, אך מדוע לא סיפרת לנו שהישגיך הם הגבוהים ביותר בשכבה? הבן חייך וענה, אין לנתון זה כל משמעות בעיניי. אני מאוד שמח על הישגיי, אך לא על חוסר הצלחה של יתר התלמידים. בין עיקר לתפל.

0: שמכם.
1: זה עוד מעט, עוד מעט היא מגיעה.
0: מושבת.
1: מגיעה המלכה.
0: וביום שבת.
1: ותפרוס כנפיה על כולנו.
0: ראש רב.
1: אמא שבת קודש.
0: ואולמי.
1: שתבוא ותנחם אותנו. ותחבק אותנו. ותאסוף אותנו אליה.
0: נתסורק בתוך קמי.
1: אנחנו רוצים לאחל לכם שבת קודש, שבת נפלאה, שבת שלווה, שבת מתוקה, שבת טעימה, שבת חמימה, שבת אהובה.
0: שמו שבת.
1: עם הרבה הרבה שירים יפים, מטעמים טובים, ביגוד יפה.
0: שמו שבת.
1: ונזכה לשיר הרבה, לשמוח הרבה, ורק להיות מחויכים טובים ומבסוטים, אמן כן יהי רצון. שלכם שבת קודש נפלאה. עוד מעט היא מגיעה. שבת קודש, אמא שבת קודש המלכה. שרינו.

שבת שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, שבת שלום מבורכת. ברוך השם שאנחנו זוכים ללוות אתכם את יום השישי הזה, הכנות לשבת קודש, ואנחנו הולכים ברוך השם מחיל אל חיל, ורוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, נקודה בפרשת השבוע עם הרב רונן חזיזה. אני מאמין שתיהנו מכל מילה ומילה. שלך המשך הזנה הרבה לתולת מרובה, ושוב שבת שלום ומבורכת פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

פרשת מטות עליית ראשון. בעלייה שלנו מפורטים הלכות הנדרים. כן, אדם יכול לנדור נדר או להישבע שבועה. עכשיו, את כל מצוות התורה משה רבנו קודם לימד את הנשיאים ואחר כך את עם ישראל. כך היה הסדר, משה היה אוסף את החשובים שבעדה, מלמד אותם ואז ניגש לשאר העם. אבל בפרשה שלנו זה מודגש. הפסוק הראשון בפירוש אומר שמשה מדבר לראשי המטות. ולמה דווקא כאן זה מודגש? הרי כל המצוות היו נאמרות להם קודם. כיוון שזה עניין הנדרים, יש פה עניין להדגיש שכדי להתיר נדר צריך לגשת דווקא לחכם גדול כמו הנשיא שהוא מומחה בהלכות נדרים. נדגיש שבימינו אין לנו מומחים כאלו, ולכן תמיד התרת נדרים נעשית בשלושה אנשים, שלושה דיינים, ולא באחד. אבל במקור של ההלכה, בזמן משה רבנו, בזמן חז"ל, יחיד מומחה יכל להתיר נדרים. ואלו דיני הנדרים שמשה רבנו מלמד את ישראל. כל אדם מישראל שאמר בפיו שהוא אוסר על עצמו דבר בנדר או בשבועה, חייב מן התורה לקיים את נדרו ושבועתו, ואסור לו לחלל את דיבור פיו. דוגמה, אדם עכשיו נשבע שהוא לא יאכל יותר עגבניות, אז אסור לו מן התורה לאכול עגבניות. במילים אחרות, עגבניות וחזיר, זה נהיה אותו הלכה בשבילו. כשם שאסור מן התורה לאכול חזיר, כך אסור מן התורה לאותו אדם שנשבע לאכול עגבניות. למה? כי זאת שבועה. נדר ושבועה זה משהו מן התורה. התורה אומרת, נשבעת, תקיים. כמובן, יש בזה הרבה פרטים, אנחנו לא נאריך בזה עכשיו. רוב הנדרים, יש עניין לא לקיים אותם, אלא להתיר אותם. ורק נדרים מסוימים אנחנו משאירים אותם. אבל זה לא האריכות כעת, בואו נצמד למה שהתורה אומרת בעלייתנו. מה קורה עם נערה? נערה זה בת שהיא מגיל 12 עד 12 וחצי. זה נקרא גיל הנערות, לא מה שהיום מכנים נערה בכל גיל, אלא מהתורה דווקא בין 12 ל-12 וחצי. כלומר, עד גיל 12 מה היא? קטנה. מגיל 12 וחצי, מה היא? בוגרת, גדולה לעצמה. אבל בין 12 ל-12 וחצי, זה נקראת נערה בלשון התורה. מה הדין של נדר של נערה? נערה שנדרה נדר, אביה יכול להפר לה. אבל מגיל 12 וחצי נקראת בוגרת, והיא לא ברשות אביה יותר, וממילא הוא לא יכול להפר את נדריה. מה קורה אם נערה התארסה? כן? כלומר, התקדשה. עדיין לא נישאה על ידי חופה, אלא רק התקדשה. בזמן חז"ל היה הפרש של זמן בין הקידושין, שאומר לה, הרי את מקודשת לי, לבין הכניסה לבית, שאז היא נשואה. ולכן היה להם דין של ארוסה ונשואה. ארוסה זה לא כמו בימינו, אלא ארוסה זה ממש מקודשת. אבל היא עדיין לא נשואה. נשואה זה כשהיא נכנסת לבית. בימינו התקנה היא לא כזאת, הבעל מקדש את אשתו מתחת לחופה, ומיד אחר כך הולכים לבית. בסדר? אבל כמו שאמרנו, במקור של הדין, מאורסת זה דין אחד, ומאורסת הכוונה מקודשת, ונשואה זה דין אחר. נערה שהתארסה בין 12 ל-12 וחצי, התקדשה, מישהו אמר לה, הרי את מקודשת לי, אבל עדיין לא נכנסה לביתו. אז עכשיו יש לה שני אנשים שאחראים עליה. מצד אחד, האבא, כי עדיין לא נשואה, אז היא לא יצאה מרשות האבא. מצד שני, הארוס שלה, כי הוא קידש אותה, כן? הוא עדיין לא בעלה ממש, כי עוד לא נישאה לו. לכן שניהם צריכים להפר לה ביחד. ברגע שהיא נשואה, הבעל יכול להפר לאשתו את הנדרים, רק הבעל. עכשיו חשוב לדעת שלא כל סוג נדר או שבועה בעל יכול להפר לאשתו, אלא רק נדרים שיש בהם עינוי נפש או דברים שבינו לבינה. כלומר, אם היא נודרת לא לאכול משהו או לא להתקשט או דברים מסוימים,
הבעל יכול להפר לה, וכן יכול להפר רק מהרגע ששמע על הנדר, עד שקיעת השמש של אותו יום. גם האבא יכול להפר רק עד השקיעה, ויש מחלוקת איזה סוג נדרים האב יכול להפר. לכן בכל מקרה שאבא או בעל רוצים להפר נדרים, חייבים להתקשר לרב, לשאול אותו האם הם יכולים לעשות זאת. בכל מקרה, גם אם לאבא או לבעל אין אפשרות להפר, תמיד לרב תיתכן אפשרות להתיר באופנים המצוינים בהלכה. מה קורה אם נערה או אישה עברו על הנדר בלי לדע שהבעל או האבא הפרו אותו? כן? הם לא ידעו, כי הבעל והאבא לא צריכים לומר להם שהם מפרים, הם לא חייבים. אז לכן, אם לא ידע את זה והיא עברה על הנדר, פטורות, שנאמר, והשם יסלח לה. בואו נראה את ההלכות שלמדנו בפסוקים של התורה. תחילת הפרשה, פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות, זה הנשיאים של השבטים, לבני ישראל למור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה, כמובן בהלכות נדרים. איש כי ידון נדר לאדוני, או הישבע שבועה, לאסור איסר על נפשו, כלומר, אסור לי לעשות כך וכך, הוא קיבל על עצמו משהו שאסור לו, לא יחל דברו, אסור לו לחלל ולעבור על דיבורו, ככל היוצא מפיו יעשה, חייב לקיים את מה שהוא אמר. מה קורה עם אישה? ואישה כי תידור נדר לאדוני, ואסרה איסר בבית אביה בנעוריה. מה זה בנעוריה? כשהיא נערה, ויש פה רמז, שימו לב, המילה בנעוריה, יש פה את המילה נערה ואותיות י' ב'. ראיתם איזה יופי? בין עוריה, נערה, י' ב'. לרמז לך שבגיל י' ב', 12 היא נהיית נערה, עד 12 וחצי. ושמע אביה את נדרה, ואסרה אשר אסרה על נפשה, והחריש לה אביה, אם הוא שתק, הוא לא הפר לה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה. יקום, הכל מתקיים. אבל, ואם הני אביה אותה ביום שומעו, אם הוא יפר לה, את הנדר או השבועה מהרגע שהוא שמע עד השקיעה, יש לו יום שומעו, ביום שהוא שמע, לאו דווקא שהוא שמע אותה, אלא נודע לו שהיא נדרה, כל נדריה ועשריה אשר עשרה על נפשה לא יקום, הוא יכול להפר לה את הכל. ואדוני יסלח לה, כי הני אביה אותה. כלומר, אם היא לא תדע שהוא הפר, והיא תעבור על נדרה, אז השם יסלח לה, כי בעצם כבר אבא שלה הפר לה. עכשיו עוברים לנערה מורסה שהיא נדרה נדר, כן, היא נערה אבל היא התארסה. ואם היות תהיה לאיש, כלומר, היא מאורסת לאיש, ונדריה עליה, יש עליה נדרים מהעבר, או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, או שהיא עכשיו נדרה, ושמע אישה ביום שומעו והחריש לה, אם ארוסה זה שהרס אותה, ישתוק ולא יפר, ארת נדרה שעליה ארוס יפר, ואת מבדה שפתיה אשר אסרה על נפשה, ואדוני יסלח לה. מה קורה עם אלמנה וגרושה? כמובן אין לה לא אבא שהוא האחראי עליה ולא בעל. לכן אומרת התורה, ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, כי היא ברשות עצמה. אישה נשואה, מה למדנו? הבעל יכול להפר. הנה, פסוק י' א', ואם בית אישה נדרה, אישה זה בעלה. אם בהיותה נשואה היא נדרה, או אסרה איסר על נפשה בשבועה, ושמע אישה והחריש לה, אם בעלה ישמע, ולא יעשה הפרה, ולא הניע אותה, טוב, אז הכל יתקיים, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה על נפשה יקום. אבל, ואם הפר יפר אותה אישה ביום שומעו, מהרגע שהוא שמע עד סוף היום, שזה בעצם עד השקיעה, כל מוצא שפתיה לנדריה ולשר נפשה לא יקום. הכל מתבטל. אישה הפרם, אדוני יסלח לה. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, כלומר, התורה בעצם פה מפרטת איזה נדרים הבעל יכול להפר לאשתו. לא כל נדר, דווקא אם זה קשור לעינוי של נפש. אז במתקרים כאלה, אישה יקימנו ואישה יפרנו. הבעל שולט בזה, אם הוא שותק ולא מפר, הנדר מתקיים,
ואם הוא הפר, הנדר מופר. ואם החרש החריש לאישה מיום אל יום, והקים את כל נדריה עוד כלס הרי אשר עליה, הקים אותם כי החריש לה ביום שומעו. כלומר, אם באותו יום שהוא שמע, או שזה נודע לו, הוא לא אמר שום דבר. אבל אחרי יום, יומיים, הוא יפר את הנדרים שלה, ואם הפר יפר אותם אחרי שומעו, זה לא מועיל. ונשא את עוונה, הוא נענש במקומה כי הוא הכשיל אותה. אם היא תעבור על הנדר, אוי אוי אוי. כיוון שיש לנדר, רובץ עליה. אלה החוקים אשר ציווה אדוני את משה, בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין עוריה, בית אביה. נוסיף פרט אחד ונאמר, שכשבעל מפר לאשתו, הוא אומר את המילים, מופר לך. זהו, ככה בעל מפר לאשתו, אבל כמו שאמרנו, הכל בהתייעצות עם רב, מה מותר לו להפר ומה אסור. עד כאן עליית ראשון.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעת הימים. כידוע, יש איסור אכילת בשר ושתיית היין בתשעת הימים. גם השנה שתשעה באב יחול ביום ראשון, האיסור קיים מראש חודש. ההבדל בין הספרדים לאשכנזים, שלאשכנזים האיסור כבר מתחיל בראש חודש, ולספרדים ממוצאי ראש חודש. ואני רוצה לדבר על נקודה, מה קורה אדם שיש לו איזה מאכל שמעורב בו יין? הוא לא שותה יין ממש. הוא לדוגמה רוצה לאכול גלידה שמעורב ביין, או איזה עוגה, או איזה פרלין, שוקולד וכדומה. האם מותר בתשעת הימים לאכול מאכל זה, כיוון שיש בו יין, והיין אסור בתשעת הימים? הלכה למעשה, המודד והקובע לגבי הדבר הזה, שזה בא בתערובת, רק אם מורגש טעם היין במאכל או בגלידה וכדומה שאנחנו דנים בו. אם הוא אוכל את העוגה, הוא לא מרגיש טעם יין. יכול להיות שיש השפעה ודאי של היין על העוגה נותנת טעם. הוא לא מרגיש יין. דוגמה, פרלין שוקולד, הוא שובר אותו, הוא שותה, הוא מרגיש ממש ריבוי נוזל של יין. אם זה יין, זה בעיה. אבל גלידה למשל, או עוגה, כל מיני מאפה, שערבבו בזה יין, שהוא אוכל, הוא לא מרגיש ממש טעם יין, אין בזה בעיה. אם הוא מרגיש טעם יין, זה גם כן בכלל האיסור, שהמנהג של איסור אכילת בשר ושתיית היין בתשעת הימים. תודה רבה וכל טוב.

מאזינים יקרים, אנו עומדים לפני כניסת השבת, אני רוצה לברך אתכם בעונג שבת, עונג ממעדני השבת. קבלו בשמחה את כל ההכנות ותזכו לאורו של רבנו האור הגנוז. שבת שלום. בעיקרך.

שלום וברכה לכל המאזינים, מה שלומכם? אנחנו בסייעתא דשמיא מדברים מתורתו של רבי נחמן מברסלב, פרשת השבוע, והשבת יש לנו את שתי פרשיות, גם מתות וגם מסעה. ניגע בפרשת מסעה, אתם יודעים, המסעות שהיה לעם ישראל במדבר, המסעות הכל כך שמדברים אלינו לחיים שלנו, 42 מסעות, מבית מסעות, דברים נפלאים, מתוקים. ונראה איזה נקודה מעניינת בנושא של החיים שלנו, איך זה משתלב מאוד מאוד יפה ומחזק מאוד יפה באחד מהסיפורים הנפלאים של רבי נחמן מברסלב, מעשה מהשיבת בטלרס. נקרא את החלק הראשון של הסיפור וננסה ככה לקשר אותו, כי כל אחד מאיתנו עובר מסע, כל אחד יש לו את המבית מסעות שלו בחיים. ואיפה הוא עובר את המסע? הוא עובר את המסע במדבר. מה זה במדבר? במדבר זה הגוף, והגוף צריך להיות כלי שרת לנשמה. והזוהר כותב, כמדובר לי פרשת האזינו, זכאה מן דאיל ונפיק, זכאה הנשמה שיודעת להיכנס אל זה העולם בשלום ולצאת מהעולם הזה בשלום. אבל היא עוברת מסע שנכנסת לגוף שנקרא המדבר. כדי להגיע לארץ הקודש, שזה הקדושה, להגיע לנקודת הנשמה שלה, להגיע לתכלית שלה, להגיע לבית המקדש, בית הבחירה שיבנה בארץ ישראל. אבל היא עוברת מסע, נכון? 40 שנה, יש בזה רמז כנגד 40 יום שניתנה בהם גם התורה, שהוא צריך ללכת עם התורה. ודווקא במדבר שעם ישראל הלכו עם הקדוש ברוך הוא, עם כל זה שאומר רבי נתן שזה מקום נחש והקרב, שזה התאוות והיצרים והמחשבות והבלבולים מהעבר, מהעתיד. אבל עם כל זה הם היו בתוך מחנה ישראל. שהיו בתוך מחנה ישראל, לא היה חסר להם שום דבר. היה להם שפע, הפך הטבע והפך הזמן. הבגדים שלהם לא בלו, גדלו איתם, לא להם בצקות ברגליים. היה להם בריזה טובה, מה שנקרא. בעירה של מרים, אמן, הסלב שהיה יורד להם. והיה להם את המשכן. המשכן שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בלב של כל יהודי ויהודי. אבל היה גם את הפירוק של המשכן. בכל מסע ומסע היה את הפירוק של המשכן. בונים אותו, מפרקים אותו, בונים אותו, מפרקים אותו. אבל השכינה איתם. עליות, ירידות, עליות, ירידות. מצבים משתנים. הולך כסדר, לא הולך כסדר. אבל בסופו של דבר מגיעים לארץ הקודש. בסופו של דבר מגיעים לקדושה. וזה מה שרבנו לימד בתורה ממחית חלק שני. כשאדם נכנס בעבודת השם, אזי מראים לו התרחקות ונדמה לו שמרחיקים אותו. חס שהם אולי לא חפצים בעבודתו. אבל באמת אומר רבנו, כל ההתרחקות, כל ההתקרבות, כל זמן שאנחנו לא מתייאשים, ממשיכים, מתפעלים, רוצים, כוספים, הכל יתהפך לטובה. הכל מתהפך לטובה. צריך בשביל זה הרבה סובלנות. לא מדובר פה בחס ושלום שאדם יורד מעבודת הקודש במזיד, אלא רבי נתן מדגיש בשוגג. אבל כולנו רוצים להתעלות. אבל חלק מהעניין וחלק מהעבודה הרוחנית, זה שאנחנו עוברים את המעברים המשתנים, הכסדר, הלא כסדר, וצריכים כל פעם לקום מחדש, להתפלל, להתבודד. כל המטרה היא להגיע תמיד למקום שאין עוד מלבדו. וזה המסע בעצם במדבר שלנו, בחיים שלנו. אבל כאשר אנחנו לוקחים את העצות של הרבה, שהוא מלמד אותנו שתכלית הירידה זה עלייה, ותרים עיניים לשמיים ותלך עם התבודדות. וכל דבר, כמו שרבנו גם מלמד בתורה סמכי, על בעל השדה, שכל מה שלא הולך לאדם, אז נכון, הוא עושה תשובה וחשבון נפש, לטובתו, ליישר אותו, להחזיר אותו למסלול, או להגדיל שכרו, ככה רבנו גם שם מלמד. אבל זה מציאות, שם אנחנו ניגע בה, שהיא מאוד מאוד חשובה לחיים, שכל אחד מאיתנו, קשה לו לחוות את המצבים המשתנים. למה? כי הוא חושב שהוא זה ששולט, הוא זה שמנהיג את החיים שלו, מה שנקרא. ואז שפתאום הולך לו, שהולך לו כסדר, הוא זה שמח ומאושר, אבל שהולך לו לא כסדר, פתאום הוא שואל שאלות, למה הולך לי לא כסדר? אני בשליטה. אז אנחנו בעולם הזה לא שולטים, אנחנו נשלטים. ותמיד אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שאנחנו צריכים לעלות לאין עוד מלבדו שנקרא שהשם יתברך הוא זה ששולט. אם אדם מבין שהוא שולט, אז הוא לא יצליח להתמודד עם המצבים המשתנים. כי זה סותר את המהלך שלו. אבל כאשר אדם יודע שהוא נשלט, אז הוא יכניע ליבו אל השם יתברך, ויפנה אליו בתפילה.
ויתבודד, וישמח על כל לימוד תורה שהוא לומד ומתפלל, וידע שהתורה והמצוות הם אלה שמכוונים אותנו. אבל אני לא שולט, אני נשלט. ואני נשלט על ידי בורא עולם, שהוא מדריך לי את החיים. והמסלול הוא אצלו, והדרך הוא אצלו. ועם ישראל היו צריכים לעבור במדבר כדי להגיע לארץ הקודש, המעברים של ההשתנות. כסדר ולא כסדר. אבל ברגע שהם מקבלים את זה, ברגע שהם עובדים עם זה, הם מגיעים לארץ הקודש. וזה דבר שאם אדם אוחז בו, אז הוא תמיד יהיה שמח. הוא תמיד ימצא את נקודות השמחה. ולמה? כי הוא יודע שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא מניק את הכל, וכל המטרה היא זה רק שאני אתקרב אליו. אז הוא ימשיך, הוא יתבודד, הוא ילמד, הוא יתחזק, וגם חלילה וחס יתייאש, עוד פעם יקום מחדש. כי אני לא שולט, אני נשלט. ואני צריך להעביר את המלכות להשם יתברך תמיד, שהוא זה ששולט על העולם, והכל הולך על פי התוכנית. וככל שאנחנו מגיעים למקום שלנו מלבדו, ככה השפע יורד בצורה יותר טובה, יותר ישרה, יותר נעימה. כי בכל דבר יש תכלית. גם שמשון אמר, מאז יצא מתוק. מהאוכל יצא מאכל, מאז יצא מתוק, מאז שזה האריה, שהוא הרג אותו, יצא מתוק שזה הדבש. אז בכל דבר בחיים מאז יצא מתוק, ומהאוכל שהעץ הרע הוא רוצה לאכול את האדם, יצא מאכל, יצא שפע. וברגע שאנחנו מוכנים לקבל את מציאות הבורא, ודרכה אנחנו עובדים ומכנים את עצמנו לשם יתברך, ויודעים שאין לנו לאן לברכים יקרים. יש השם בעולם, אז התורה נותנת לנו דרך, מדריכה אותנו. ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. המושג של חושך ולילה זה מציאות אחת, מציאות הבורא. המציאות של כסדר ולא כסדר זה מציאות אחת שהיא הבורא. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. השם הוא האלוקים. זה לא שתי ישועות, זה ישועות אחת. גם האלוקים, שזה מידת הדין, השורש שלה הוא בא מהוויה, משם הרחמים. על מנת לקרב אותי יותר ולהביא אותי למקום יותר גבוה. וגם רבנו מדייק בזה מאוד בליקוטי מוהר"ן, כשאדם צריך לצאת מדרגה לדרגה, צריך לעלות מדרגה לדרגה, צריך לקבל שפע חדש. אז הוא עובר איזה סוג של צמצום, סוג של ירידה, אבל זה ירידה של תכלית העלייה. וזה הכל על מנת למה? יותר להדביק את הלב להשם יתברך. יותר להכניע את הדעת להשם יתברך. ובפרט, מסביר רבי נתן, להכניע דעתנו אל נקודת הצדיק, שאיך הוא מדריך אותנו, ואיזה עצות הוא נותן לנו. וככה להמשיך. לא לברוח מאחריות, לקחת אחריות, להיכנס אל הגדרות, וככה מתעלים. ויש סיפור נפלא, שאמרתי לכם בהתחלה שנלמד אותו, המעשה משיבת בטלרס, שרבי נחמן ברסלב מתחיל את הסיפור כך, וזה ילמד אותנו על המסע שלנו בחיים. רבנו פתח את הסיפור כך ואמר, אספר לכם איך היו שמחים. או, מכל הסיפור הזה לומדים איך אפשר לשמוח. בא רבנו ומספר כך, מעשה פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. אז מי זה המלך? זה הקדוש ברוך הוא. והיה לו בן יחיד. מי זה הבן יחיד? הבן יחיד זה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא בן יחיד להשם יתברך, וקח את זה ותפתח את זה, את האיכות ואת הכמות, מה הערך מוסף הגבוה שלך, שאתה בן יחיד, שאת בת יחידה לקדוש ברוך הוא. אם זה בהתבודדות, שאתה כבן יחיד המדבר בפני השם. אם זה בלימוד התורה שלך, אם זה בקיום המצווה שלך, המצוות, בן יחיד. איזה כיף זה להרגיש בן יחיד. הוא תמיד המפונק, מקבל הכי הרבה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנחווה אותו, לא רק בכלל, אלא בפרט, בן יחיד. אתה יוצא למסע בחיים, אבל אתה צריך להרגיש שאתה בן יחיד. והקדוש ברוך הוא תמיד עיניו עליך. דואג לך, שומר עליך ומשגיח עליך. ובא רבנו ואומר כך, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. בדרך כלל המלך הוא מת, ואחרי זה מוסרים את המלוכה לבן, לנסיך. אבל מלכו של עולם הוא חי וקיים לנצח ולעד. אז מה זאת אומרת הוא רוצה למלוך את ה... להעביר את ה... למסור את המלוכה לבנו בחייו, שזה אנחנו. אז רבנו מביא בתורה על המדלד, חלק ראשון בליקוטי מוהר"ן, שכל אחד מאיתנו יש בו נקודה שאין בה חברו. ואיך הוא מגיע לנקודה הזאת? הפיתוח, הכישרון שלו הייחודי והאישי, שדרכו מאיר השם יתברך בעולם,
אז רבנו אומר, נקודת הצדיק, דהיינו ללמוד מספריו ולקיים את סוטיו, נקודת החבר, דהיינו שיחת חברים, נקודת ההתבודדות, שכל יום יהיה לנו התבודדות, ודרך שלושת הנקודות האלו, על ידי הקיום התורה והמצוות, אנחנו זוכים להגיע לנקודה הייחודית הפרטית שלנו. כל אחד יש לו כישרון ייחודי, כולם לומדים תורה, כולם מקיימים מצוות, אבל כל אחד יש לו את הנקודה הייחודית שלו, הפרטית שלו. וזה מה שרבנו פה אומר, ורצה המלך שזה מלכו של עולם, למסור את המנוחה לבנו וחייו שזה אנחנו, רוצה לתת לנו את המלוכה הייחודית. לא שאנחנו הופכים להיות אישות בפני עצמנו. רוצה למסור את המלוכה לבנו בחייו, שהאור של השם יאיר על כל אחד מאיתנו, על פי הכישרון שלו והייחודיות שלו, על פי דרכה של תורה. על פי התורה ועל פי המצוות. בהגדרות ובצורה טובה ואיכותית. ואז מה המלך עושה? ועשה משתה גדול. אין שמחה יותר גדולה לקדוש ברוך הוא, שהורי יהודי עובד אותו על פי הנקודה שלו, על פי הכישרון שלו. אתה יודע לשיר, אתה שר לכבוד השם, אתה יודע למד, אתה למד לכבוד השם. בכן, על זה הדרך. אתה משתמש בכישורים שלך למען שמו יתברך. ועשה משתה גדול, הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה גדולה בזה מאוד. ובוודאי בכל פעם שהמלך עושה משתה, דהיינו בל, זה נקרא, הוא שמחה גדולה מאוד, מאוד מאוד. כל אחד מאיתנו תמיד יש לו את הנקודה הזאת שאומר, אבל מה איתי? אני לומד תורה, אני מתפלל, אני מקיים מצוות, אבל מה עם החיבור הפרטי שלי? שאלה יפה, שאלה טובה, זה בסדר, אתה צריך להתמקד בזה. רבי נחמן מברסלב מוביל למקום הזה. אני רוצה להרגיש מחובר וייחודי למה שאני עושה. והקדוש ברוך הוא אומר, דע לך שזה השמחה שלי. כי התורה זה תורת חיינו, והיא צריכה להכניס בי חיות. בלי העתק הדבק, זה מעשה שלו וזה מעשה שלי. ואז יש שמחה גדולה, בפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו, שאדם זוכה להתחבר לנקודה שלו, ולהשתמש בכישרונות שלו למען שמו יתברך, איזה שמחה גדולה יש להשם יתברך על זה. בוודאי השמחה גדולה מאוד. והיו שם כל השרי מלוכה, וכל הדוכסים וכל השרים. עכשיו, בדרך כלל, שהבן מלך מקבל את המלוכה, השרים הדוכסים רק מראים את עצמם שהם שמחים. אבל בין החדרים, הם אלופים בלחבול תחבולות עליו, כי הם רוצים את המלוכה. ופה רבי נחמן מברסלב אומר, השרים, הדוכסים, כולם היו בשמחה גדולה. על מי זה מרמז? על חיות הקודש, על המלאכים, על השרפים. כל פמליה של מעלה מאושרת, שאתה מקבל את הייחודיות שלך, את הנקודה שלך, שאתה זוכה להאיר את העולם, את האור של השם יתברך, לפי הנקודה שלך והיכולות שלך והכישורים שלך. ואתה שמח בחלקך, זה נקרא למסור המלוכה לבנו, בחייו לכל אחד ואחד. השמחה הכי גדולה של השם יתברך, שכל אחד זוכה לייחודיות שלו. ועובד השם על פי הנקודה שלו והייחודיות שלו. אחד המרבה, אחד המרמית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. הגמרא מסכת עבודה זרה יוטט מביאה, לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ. כמה הקדוש ברוך הוא מקשיב אל חפץ הלב שלך. אז כל המלאכים וכל הפמליה וכל השרפים, כל חיות הקודש, כולם מאושרים בעולמות העליונים שאתה זוכה להגיע למקום שלך. והיו שמחים מאוד על המשתה, וגם המדינה היו נהנים מזה, שמוסר המלוכה לבנו בחייו. יש דבר יותר יפה שיהודי זוכה להאיר את האור של השם יתברך מהנקודה שלו? איזה יפה זה. הוא יודע לשיר, הוא עושה את זה לכבוד השם, הוא יודע ללמד, הוא עושה את זה לכבוד השם. כל דבר, כל דבר. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, אף אחד לא מקנה באחד בשני, כי כל אחד יש לו את הכישורן שלו ואת הייחודיות שלו. איזה כיף זה. כולם שמחים, כולם מאושרים, אין תחרות, אין קנאה, אין הצחנות, אין וכחנות. לא מחפשים להיות העתק הדבק. איזה כיף זה, איזה תענוג זה. הוא מלאה ארץ דעה, את השם כמיים לים נכסים, כמו שהנביא ישעיה אומר. איש תחת גפנו, תחת תאנתו. כל אחד יישב, יהיה לו את הלימוד שלו ואת עבודת השם שלו, בלי תחרות, בלי נצחנות, בלי וכחנות. איזה כיף, איזה תענוג. כי אומר עוד רבנו, כי הוא כבוד גדול המלך. זה כבוד גדול להשם יתברך שכל יהודי זוכה להגיע לנקודה שלו. כי אין תחרות ואין קנאה ואין העתק הדבק ואין שנאה. כל אחד במסלול שלו, זה כבוד גדול המלך למלכו של עולם. והיה שם שמחה גדולה מאוד. רבנו, תראו כמה הוא מדגיש שהיה שם שמחה גדולה מאוד, מאוד. איזה שמחה גדולה. וואו, שזה מרמז גם על ביאת משיח. והיה שם כל מיני שמחה, שזה היה גם מקהלות זוימר, קומדיה, משחקי הצגות וכיוצא בזה. כל מיני שמחה, הכל היה שם על המשתה. ואז כאן, אחים יקרים,
המלך נותן תדרוך לבנו, הנשמה יורדת לזה הגוף, לזה העולם, והיא מקבלת הדרכה. הקדוש ברוך הוא שולח את הנשמה לתיקון לזה הגוף. ויש שמחה גדולה, למה? כי אתה עכשיו הולך להאיר את האור של השם בעולם. נכון, זה נקרא תיקון וזה לא קל וכו'. אבל דרכך עכשיו יאיר האור של השם יתברך בעולם. יש לך שליחות, יש לך ייעוד ויש לזה שמחה גדולה. לכן תכף שהתינוק יוצא מרחם אמו, המלאך משביעו ואמר לו, תהיה צדיק ואל תהיה רשע. השמחה הכי גדולה של השם יתברך, שאתה צדיק ואתה עובד השם לפי הנקודה שלך ולפי יכולות שלך. אבל עכשיו צריך תדרוך מה הולכים לעבור. נכנסים אל המדבר, נכנסים אל העולם הזה.

הם משתנים. יהיה לך מלוכה ואתה תרד ממנה. אתה תצליח ופתאום אתה תלך אחורה. הולך לקרות פה משהו. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות. למה אני מבקש ממך? אתה הולך לעבור מעבירים משתנים, רק אל תהיה עצוב. רבנו אומר בשיחות הר"ן, ששאלו אותו מה ההבדל בין לב נשבר לעצבות. אז רבנו אמר, עצבות זה כאחד המתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא וכביכול עוזב אותו. ולב נשבר זה כאחד המרים עיניו לשמיים ומתפעל להשם יתברך. זה ההבדל בין עצבות ללב נשבר. ומה הוא אומר לו? אני רוצה שלא תהיה בעצבות. אבל בלב נשבר אתה יכול להיות. זה מדייקים. תרים עיניים לשמיים, תפלל השם, זה חלק מהמסע שלך, זה חלק מהייעוד שלך, המעברים המשתנים, זה חלק מההתעלות שלך. אבל אם אתה תהיה בעצבות, אתה כמתרעם עליי. אתה לא מקבל את הנהגתי. וכן תראה שלא יהיה לך עצבות, כשתרד מן המלוכה. נו, אז לא הולך לך. אז לא מצליח לך. אז לא הולך לך לא כסדר, או כסדר, לפי שיטתך. עזוב את השיטה שלך, כי אני כבר אומר לך, אתה עתיד לרד מן המלוכה. מה הכוונה? אתה לא שולט, אתה נשלט. ושמורידים אותך מהמלוכה, זה לא לרעתך. שהולך לך לא כסדר, זה לא לרעתך. זה על מנת עוד יותר לקרב אותך לשם, לעלות אותך למקום עוד יותר גבוה. זה לא לרעתך. המלך לא עושה משתה ומזמין את הדוגסים וכולם שמחים ומאושרים על מנת לצער את הילד, אלא על מנת להדריך אותו. לא לצער אותו, להדריך אותו, וזה לטובתך. זה חלק מהעניין להגיע אל היעד. הוא אומר לו, רק תהיה בשמחה. אבל איך? אם אתה מבין שאתה שולט, ולא ילך לך כמו שאתה רוצה, אתה תהיה בעצבות. אבל אם אתה מבין שאתה נשלט, אז גם אם לא ילך לך כסדר, אתה מבין שאתה נשלט, ויש בזה תכלית לעלות למדרגה יותר גבוהה. אז תהיה בשמחה. אז תהיה בשמחה. זה לא קל, זה לא תמיד נעים. אז תיקח את הלב הנשבר שלך ותתפלל לשם ותתבודד לשם. ואל תבטח באף אחד, רק בהשם יתברך, בתורה ובמצוות, ובדרך של הצדיקים שמדריכים אותנו. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. למה? כי המלך רואה את כל ההשתלשלות. המלך רואה לאיפה זה מוביל, לאיפה זה לוקח, והוא כבר רואה שזה מוביל למקום טוב. ומה הוא אומר לו? בשכל אתה לא תבין. אבל תהיה בשמחה שזה האמונה. זה מוביל אותך למקום מסוים. תמשיך. תמשיך להיות דבוק בי. תמשיך להיות בתורה. תמשיך להיות במצוות. כי זה מוביל למקום טוב. תמצא את הנקודות הטובות. תמצא את ההרחבות. תזכיר לעצמך את הימים שיזריח עליך אור השם. וכשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. כי אתה מקבל את זה באמונה ואתה פונה לשם. ואתה יודע שתכלית הירידה זה עלייה. חלק מהעניין. הכל בסדר. זה לא קל, אבל דרך ההתבודדות עוברים את זה ומתמודדים עם זה. ועוד אומר לו המלך, גם כשיהיה לך עצבות, ואמרנו שמה זה עצבות? כמתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, יהיה לך עצבות, יהיה לך את הניסיון הזה. גם רבנו התמודד עם זה בחיי מוהר"ן, רבי נתן מספר. אבל הוא קם מזה מחדש. גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, על שאין אתה מלך. למה? תזכור, קודם כל קיבלת את המלוכה, אבל אתה לא מלך. זה משהו שניתן לך, זה לא שלך. המלך אומר לו, אבא שלו אומר לו, אני המלך. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מלכות, אבל זה רק נמסר בידינו, אבל הוא שורש המלכות, הוא המלך. אף על פי כן, אהיה אני בשמחה על שאין אתה מלך, אז לא הולך לך. כי אינך ראוי למלוכה, מה הכוונה היא? אף אחד מאיתנו לא ראוי לשלוט, אם היינו שולטים זה לא היה טוב. אנחנו נשלטים, והשליטה אצל השם. אם אדם חושב שהוא ראוי למלוכה והוא שולט, הוא רק מסבך את החיים שלו. הוא לא ידע איך להתמודד עם מצבים משתנים ואיך להפיק מהם תועלת. אין. תחשבו רק שאדם הולך לו ומצליח לו. אין לו קשר עם השם. תחשבו שאדם לא עובר עליו מעברים משתנים. אין לו קשר עם השם. אין לו קשר עם השם. גם אור החיים הקדוש נוגע בזה. שאומר, הנשמה יורדת לזה העולם, והיצר הוא יותר חזק מהיצר הטוב. וזה העולם, זה תאוות חזקים מאוד. אז לכאורה, המשחק פה הוא לא הוגן. זה כבר משחק אבוד. אחרי הנקודות שאור החיים מלמד.
שזה לטובתנו, שהיצר רע יותר חזק מהיצר הטוב. ולמה?

שנאמין ונדע שאנחנו לא יכולים להתגבר על היצר בלי תפילה ובלי תורה. כי אם המשחק היה שווה, היינו חושבים שאנחנו יכולים לנצח את היצר. בראתי יצר, בראתי לו תורת הבלין. וצריך תפילות, וזה מה שמביא אותנו למקום, שגם שאנחנו מתגברים על היצר, אנחנו לא מתגאים. כי זה בא לי מתפילה, זה בא לי מהתורה, זה לא בא לי ממני. כי אינך ראוי למלוכה. מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח. כשאדם חי בעולם הזה כאורח, אז הוא תמיד שמח, ומה שהמארח נותן לי תודה רבה, כי הוא לא חייב לי כלום. מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח, אני לא בעל הבית. אם הייתי בעל הבית, הייתי יכול להתרעם. אבל מחמת שאני לא בעל הבית ואני רק אורח בזה עולם, אז מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח? איי, איי, איי, אז כל דבר שהשם נותן לי, תודה רבה. והשתבח שמו לעד שאנחנו מסתכלים על החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מה זה, מארח אותנו נפלא בעולם הזה. נותן לנו מיטה לישון ואוכל לאכול ולימוד תורה וקיום מצוות וכל מה שצריך בגשמי ברוחני, באמת, באמת, באמת, כמה שפע לפנים משורת הדין הוא שופך עלינו. עם התבוננות, כמה כל רגע ורגע הוא שופך עלינו שפע. לפנים משורת הדין, היה מספיק לנו מים ולחם, המקרר מלא באוכל, היה מספיק לך מקלחת שתתקלח עם מים קרים, כמו שבוכי יביא לך גם בולר של מים חמים, היה מספיק לך שתשתה מים, יש לך גם קפה ויש לך תה ויש לך נס קפה ויש לך תה בטעמים, היה מספיק לך חדר אחד בבית, אבל יש לך סלון ויש לך פינת אוכל ויש לך חדרי שינה, ויש לך מרפסת ויש לך גינה, ויש לך נוף יפה, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לפני משורת הדין, אז מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח. תזכור אחי יקר, אתה באת לפה רק להתארח. ואומר רבי נתן לבן שלו לרבי יצחק בעלים לתרופה, וזכור בני אהובי שאתה בעולם הזה כעובר אורח, ואתה לא שייך לזה העולם, כי אם נשמתך חצובה מהעולמות העליונים. שהאדם חי בעולם הזה בתור אורח, על כל דבר הוא רואה תודה. על כל דבר הוא רואה תודה. כל מה שנותנים לי זה אוצר מתנת חינם, זה לפנים משורת הדין. אז הוא יכיר טובה לאשתו, היא תכיר טובה לבעלה, הוא יכיר טובה לילדים של הילדים שלו, יכיר לו טובה לו, הוא יכיר טובה לבית, הוא יכיר טובה. כי מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח. וזה מה שהוא אומר לו, כי אינך ראוי למלוכה, אתה אורח בעולם הזה הכי יקר. מאחר שאינך יכול להחזיק עצמך בשמחה כשאתה יורד מהמלוכה, אבל יש לך עוד דבר, למה אתה לא ראוי למלוכה גם? כי מתי שלא הולך לך, אתה נופל לעצבות. אז אתה לא ראוי למלוכה. כי אתה חושב שאתה שולט, אז אתה נופל לעצבות, ואתה פתאום חושב שאתה אישות בפני עצמך. אבל אם יש לך לב נשבר, אז גם שלא הולך לך, אז יש לך לב נשבר, אבל אתה פונה לשם, ואתה מוצא את הנקודות הטובות, ואתה בורח לשם. זה נקרא שאתה ראוי למלוכה. זה נקרא שאתה ראוי למלוכה. כל אחד עובר עליו מצבים משתנים. רבנו אומר בחיי מוהר"ן שעל האדם אפילו ביום אחד עוברים עליו אלפים ורבבות של מצבים משתנים. במחשבה, דיבור ומעשה. השאלה לאיפה אני ממנף את זה. אז אם יש עצבות, אני בורח מהשם. חושב שיש לי אישות בפני עצמי ואני יכול להסתדר. אבל אם יש לי לב נשבר ואני מעלה אותו לשם, ואני בורח לשם בהתבודדות, ומדבר עם השם יתברך על מה שעובר עליי, ומוצא את הנקודות הטובות, ורבנו כבר אמר בספר המידות, כשיש לך צער, תדבר מזה הצער, לא ממקום של תערומת, לא ממקום של עצבות, ממקום ריבונו שם שהצער שיש לי, זה ממך, כל המשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו מזונותיו, זה ממך, אני מספר לך, אני דרך זה רוצה להתקרב אליך, ככה האדם זוכה להתבונן, לעשות חשבון נפש, להתבודד, וכן על זה הדרך. השתבח שמולד. ואני רואה את החסדים שלך, וכמה אתה נותן לי, וכמה אתה מעניק לי. אני בורח אליך. זה ההבדל בתוצאה בין עצבות ללב נשבר. אבל כשתהיה בשמחה, שתיזהר מהעצבות, ותיקח את הלב הנשבר ותפנה אותו לשם להתבודדות, ותמצא את הנקודות הטובות, אזי אהיה בשמחה יתרה מאוד. לא רק בשמחה, אהיה בשמחה יתרה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד מאיתנו, עובר עליך מצבים משתנים, ואתה שולט ואתה לא נשלט. עובר עליך מצבים משתנים,
תדע לך שעכשיו שני כוחות פועלים אצלך. עצבות או לב נשבר. השאלה למה אתה מתחבר. אתה מתחבר לעצבות, אתה עוזב אותי. אז אינך ראוי למלוכה. אתה מתחבר ללב הנשבר ואתה לוקח את זה להתבודדות, ופונה אל השם ומדבר עם השם, קווה אל השם חזק ויאמץ לבך וקווה אל השם, אתה מעלה הכל אליי, אתה יודע שאני שולט בהכל, אתה יודע שאני מדריך את הכל, אתה מוצא את הנקודות הטובות, אתה מתחזק באמונה, בצר הרחבת לי, אפילו שיש לך מצר, אבל אתה מוצא את ההרחבות. ככה רבי נתן כותב בהלכות פריקה ותינה הלכה ד', שימצא את ההרחבות מהעבר ומההווה, וגם בצרה עצמה הוא אומר יש גם הרחבות. אז יש לך בעיה בפרנסה, אז לא הולך לך, וזה לא נעים. תברך לשם, תתפעל לזוהר פרשת בשלח, אומר שצריך להתבודד בפרנסה, להתפעל לפרנסה. תברך לשם, אבל בתוך הצרה, לדוגמה, אדם יש לו בעיה בפרנסה, פתח את המקרר רגע. תראה, בלי הנרה יש לך אוכל, ברוך השם, יש לך מים לשתות. לא חסר, ברוך השם. תמצא את הרחבות. תמצא את הרחבות. יש לך מצער כי אתה לא לומד מספיק, אבל ברוך השם חטפת כך וכך, תמצא את הרחבות, ורבי נתן אומר שמוצא את הרחבות בתוך המצער, המצער מתהפך לטובה. תמצא את הרחבות. אומר דוד המלך, מן המצער קראתי, אני קורא לך מן המצער. אבל ענה לי במרחביה, אני רואה את הרחבות גם. לדבר עם השם על כל דבר, לספר לו, לשתף אותו, לדבר איתו. ומה קורה בפעולה הזאת? אתה נשאר איתי, אומר המלך לבן מלך? אני אהיה בשמחה יתרה. מה זה שמחה יתרה? המושג אצל השם יתברך של שמחה זה שפע. ירד לך שפע כפול. ירד לך שפע כפול. ירד לך ישועות כפולות. ירד לך ברכה והצלחה. כי תכלית הירידה זה עלייה. גם התינוק שמתחיל ללכת הוא נופל, אבל שהוא קם הוא מחזק את השרירים. אז זה המסע שלנו בחיים, זה המדבר, זה הממבט מסעות שאנחנו עוברים. אבל אתה בדרך לארץ הקודש, ולפני שנכנסים לארץ הקודש, עוברים את הממבט מסעות, עוברים את הממבט מסעות. ואז מה קורה? אנחנו ירדנו לזה העולם, ונכנסנו אל המסע של החיים, וקיבלנו הדרכה מהמלך, מהקדוש ברוך הוא, וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה, ודוכסים, ושרים, וחיל. אדם מתחיל את המסע שלו בחיים, הקדוש ברוך הוא גם שולח לו את השליחים, שולח לו גם את מה שהוא צריך, על מנת שהוא יגיע לתיקון שלו. זה הכלים, השרים, הדוכסים, ושרי חיל. צריך מערך מלחמה, צריך עצות, אומר רבי נתן, צריך את העצות של רבנו. שנכנסים לזה העולם בלי העצות של הצדיק, איך אפשר לעבור אותה? איך אפשר לעבור את העולם הזה? לא סתם רב ישראל דוב עוד עשר היה אומר, אני לא רוצה לחשוב חלילה וחס מה היה קורה לדור אם לא היה את רבנו. אז בא הצדיק, נותן כלים, ועם הכלים האלה מתחילים לעבוד, בתוך המדבר, בתוך הממבט מסעות, וקיבל הבן מלך את המלוכה ביד רמה, ועשה לו שרי מלוכה ודוכסים, ושרים וחיל, וזה הבן, אותו בן מלך, היה חכם. כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה. איי, אחים יקרים, אבל רבי נחמן ברסלב מדגיש כאן שהבן מלך היה חכם. ואיפה התמימות? הוא לא התייחס אליה. הוא לא התייחס אליה, הוא רק חכם. רבי נחמן לא מבזה את החוכמה. הוא אמר על עצמו שהוא נחל נובע מקור חוכמה. הוא מבזה את ההתחכמות. החוכמה היא כלי שרת לתמימות. אבל העולם, איך אתם יודעים שהם עוזבים את התמימות שהם מתחכמים? מה ההבדל בין חכם לפיקח? חכם לא נכנס למקום שפיקח יודע לצאת ממנו. התחכמות, התחכמות, התחכמות. והיה אוהב חוכמה מאוד. והיו אצלו חכמים גדולים. תראו איך העולם סוגד לזה, אבל אתה יורד למסע פה בחיים. אתה הולך לעבור מבית מסעות, אתה הולך לקבל שפע, אתה הולך להיכנס לארץ הבחירה, אבל תדע לך שהיצר הרע אלוף בתחבולותיו, להפיל אותך לחוכמות ולסבך אותך בחיים עוד יותר ממה שאתה מסובך. וכל מי שהיה בא אצלו עם איזה דבר חוכמה, היה אצלו בחשיבות. למה? כי ברגע שהאדם מחשיב את זה העולם, אז הוא רק הולך על פי חוכמות ושכלים. זה היה אצלו בחשיבות גדול, איך האנשים ממש מחשיבים את זה. והיה נותן להם כבוד,
והשירות, הנה התאוות של העולם, אתה יצאת, אתה נכנסת לפה לזמן. הזמן פה מוקצב. ימי שנותינו בהם 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. לאיפה כל החוכמות האלה מובילות? כמה כסף הוא יעשה? כמה כבוד יהיה לו? כמה גדולה יהיה לו? וכל זה בשביל החוכמה הבן מלך היה נותן. ולכל אחד כפי רצונו. מתחילים לשקוע בתוך הבלי העולם. שוכחים את התכלית. המתנה הכי גדולה שהאדם זוכר שיש תכלית. הכי גדולה. הוא שמח בחלקו, הוא מאושר על כל לימוד תורה שהוא לומד. הוא מתחדד, הוא מתעלה, הוא בנעימות, הוא הולך צעד אחר צעד. היי, ואומר לנו רבנו, ומספר רבנו, מספר רבנו הקדוש. מי שהיה רוצה ממון, היה נותן לו ממון. אתם רואים מה זה? התאבות. תאבות, שוכחים מהתכלית. כל היום רק כסף וכסף וכסף, השם יעזור. ומי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד. עכשיו שורש הממון והכבוד זה מאותו שורש. לכן רב ורבי עקיבא היו מכבדים את העשירים, כי ידעו שיש להם יניקה ממקום מאוד גבוה, ואם לא לוקחים את זה לקדושה וזה הולך לסטרה אחרה, זה חורבן. תדעו לכם, אנשים שיש להם תאוות ממון, בשורש הרוחני זה נשמות מאוד גבוהות. ככה אומר רבי נתן גם נקודות הכסף, נקודות של כיסופין, הנשמה שלהם בוערת להשם יתברך. אבל ברגע שהם זוכים לקחת את זה לעולמה של תורה, יוצא מהם מטאורים. מטאורים יוצא מהם. ברגע שהוא לוקח את התאוות כבוד שלו להשם יתברך, לכבד שמו יתברך בעולם, יוצא מהם מטאורים. לכן רבי עקיבא היה מכבד אותם למה למשוך את השורש הרוחני שלהם למקום של הקדושה, מהפשע לשפע, מהנגע לעונג, מהשקר לקשר. והיה נותן לו כבוד. הכל בשביל החוכמה, רק חוכמה, רק חוכמה, רק חוכמה. ותדעו לכם, פה רבי נחמן אומר, אנחנו נכנסים לעולם שנקרא מבית מסעות, ואם אתה תלך רק עם חוכמה, אתה תיפול בטעויות גדולות, כי רבנו אומר שמי שהולך אחר שכלו וחוכמתו, מה זה שכלו וחוכמתו? הוא חושב שהוא שולט, והוא לא מבין שהוא נשלט, אז אין לו תמימות. יכול ליפול בטעויות גדולות מאוד, הוא מתחיל להסתבך במדבר של החיים. הוא מחמת שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמן אל החוכמה. כולם רק סוגדים לחוכמות והתחכמויות וכסף וכבוד, וכסף וכבוד. כולם רוצים להחכים ולהתחכם איך להשיג כסף וכבוד. והמציאות מראה שכל האנשים שהולכים בדרך הזאת עם מסכנים ולא עוצרים את עצמם, הם רק מסתבכים ומאבדים את הזמן היקר של חייהם הנפלאים. אין להם נחת, אין להם שלוות הרוח. היצר הרע תמיד אומר לו, הנה, הנה, הנה, אתה הולך להביא את המכה. הנה, הנה, אתה הולך להביא פה את המכה של הכסף. יהיה לך כסף לכל החיים. אתה תשב בטן גב כל החיים. אתה לא תעשה כלום. יהיה לך חיים נפלאים. אתה כל היום תהיה בטן גב. שקר וחזב, הבל ורעות רוח. גם האנשים שיש להם אחוזות בעולם, הם לא יושבים בטן גב. כי הבטלה מביאה לידי שיעמום, ואומר האונקולוס, שיעמום זה שיגעון. זה שיגעון. אדם לעמל יולד, אשרי מי שעמלו בתורה. היי, ואומר רבנו, אבל ככה מתבלבלים במסע של המבית מסעות. או מי שהיה רוצה כבוד, היה נותן לו כבוד, הכל בשביל החוכמה. החמד שהיה חשוב אצלו החוכמה כל כך, היו כולם לוקחים עצמם אל החוכמה. ועסקו כל המדינות בחוכמות. אגב, זה הסיבה שכל העולם במלחמות. כולם בחוכמות. כי זה היה רוצה ממון כדי שיקבל ממון על ידי זה, וזה היה רוצה חשיבות וכבוד, ומחמת שכולם עסקו רק בחוכמות, על כן שכחו שם באותה המדינה תכסיסי מלחמה. ירדת לעולם הזה, ויש פה מלחמה, ובאנו להילחם, ובאנו לנצח, ואתה עובר מבית מסעות. אבל מי שהולך רק אחר שכלו וחוכמתו שוכח תכסיסי מלחמה, כי הוא הולך עם הכוחי ועוצם ידי, והוא שולט והוא מבין והוא יודע. אבל אם הוא יודע שהוא לא שולט והוא נשלט, אז הוא הולך עם התמימות שזה החוכמה הכי גדולה. וגם אם זה לא מובן לי מה שכתוב בתורה והמצוות וכולי, לא משנה מה, אני הולך עם השם. אני הולך עם השם. פנה אליי מישהו, אומר, תברך אותי שאני אתחתן, שאני אקים בית, שיהיה לי פרנסה טובה וכו'. אז אמרתי לו, תראה,
כתוב ששבת היא מקור הברכה. כבודו שמר שבת. אז הוא אמר לי לא. אמרתי לו, בעזרת השם, אתה רוצה זיווג? אתה יודע ששבת המלכה היא הזיווג שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, תקבל על עצמך לשמור שבת. שבת היא מקור הברכה. בשבת יש את כל הברכות. יש זיווג ויש פרנסה ויש הכל. אתה לא צריך את הברכה שלי. בלימוד התורה יש את כל הברכות. וברוך השם התחיל לשמור את השבת, ואומר לי, וואלה, דברים קצת ככה מתחילים לזוז. אז אמרתי לו, שלא תתלה את זה בברכה שלי, זה ברכת השבת. הוא אומר לי, כן, אבל המשלת את זה יפה. שהשבת היא הזיווג שלנו, בורא עולם. אדם מניח תפילין זה ברכה, אדם מתבודד זה ברכה. כשאדם הולך לצדיקים להתברך, מה הצדיק מברך אותו? מברך אותו שיזכה לגדול מעלה מעלה בתורה, בעירת שמיים, בקיום המצוות. זה הברכה. זה הברכה, אחים יקרים. ובוודאי שראוי ללכת להתברך מצדיקים כדי שנקבל כוח להיות מחוברים לברכה. מה זה מצווה? מצווה מלשון צוותא, חיבור. אתה מחובר לברכה. אבל בשביל זה צריך תמימות, כי השכל הרבה פעמים אומר, לא, אבל זה לא נראה לי וזה לא מסתדר לי. עזוב מה השכל אומר לך. כל המדינה, כולם הולכים אחרי חוכמות. חכה רגע, יש תמימות. מה התורה אומרת? כך ללמוד, כך להתפלל. אני הולך עם זה. שבת זה שבת, ומתפלל על זה. יזכה לשמור את השבת, יזכה לענג את השבת, ויזכה לשיר בשבת. והאדם צריך להתפלל, זכה אותי ריבונו שם, שיהיה לי תפילה שחרית, מנחה ערבית, שאישה תקיים מה שהיא צריכה לקיים, וגבר יקיים מה שצריך לקיים. תפילות. להתחבר אל מקור הברכה. על כן שכחו שם באותה המדינה תכסיסי מלחמה, ומה זה תכסיסי מלחמה? לא יודעים איך להילחם עם העת שערה, למה? כי האדם הולך רק אחרי החוכמות, והוא כל כך חכם שהוא יודע איך נהל את החיים שלו, והוא רק מסתבך מהפח אל הפחת עם החוכמות שלו. ופתאום רואה את החבר שלו שהולך בתמימות ובפשיטות, איזה חיים שלווים ויפים הוא חווה עם כל המעברים שהוא עובר. כי היו כולם עוסקים בחוכמות, עד שהיו כל בני המדינה חכמים גדולים. ואמרנו שאם רבנו אמר, כשאדם נופה, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו יכול ליפול בטעויות גדולות, אז ככל שנהיו יותר חכמים גדולים, הם נופלים בעוד יותר טעויות גדולות, ועוד יותר טעויות גדולות, ועוד יותר טעויות גדולות, והוא חופר את הביצה של עצמו. עד שהקטן שבאותה המדינה היה במדינה אחרת חכם גדול מכולם, אתם מבינים מה זה? והחכמים שבאותה המדינה היו חכמים מופלגים גדולים מאוד, ומחמת החוכמות נתפקרו החכמים של אותה המדינה, ומשכו גם את הבן מלך ענה לדעתם, ומי זה הבן מלך? זה אנחנו. והנשמה שלנו ירדה לזה העולם, וירדה לזה הדור, שהתבלבלנו ונפלנו בחוכמות חיצוניות. נפלנו בחוכמות חיצוניות, התבלבלנו. זה לא הם ואנחנו, אנחנו התבלבלנו בחוכמות חיצוניות, והתווכחנו עם זה, ורבנו עם זה, והכל הכל כמובן על... בשם השם. כמה פעמים פונים אל האנשים ממקומות, שיש להם בתי מדרש, ויש להם בתי כנסת, גם בתוך ברסלב. והוא אומר לי, אי אפשר להתפעל, אי אפשר ללמוד. מחלוקות וריבים, זה בא עם השכלים שלו, זה בא עם השכלים שלו, זה בא עם השכלים שלו וזה, וכולם כביכול באים בשם התמימות. שאלתי אותו, הם יותר עסוקים בלדבר או בללמוד? הוא אומר לי, בלדבר. כל היום הם יושבים, זה מדבר על זה, הוא מדבר על זה, זה בא עם השכלים שלו. אמרתי לו, זה הבעיה. במקום שהאדם יכנה, וישיר את השכלים שלו, ותפתח גמרה ותלמד, או תפתח שולחן אורך ותלמד, ותתחיל להגיד תהילים, ותפתח ספרי רבנו ותלמד, הוא כבר במצב שהוא לא צריך ללמוד, הוא צריך כבר, הוא, כל היום רק שיחת חברים. חשוב, נפלא, יקר, אבל מה עם אשר רבנו גם אמר ללמוד מספריו ולקיים את סותיו? מה עם אשר רבנו אמר בהתבודדות? שלושת הנקודות, צריך להיות אמיתי. אני ראיתי בחוש, איפה שיושבים ולומדים, אין סיבה שיהיה בלגנים. נכון, תמיד יש מצבי רוח משתנים. גם רבנו אמר את זה לתלמידיו. אם הגזרה אצלכם שקטה, אז צריך לבדוק. יש חילוקי דעות, אבל יש לימוד. ורואים את זה בחוש, מקום שמקפידים על לימוד. ויש שיחת חברים מתוך לימוד, לא מתוך נצחנות. המקום פורח ומתפתח יפה. אבל מתחילים עם שחלים, זה מדבר על זה, והוא מדבר על זה, והכל בשם התורה, שם ירחם ויציל.
זה עבודת השם. כל היום רק דבר על זה ולדבר על זה ולדבר על זה ולבזבז את הזמן. שיחת חברים היא לא שורפת. היא לא צריכה להביא לבקחנות. היא לא צריכה להביא לנצחנות. היא צריכה להביא ללימוד. אבל אדם, ככל שאדם יש לו יותר הכנעה, וראיתי את זה בחוש, הוא משאיר את הדעות שלו בצד ופותח ספר ולומד, זה מראה על הכנעה. אין לי דעה משל עצמי. מה שכתוב בספר זה הדעה, זה הדעת שלי. מה שרבנו אומר זה הדעת שלי, מה שרבי נתן אומר זה הדעת שלי, מה שהשולחן אור אומר זה הדעת שלי, מה שהעצות של רבנו אומר זה הדעת שלי, מה שהמשנה אומרת זה הדעת שלי. התורה זה הדעת שלי, זה החוכמה האלוקית הכי תמימה והכי פשוטה. אבל מה קרה לבן מלך? שזרקו עליו שחלים ושחלים ושחלים ושחלים, נתפקר גם כן. אני תמיד אומר לבחורים שנכנסים לישיבות, אתה נכנס לישיבה? תדאג שלא יהיה לך זמן. מה הכוונה? תיזהר להיכנס לפטפטת שלא נצרכת. שב, תלמד. בתמימות ובפשיטות. תעמוד בזמנים, תאכל טוב, תלמד טוב, תישן טוב. וישתבח שמו לעד של בורא עולם, שזכיתי לא מעט להכניס בחורים לישיבות. ואין לי תלמיד אחד שיש איתו בעיות משמעת בעולם הישיבות. תלמיד אחד, אין בעיות משמעת. אין בעיות משמעת, אתה לא הולך לישיבה לריב. אתה לא הולך להיות לישיבה להיות הוגה דעות. אתה הולך לישיבה ללמוד. תפילה בזמן, לימוד בזמן, עובר עליך, קשה לך, לכל דבר יש עצה. תקים בית, וזה הנה ברוך השם השבוע. זכיתי ברוך השם בחור שהיה בא לשיעורים שלי ונכנס לישיבה, ובלי עין הרע בן פרת יוסף, רק שבחים אני שומע עליו. 3 שנים הוא כבר בישיבה, רק שבחים. אומרים לי איזה יופי בשקט שלו, בעדינות שלו, הוא לומד, גם השיחות חברים שיש לו עם אנשים, הוא ברוך השם הכל עושה בעדינות ובתואר הנפש, לא מתווכח, לא מתנצח איכשהו קולט שמתחיל לזה זה, הוא ישר זז. הנה ברוך השם בישר אותי שהוא מקים בית. יושבים, לומדים ברוך השם. הספר, מעשה מזבוב מעכביש, מה הציל את המלך? הדף של הספר הציל. אבל מה קרה לבן בלך? נתפקר גם כן, לא מספיק אנחנו בעולם הזה ובמסע ובמבית מסעות ונופלים עלינו חוכמות חיצוניות ומבזבזים את הזמן. ושאר בני המדינה לא נתפקרו. מחמת, אומר רבנו, שהיה עמקות גדול ודקות גדול באותה חוכמה של החכמים, על כן לא יכלו שאר בני המדינה לכנוס באותה החוכמה, אבל היו בני המדינה שהם לא נפלו בחוכמות האלה ובכפירות האלה. למה? כי החוכמות שלהם היו מאוד גבוהות כביכול, ולא היה להם שכל לתפוס את זה, ומצוין שלא היה להם שכל לתפוס את זה, כדי שישארו בתמימות ולא יפלו בחוכמות האלה. ולא הזיק להם, אבל החכמים והבן מלך נתפקרו. וכן, יש כאלה שהם לא כאלה פלפלנים, ולא כאלה ידענים, אבל השתבח שמו לעד, יש להם תמימות, והם ממשיכים בתמימות שלהם, והם ככה צולחים את העולם הזה עם תוצאות יפות. אז יש לנו מבית מסעות, עליות וירידות, מצבים משתנים, אבל החוכמה הכי גדולה אומרת, בתמימות, מה אני צריך לעשות על פי דרכה של תורה? וככה עוברים את המבית מסעות. שיהיה לנו שבת שלום, שמחה ומאושרת, עם שירים, עם ריקודים. שיהיה לנו עבודת השם, מתוך אהבת השם, אהבת ישראל ואהבת התורה. שבוע דיבר איתי בחור צעיר, שהוא מאוד אוהב את רבנו. וככה דיברנו והכל לא. הוא אמר לי, איזה עצה יש לך לתת לי? אמרתי לו, תראה, חשוב מאוד שתשים דגש. אל דבר על אף אחד. תדבר מעבודת השם. תאיר פנים. תדע תמיד שאנחנו צריכים להתחזק באהבת השם, אהבת התורה ואהבת ישראל. ראית משהו לא כסדר? יש דרך גם להביע דעה. ראית משהו לא נכון? יש דרך להביע דעה על פי ההלכה. כשם שיש מצווה לומר דבר הנשמע, כך יש מצווה גם לא לומר דבר שאינו נשמע. צריך בזה דקויות. אמרתי לו, תיזהר, לא לקחת עכשיו דמים מחורים ולהתפוצץ על כל העולם. לשמור תמיד על דרך ארץ, על ניקיון שפתיים, שהדיבור יהיה נקי. לשמור על פי דרכה של תורה. לברוח ממחלוקות, לברוח מנצחנות, לברוח מבקחנות. אמרתי לו, ובעזרת השם, יהי רצון, שנזכה כולנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו של השם יתברך באהבה, שעל ידי שמאירים את האמת ומדברים מהאמת, אז ממילא יודעים מה נכון ומה לא נכון. שלומדים ברוך השם ומדברים האמת, יודעים כבר ממילא מה נכון ומה לא נכון. אז אמרתי לו, תדע לך, לפעמים אתה יכול להוכיח בן אדם על הרע שלו, אבל הוא לא יקבל. ואתה יכול גם ליפול לניבולי פה ודברים לא טובים.
אבל מספיק שתדבר מהטוב, ותלמד מהטוב, ותעצים את הטוב, ממילא יבינו מה צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. כי הנה, הכל כתוב בספר שחור על הגבן, וכמה צריך להיזהר בזה. לפעמים אני שומע לצערי כאלה, שהם יכולים לדבר יפה, והכל טוב ויפה, אבל הלשון לא נקייה. הלשון לא נקייה. הדיבור הוא לא נקי. וזה לא דרכה של תורה. וגם אם עכשיו יכולים להגיד דברים נפלאים, אבל הלשון, הלשון. הלשון לא נעימה. יהי רצון שתמיד נזכה ללשון נקייה ותמימות פשוטה, ולדבר מרבנו ולהתחזק מרבנו ולהתעלות מעלה מעלה, על פי עצותיו הקדושות. ללמוד מספריו ולקיים עצותיו. שיהיה לכם שבת שלום. ביי ביי.

שבת שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, ערב שבת קודש. ואנחנו שוב איתכם פה מאחורי הקלעים, רדיו ברסלב קול הנחל, נלווה אתכם את היום הזה, ההכנות לכבוד שבת. זאת השם יתברך אשריכם שבחרתם לשים אותנו ברקע עם מוזיקה לכבוד שבת, שירים יפים ונעימים, תוכניות יפות ונעימות מפרשת השבוע ושאר דברים כלליים. זאת השם יתברך, נאחל לכם שחזנה עריבה, שלכם בתולת מרובה ושהרדיו יתנגן ברקע, כמה נעים וכמה נחמד. אשרנו, אשרנו, אשרנו, הטוב חלקנו, השתבח הבורא. נאחל לכולם פה מלפני רדיו ברסלב שבת שלום ומבורכת, הכנות נעימות ביישוב הדעת נפלא, ולדעת שאנחנו עושים דברים גדולים ונפלאים, ולא להתרגל לזה רבותיי. כל פעם אנחנו אומרים לכם, זה לא להתרגל, כל פעם שזה יהיה חדש, כל פעם שיהיה חדש, כל פעם מחדש, להתחיל מחדש, להכין הכנות לכבוד שבת. אשריכם ישראל, שנזכה, בזאת השם יתברך, בערב שבת קודש, להשיל מאיתנו את בגדי החול, ולהשיל מאיתנו את כל מה שמכביד עלינו, וכל מה שמעיק עלינו, ולהיכנס לעולם של ביטול, עולם של שמחה, עולם של אמונה. בשביל זה יש שבת קודש, שנלמד להשיל מאיתנו את כל ענייני העולם הזה. מתנה טובה יש לי בבית גנזי בשבת שמה, וזה הרבה, זה עיקר המתנה, ללמוד, ללמוד להשיל את הבלי העולם הזה, ולראות שהכל מוכן והכל בסדר, שבאמת הכל בסדר, רק אנחנו עם העיניים שלנו אנחנו נופים, אנחנו מסבכים את העניינים. השם בחסד, הכל פשוט, ואנחנו מסיבכנו את זה. בשביל זה שבת, בשביל זה שבת, כל פעם להשיל ולהשיל ולהוריד מעלינו את בגדי החול, את כל ההצטרכויות. מותר לך לא לסובב עם המפתחות של האוטו, מותר לך לשים את הענק בצד, מותר לך לשים את כל הכרטיסי אשראי בצד, מותר לך לשים את הפלאפון בצד, מותר לך, מותר לך, הרינו מתירים לך את כל איסורי, כל דברים שאתה אסור בהם במשך השבוע, ויכנס לשבת קודש. אז אנחנו פה ברקע מאחורי הקלעים, פה עם מוזיקה טובה ועם תוכניות יפות, מאחלים לכם שבת מבורכת, נעימה, טעימה, שמחה, וכל הישועות פונבוניהם, אולפני רדיו ברסלב, כל הנחל. להתראות ולהשתמע, המשך הזנה טובה ומועילה. להתראות.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה המוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

ליקוטי הלכות לפרשת מטות. אומרת התורה, חומש במדבר, פרק למד, פסוק ב', וידבר משה אל ראשי המטות, לבני ישראל למור. זה הדבר אשר ציווה אדוני. למילים וידבר משה אל ראשי המטות, מתייחס רבי נתן. בליקוטי הלכות, חלק יורה דעה, הלכות נדרים, הלכה ב', אותיות ג' וח', והיסוד מופיע גם בקיצור בספר אוצר היראה, ערך נדרים ושמועות, אות ה'. אומר רבי נתן, כל הדברים שבעולם, כולם מקבלים חיות על ידי התורה. כי בוודאי אין שום חיות לשום דבר, כי אם ממנו יתברך. וקודשא בריחו ואורייתא, כל אחד. כלומר ככה, הקדוש ברוך הוא החיות של כל הבריאה, של כל הפרטים. אבל מכיוון שאור אין סוף לא יכול להתלבש ולהתגלות בשום כלי מצומצם, כי זה אור אין סופי. הוא יפוצץ את הכלי, הכלי לא יעמוד בזה. לכן צריכים על דרך משל שנאים צמצמים, שיצמצמו את החיות אלוקית באופן שתתאים לדרגה שהכלי מסוגל לסבול. אז כל הבריאה זה בעצם צמצומים של החיות האלוקית, שהם נבדלים זה מזה באיכות וכמות במרכאות, בדרגת האור שמתגלה בכל פרט בבריאה. אז כל הפרטים בבריאה מתחיים על ידי השם יתברך, והצמצמים במרכאות, הכלים שמגבילים את החיות האלוקית שמלובשת בכל דבר, זה אותיות התורה. כביכול אור אין סוף צמצם את עצמו לחוכמה שמלובשת בתוך אותיות התורה, ואותיות התורה מחיים את כל פרטי הבריאה. כי הרי כל דבר ודבר בבריאה יש לו שם. שרבנו אומר בליקוטי מורן חלק ראשון תורה נון וב, שבשם של הדבר נגבל כל החיות של הדבר. השם של הדבר זה הכלי שמחזיק את החיות האלוקית שמהווה ומקיימת את אותו דבר. ומה זה השם שלו, השם של כל דבר? זה צירוף של אותיות מאותיות התורה. לזה קוראים שולחן. אז המהות הרוחנית שלו, החיות האלוקית שמגדירה אותו ומהווה אותו ומקיימת אותו, זה החיות האלוקית שמוגדרת ומצומצמת על ידי האותיות של המילה שולחן. האות שין, והאות למד, והאות חד, והאות נון. כי כמו שכבר ביארנו בעבר, כל אות ואות מאותיות התורה, זה בעצם ציון, סימן לחוכמה אלוקית מסוימת. בלעז זה נקרא ספציפית. עכשיו, הצירוף של החוכמות שבתוך האותיות, שמהוות דבר מסוים, בעצם מייצרים שכל מסוים, רעיון מסוים. הצירוף של השכליים שבכל אות ואות, מגדיר רעיון מסוים, שכל מסוים, שהוא החיות של אותו דבר. או יותר נכון, של כל אותה,

העולם מהווים ומתחיים על ידי צירוף האותיות שולחן. בסדר? בפשטות יותר. אז ככה ממילא יוצא שמכיוון שכל דבר בבריאה, המהות הרוחנית שלו מוגדרת ומאופיינת על ידי השם שלו. והשם שלו זה צירוף של אותיות מאותיות התורה. אז בעצם כל דבר בעולם יש בו תורה. הוא מתחיה על ידי התורה. הוא מתחיה על ידי הקדוש ברוך הוא שמצומצם ומלובש בתוך אותיות התורה. שהם עצמם מאבות מחיות, מקיימות את כל פרטי הבריאה. אז זה מה שרבי נתן אומר פה, שכל הדברים שבעולם כולם מקבלים חיות על ידי התורה. במילים אחרות, בכל דבר שבבריאה יש שכל אלוקי שמהווה אותו, מחיה אותו, מקיים אותו. כשאתה מוצא את השכל האלוקי שבאותו דבר, מצאת את הקדוש ברוך הוא, גילית במחאות הקדוש ברוך הוא על ידי אותו דבר, התחברת להשם על ידי אותו דבר. זה מה שרבנו אומר בליקוטי מורן חלק ראשון תורה א', כי איש הישראלי צריך להסתכל בהשכל של כל דבר, ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר, להתקרב להשם יתברך על ידי אותו הדבר. כך רבנו אומר. פירוש, בכל דבר יש חוכמה אלוקית שמעבה אותו, מקיימת אותו. מכל דבר אתה יכול ללמוד על גדולת השם. כל דבר שהקדוש ברוך הוא יפגיש אותך איתו, יש לך באופן אישי איזה רמז ממנו לעבודת השם. אז במילים אחרות, אתה יכול לעבוד את השם יתברך על ידי כל דבר. וזה הרעיון שרבי נתן מגלה לנו פה. ומחמת זה יכולים לעבוד את השם יתברך בכל הדברים שבעולם. כמו שכתוב, בכל דרכיך דעהו. בכל דרך שאתה הולך, בכל דבר שאתה פוגש בדרכך בחיים, יש שם איזה חוכמה אלוקית שמעבה אותו, מקיימת אותו. ברגע שאתה מתקשר לזה, גם אם אתה לא מבין ממש את החוכמה, אבל על כל פנים אתה מאמין שיש פה איזה חוכמה אלוקית שמעבה ומקיים את הדבר הזה. זה לא חס ושלום טבע, מקרה או מזל, זה השגחה. ואני עכשיו פוגש את ההשגחה הפרטית של השם יתברך אליי, שמלובשת בכל אותם מקרים שאני פוגש, בכל אותם מאורעות, חוויות, מראות, קולות וכו' וכן הלאה. זה הכל השגחה של השם יתברך, זה הכל שכל וחוכמה אלוקית פה מלובשת ומנהיגה. את כל הדברים שעוברים עליי, את כל מה שקורה לי, כל מה שאני פוגש, אז אתה יכול לעבוד את השם יתברך בכל מציאות, בכל מצב. כי בעצם כל מציאות שעוברת עליי זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, וזה התכלית. לפגוש את הקדוש ברוך הוא, להתחזק באמונה בקדוש ברוך הוא, לראות אותו, לראות את ההשגחה, לדבר איתו, להתקרב אליו. אז השגתי את התכלית על ידי כל פרטי הבריאה. בכל דרכי חדאהו, כי בכולה מלובש התורה כביכול. למה רבי נתן אומר כביכול? כי כל מה שאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו קודם, הקדוש ברוך הוא והתורה זה אחד, אנחנו צריכים להגיד כביכול. כי הכל זה, אנחנו מדברים לא על האינסוף ברוך הוא, אלא רק על הצמצום שלו. כל מה שאנחנו יכולים להשיג ממנו יתברך, זה רק בצמצומים. זה רק לאחר הצמצום. כי לפני הצמצום, באינסוף עצמו, אין שום דיבורים. אין שום מחשבה אפילו שאפשר לחשוב עליו. לית מחשבה, תפיס הבך כלל, אומר אליה הנביא. שום מחשבה לא תופסת בך, כי הוא למעלה מכל הגדרה. מכל תפיסה. אז כל מה שאנחנו אומרים עליו, זה רק לאחר הצמצום. אחרי שכביכול הוא כבר במרכאות, הוגדר באי אלו השגות רוחניות, דקות עליונות, ככל שיהיו, זה עדיין כבר משהו שאפשר להתייחס אליו, אנחנו בכלים המצומצמים שלנו, בשכל, ברגש, שזה כבר מכשירים מצומצמים. אז לכן כל פעם שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, על כל משפט היינו צריכים להגיד כביכול, כביכול. אז לפעמים אומרים את זה בשביל שתדע, שאנחנו, להזכיר לך שאנחנו מדברים רק על הצמצום. אבל אי אפשר להגיד את זה כל פעם, אז לא אומרים את זה בפועל, בכל משפט ומשפט. אבל תבין שזה, כל דבר זה בעצם כביכול, שאתה מדבר על על הקדוש ברוך הוא. ועל כן יכולים לקשר הכל אל התורה, ולעשות מכל דבר תורה. בכל דבר יש שכל, בכל דבר שאתה פוגש במציאות, יש בו איזה שכל שאתה יכול ללמוד, איזה עצה על עבודת השם, איזה דבר על גדולת הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו, להתקשר אליו. וזה גילתה לנו התורה הקדושה במצוות נדרים ושבועות, שמופיעה בפרשתנו, פרשת מתות, שעל ידי מצווה זו יכולים לעשות תורה ומצוות מכל הדברים שבעולם. מה פירוש? מה המהות של נדר? לקחת דבר שמצד עצמו הוא דבר חולין, יין. אין לך מצווה מפורשת בו, אבל אתה עושה לעצמך מצווה מאותו דבר, על ידי שאתה, לדוגמה, נודר שלא לשתות ממנו. ברגע שאתה מדיר את עצמך מן היין, ניתן לך מצווה מדאורייתא, איסור מדאורייתא לא לשתות יין. כלומר, לקחת דבר חולין, והפכת אותו לדבר תורה ממש. לגביך יש לך בו מצווה מדאורייתא. אז זה מה שאנחנו רואים, שעל ידי נדרים, אתה יכול להפוך דברים של חולין מזה העולם,
לתורה ממש, בהתגליה.

יש לך ממש מצווה בדבר הזה, שלפני כן היה במרכאות דבר סתמי, במרכאות. ובזה גילה לנו השם יתברך שיש תורה ועבודה בכל דבר שבעולם. כי כולם מקבלים חיות מהתורה כנ"ל. רבי נתן אומר, מזה תבין כלל שהקדוש ברוך הוא גילה לך שיש תורה בכל דבר ודבר שבעולם. לכן יש לך אפשרות לקחת דבר פשוט מזה העולם ולהפוך אותו למצווה ממש. כמו שאנחנו רואים בנדרים. ועל כן החכם עוקר הנדר מעיקרו. כן, אם יש חכם גדול כזה בתורה, הוא יכול לבדו לעקור את הנדר. לבטל אותו כאילו מעולם לא נדרת. למה? כי כל עניין נדר ושבועת הוא תלוי בחכם וגדול הדור. כי עניין נדר ושבועה הוא שמגלין שכל הדברים מקבלין חיות מהתורה וכו'. אבל זה תלוי רק בהגדול והחכם שבדור. רק הצדיק הגדול שבדור הוא זה שבעצמו מגלה לנו את השכל הזה. השכל הזה בעצמו שאמרנו עכשיו, שכל הדברים מקבלים חיות מהתורה. מי מגלה לנו את זה? רק הצדיק הגדול שבדור. למה? איזה תכונה יש לו? לאותו צדיק גדול שבדור, שהוא לבדו יכול לגלות לנו את השכל הזה, שבכל הדברים שבעולם יש תורה. ממשיך רבי נתן ואומר, וכמו שכתב רבנו ז"ל במאמר והתחנן, זה ליקוטי מורן חלק שני, סימן עין ח', שרבנו אומר שהצדיק הגדול הוא לפעמים פרסטיק ממש, פרוסטיק ביידיש זה פשוט, אדם פשוט, ועל ידי שהוא הפשוט הגדול, הוא מחיית כל הפשוטים. תכף נבין מה זה אומר שהוא הפשוט הגדול. אומר רבי נתן שכל הפשוטים צריכים איש פשוט גדול מאוד, שעל ידו כולם מקבלים חיות, עיין שם היטב. מה רבנו אומר? רבנו שם מגלה את העניין של הדרך של ארץ ישראל. שזאת הדרך שלפני מתן תורה. כי לפני שניתנה תורה, אז איך למדו תורה? איך ידעו תורה? התורה הייתה מלובשת, ועודנה מלובשת, בכל הדברים שבעולם. כי כל הדברים שבעולם נבראו על ידי 10 מאמרות. כמו שאומרים חז"ל, ב10 מאמרות נברא עולם. ויאמר אלוקים, יהי אור, ויאמר אלוקים, תדשי הארץ, ויאמר אלוקים, יהי מאורות וכו'. זה בעצם 9 פעמים שכתוב ויומר בפרשת בראשית, פרשת בריאת העולם, ועוד בראשית עצמו שהוא נקרא מאמר סתום. זה סך הכל 10 מאמרות. אז כל הדברים שבעולם מקבלים חיותם על ידי 10 מאמרות. הם נבראו ב10 מאמרות שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את השמיים והארץ וכל אשר בם. את כל הבריאה למעשה הרוחנית והגשמית. ו10 מאמרות האלה בעצם בהם בתוכם מקופלת כל התורה כולה. אז יוצא שהתורה בעצמה מלובשת בכל ענייני החיים, בכל ענייני הבריאה. אז לפני שניתנה תורה, אז הצדיקים למדו את התורה מתוך המציאות. חוכמת השם שמלובשת בכל מהלכי החיים, בכל העניינים, בכל עולם מתת מלאכות, מחוטב עציך ועד שואב ממך. בכל ענייני העולם הזה, בכל דרכיך דעהו. הם למדו את התורה מתוך החיים. התורה שמסותרת ומלובשת בכל המציאות. זה נקרא הדרך של ארץ ישראל. אתה בעצם מתחיה על ידי האמונה בהשגחה. אמונת ההשגחה שהקדוש ברוך הוא מהווה ומחיה ומקיים את כל המציאות, והוא בעצמו מלובש ונמצא בכל הפרטים שבבריאה. הוא חי החיים, הוא החיות של כל החיים. כל החיים שלנו, כל החיים בכלל מתחיים על ידו, ובעצם הוא מגיש לנו את עצמו בלבוש הזה של הבריאה. אז אני לא משיג את זה כרגע, אני לא בדעת, אני לא בשכל, אני אדם פשוט, אבל אני מאמין בזה, ומזה אני מתחיה. מהאמונה, אמונת ההשגחה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך כל הבריאה, שכולם זה רק כלים לגלות אלוקותו יתברך. אז הצדיק הגדול במעלה, שבמה הוא כל כך גדול, מה נקרא אצל רבנו גדולה? פשיטות ותמימות. שהוא הפשוט הגדול, הוא פשוט בתכלית הפשיטות. כמה שהוא גדול בהשגה ובהבנה, יש לו אמונה תמימה ופשוטה. על ידי זה הוא מחיה את כל הפשוטים. ועל ידי זה בעצם הוא מגלה לנו שיש תורה בכל פרט במציאות. בכל דבר שבעולם מתחיה על ידי התורה. ואתה יכול ללמוד תורה, אתה יכול ללמוד שכל אלוקי, אתה יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא, גם אם כרגע אין באפשרותך לאכול ספר. כי באמת איש פשוט הקטן במעלה, דהיינו המון העם, בוודאי אינם מחיין את העולם על ידי התורה. כי אינם בעלי תורה. האנשים הפשוטים באמת, הקטנים שלא עוסקים בתורה, הם לא מחיים את העולם על ידי התורה, כי אין להם תורה להפיץ בעולם, לגלות בעולם. ואפילו מי שעוסק בתורה, לאו כל אחד זוכה שהוא יקיים כל העולם. כי אם יחידי סגולה, בחינת יחיד מומחה, כן? שהוא גדול בתורה ויש לו
במה הגדולה שלו בתורה, שהוא לומד לשמה, הוא לומד בתמימות, באמת למען השם, בלי פניות, אז התורה שלו כזאת איכותית בקדושתה, בגלל שהיא באמת ובאמונה לכבוד השם, שממנה נמשך שפע לכל הבריאה, וכולם מתחיים על ידי לימוד תורתו, בחינת יחיד מומחה, ומכל שכן לדבק עצמו בתורה הנעלמת בכל דבר, שהוא זוכה לדבק את עצמו בחיות אלוקות, שמלובשת ונסתרת ונעלמת בכל פרט מפרטי הבריאה. לדבק עצמו בתורה הנעלמת בכל דבר, להחיות עצמו בבחינת החיות אלוקות, שהוא מחיה ומקיים העולם קודם מתן תורה, לפני שניתנה תורה, שאז למדו תורה מתוך המציאות, כי עוד לא ניתנה תורה ולא היה ספר ללמוד ממנו. זה בוודאי לאו כל אדם זוכה, כי הוא בחינה גבוה מאוד למצוא ולגלות אלוקותו יתברך, כביכול הנעלם בכל דבר שבעולם. ועל כן, כל הפשוטים, דהיינו המון עם, צריכים לקבל החיות מאיש פשוט הגדול, דהיינו הצדיק הגדול מאוד, שהוא לפעמים איש פשוט, הוא מתבטל מהתורה. יש פעמים שהוא דבוק בתורה, דבוק בהשגה, אבל לפעמים הוא איש פשוט, הוא בטל מהתורה. ואז הוא מחיה את עצמו בדרך הזאת של הפשיטות, של השגת התורה הנעלמת שמלובשת בכל דבר ודבר על ידי אמונה. אבל הוא כל כך שלם בדבר, שעל ידי זה הוא ממשיך את הדרך הזאת, הדרך של ארץ ישראל, הדרך של גילוי, החילוי תלוקות שנעלמת בכל דבר, ושבעצם בכל דבר יש תורה, ואפשר לעבוד את השם לכל דבר, הוא מגלה את זה לכל העולם. שגם שאר הפשוטים יוכלו לקיים את עצמם, לחיות את עצמם בזה, בדבר הזה. מכיוון שהוא כל כך שלם בזה בפשיטות, הוא יכול להמשיך את החיות הזאת של הפשיטות גם לאחרים. ועל ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים. כמבואר שם היטב במאמר הנ"ל, עיין שם, אני מזכיר שוב, זה תורה ע"ח בליקוטי מוהר"ן תניאנה. ועל כן עיקר כוח הנדר ושבועה, שיוכל לאדם לעשות תורה מכל דבר שבעולם, על ידי נדר ושבועה, זה תלוי רק בגדולי הדור. עוד פעם, למה? כי נדר ושבועה זה בעצם הגילוי שאפשר לעשות מכל דבר תורה, כמו שאמרנו קודם, אתה יכול לקחת דבר חולין ולעשות ממנו מצווה עבורך. מאיפה זה נמשך לכתחילה הגילוי הזה שבכלל אפשר לעשות תורה, אפשר לגלות תורה בדברים פשוטים שבעולם? מהצדיק האמת, צדיק הדור הגדול במעלה, שהוא זוכה ללך בדרגי הפשיטות בעת שהוא בטל מהתורה, בתכלית השלמות, בתכלית המעלה. הוא זכה להשגה הזאת שהכל זה אלוקותו יתברך. אז הוא בכלל יכול לגלות לך שאתה יכול למצוא, גם אתה יכול למצוא תורה, למצוא את אלוקותו יתברך במציאות היומיומית הפשוטה שלך. הפשוטה במחאות כמובן. זה תלוי רק בגדולי הדור, שהם מחיין עצמן בעת פשיטותן, בשעת ביטול תורה, מהתורה הנעלמת כנל. ומכל שכן בעת עוסקם בתורה, שאז הם מחיין כל הדברים שבעולם על ידי תורתן. ומאלו הגדולי הדור מקבלים חיות גם כל ההמון, האנשים הפשוטים. ומהם נשתלשל הכוח גם להמון עם, שיהיה להם כוח לעשות תורה מכל דבר שבעולם על ידי נדר ושבועה. כי עיקר זה הכוח לעשות תורה מכל דבר שבעולם, שזו בחינת נדר ושבועה. שים לב, רבי נתן לא מדבר דווקא על נדר ושבועה, הוא אומר שזה בחינת נדר ושבועה. כמו שבנדר ושבועה אתה עושה מדבר חולין, אתה עושה ממנו דבר קודש, אז ככה בשאר פעולות שאתה בעצם הופך דבר שחולין לדבר קודש, מתגלה אותו עיקרון. אז לכן אמרת אומר שזהו בחינת נדר ושבועה. ככה זה גם בשאר דברים, שעל ידיהם אתה מגלה את התורה שמסתתרת באותו דבר פשוט כביכול שלנגד עניך. זה נמשך רק מגדולי הדור כנל. וזה שהתחילה התורה פרשת נדרים, בפסוק שלנו, וידבר משה אל ראשי המטות וכו'. מה שלא נאמר כן בשאר מצוות התורה. בשאר המקומות נאמר, וידבר משה אל בני ישראל אמור. למה פה נאמר שהוא מדבר אל ראשי המטות, אל ראשי השבטים, אל גדולי העם, גדולי ישראל, למה? מה שלא נאמר כן בשאר מצוות התורה, רק בכאן אצל נדרים נאמר ראשי המטות. ראשי המטות דייקה, אומר רבי נתן, כי עיקר מצווה זו של נדרים ושבועות הוא תלוי בראשי המטות, שהם גדולי הדור כנעל. כי כל העניין של נדר ושבועה, זה נמשך מגדולי הדור, מהצדיקים שבכלל מגלים לך את העיקרון, את היסוד הזה, שמתגלה במצוות נדרים, שיש תורה נעלמת בכל דבר, ואתה יכול להפוך כל דבר לתורה. אתה יכול לעבוד את השם יתברך מכל פרטי המציאות, מכל דבר שנקרא בדרכך בחיים. ושוב אני מזכיר את הפסוק, בכל דרכך בחיים דעהו. תדע את השם מכל דבר ודבר. זה נמשך על ידי צדיקי התור, גדולי הדור. ועל כן למדו רבותינו זל מזה, שחכם עוקר הנדר מעיקרו. כי מאחר שעיקר הנדר הוא נמשך מחכם הדור, על כן בוודאי יש כוח בידו להתירו ולעוקרו. מאחר שכל עיקר כוח הנדר נמשך ממנו כנל. מחמת שהחכם האמיתי הוא שורש הנדר,
כל המצווה של נדרים, כל הכוח של נדרים נמשך ממנו, מדרכי הפשיטות שלו. אז מכיוון שככה, מכיוון שהוא עומד בשורש הנדר, יש לו כוח לעקור את הנדר מעיקרו, כאילו מלכתחילה לא נדרת. זה הכוח של החכם הגדול. פלא פלאות. אנחנו רואים את זה בצורה מובהקת בדרכו של רבנו. איך בכל הדברים, בכל המראות שקרו בעולם, בכל יום ויום, בכל רגע ורגע, רבנו ראה תורה, הוא שמע תורה מכל דבר ודבר. ורבנו נתן כותב את זה בפירוש, ורבנו היה באיזה חידוש נפלא ונורא, שאי אפשר לתאר ואי אפשר לשאר, ואין מילים לתאר את הדבר. איך כל העניינים של העולם, כל המאורעות שהתרחשו, בין אם זה דברים שקרו לתלמידיו באופן אישי, בין אם זה דברים שעברו על רבנו בעצמו, בין אם זה דברים שקרו בעולם הרחב, בין אם זה במדינת אוקראינה, בין אם זה מחוץ לגבולות, דברים שקרו עם הקיסר, עם הצער, עם נפוליון, איך הכל היה מקופל ומרומז בתוך דברי תורתו. ורבנו מלכתחילה התעורר לומר תורה, מתוך דברים שקרו בעולם, מתוך מאורעות שהראו, מתוך דברים שסיפרו לו, הוא שמע תורה בכל דבר ודבר. שבת אחת התארח אצלו אחיו, רבי יחיאל. והנה הגיעה סעודת שבת, סעודת שחרית. וכל הדברים שנאמרו על שולחן רבנו היו דברי חול, לכאורה, סיפורים מהעולם. זה מספר בקו, וזה מספר בקו, על הא ועל דא. והוא ציפה לשמוע תורה מרבנו, ורבנו לא אמר דברי תורה. אז הוא התאכזב. במוצאי שבת הוא ניגש לרבנו ואמר לו, רבנו, אחי יקר, מה תתאכזבתי? מה זה? ככה נראה סעודת שבת? איפה דברי תורה? איפה התעוררות? איפה התחזקות? אמונת? רבנו אמר, תגיד, אתה זוכר את כל השיחות חולין שנאמרו על השולחן? הוא אומר לו, לא. כאילו, זה לא עניין אותו, לא עסק בזה. הוא רצה מוחו, רצה להיות דבוק בתורה. הוא שמע, לכאורה, דברים של מה בכך, לא התרכז. רבנו סגר את הדלת ואמר לו, בוא אני אזכיר לך כל דיבור ודיבור שנאמר. רבנו הזכיר לו את כל השיחות שנאמרו על השולחן, כל הדיבורים, קטן כגדול, וגילה לו את כל העומק עומק של הגילוי אלוקות שמנובשים בכל דיבור ודיבור שנאמר. כל שיחה שנאמרה, כל סיפור שסופר מענייני העולם, רבנו גילה לו את המהלכים האלוקיים שמרומזים על ידי אותם סיפורים. מה הקדוש ברוך הוא עושה מאחורי הקלעים? שאותם מאורעות חיצוניים שאנשים ראו וסיפרו עליהם, זה רק הרמז, זה רק הסימן, הציון בעלמה, למה שקורה בפנים, לפנימיות, לחיות אלוקות שעומדת מאחורי הסיפורים הפשוטים האלה לכאורה. רבנו גילה לו את הסודות העליונים, מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם, את המהלכים האלוקיים האיומים ונוראים, שעומדים מאחורי הדברים הפשוטים האלה לכאורה שאנשים סיפרו מהם. בקיצור, רבנו גילה לו את התורה שהוא שמע, מהסיפורים של האנשים. הוא ישב איתו עד אור הבוקר. עד שכבר עבר זמן תפילה, עברה ההתחלה של זמן תפילה, כבר הגיע זמן תפילה, הוא יושב אותו מצאת השבת עד אור הבוקר. אחיו רבי יחיאל יצא עם עיניים פחויות, עם דמעות, הוא היה כל כך נרגש ונסער, ששלושה ימים הוא לא אכל, הוא לא יכול לאכול ולא לישון, הוא היה נסער, והוא היה ענק, צדיק ענק בתורה, אנחנו לא מבין על מה מדובר, זה אדם שדבוק בתורה יומם ולילה, יודע את כל התורה כולה, כי פשוטו, זה היה אדם שדבוק בתורה ו... חכם גדול ובעל השגה, הוא יצא בכזאת נסער, בוכה, ומאז הוא התקשר בעבותות של אהבה לרבנו והתבטל בפניו, ממש נהיה אחד מתלמידיו הגדולים, ראה כמה גדול אח שלו. עכשיו שמה זה סתם, מדברים פה שיחות שרבנו יראה לו מה מלובש בפנים, הכל זה אלוקות, הכל זה חיות אלוקות, מה שאנחנו רואים בחושים זה רק הציפוי החיצוני של הדברים. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר בפנים? מה הוא מגלה לך על ידי הדברים הסתמים האלה במחאות שאתה רואה? הוא מניק את הכל, הוא הנשמה של הבריאה. כמו שרבנו אומר בליקוטי מורה חלק ראשון תורה י' ג' שהנפש מראה פעולותיה על ידי עברי הגוף. ולגוף עצמו אין שום תנועה עצמית. הגוף מצד עצמו הוא דומם. אז אתה לא יודע מה קורה בנפש של האדם כי זה דבר רוחני שהוא נסתר מנגד עיניך הגשמיות. אבל הנפש הרוחנית היא מתבטאת על ידי הגוף. מה שמתחולל בתוך נפשו של אדם, התנועות הנפשיות שלו, התחושות שלו, הרגשות, המחשבות, מתבטאות על ידי הגוף שמלביש על הנפש, הנפש הזאת הרי מלובשת בתוך הגוף. אז אם אתה חכם ומבין מספיק בחוכמה הזאת, חוכמת התנועה, חוכמת הפרצוף וכולי, אז אתה מסתכל על התנועות החיצוניות של האדם, ואתה מבין מה מתחולל בתוך נפשו פנימה. ואפילו מישהו לא כזה חכם גדול, יש דברים פשוטים שכל אחד מבין. אתה רואה צורת הפרצוף שלו, אתה מבין שהוא שמח או עצוב, אתה רואה תנועת הידיים שלו, אתה יודע שהוא נסער או רגוע, יש דברים פשוטים שכל אחד מאיתנו מבין. אותו דבר הבריאה, הבריאה היא כגוף לגבי הנשמה של הבריאה, שזה כביכול הקדוש ברוך הוא. הוא מלובש בכל הדברים האלה שאתה רואה, והוא מזיז אותם. כל פרטי הבריאה,
זה רק הכלי שדרכם כביכול הקדוש ברוך הוא מתבטא. מה שמתחולל אצלו בתוך הנפש פנימה במרכאות, מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש במרכאות, הוא מביע את זה על ידי הגוף שלו, עוד פעם בדרך משל, שזה כל המציאות, כל הבריאה. אז שאתה בדעת כזאת, או אפילו באמונה כזאת שלמה, אתה מסתכל על הבריאה ואתה רואה הקדוש ברוך הוא זז, אתה רואה אותו נע. אתה רואה את משק הכנפיים של הציפור, או אתה שומע את כל הציוד שלה, אתה מבין, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו מנגן, דרך הכלי הזה, דרך הלבוש הזה של הציפור. בשלמות של הדבר זה חוויה אמיתית שאתה חווה אותה, זה לא משהו שמעושה, בלשון לעשות בכאילו, שאתה מדמיין שזה ככה. הצדיקים שהגיעו למדרגה הזאת באמת, הם חווים את זה, הוא חי ככה בפשיטות, הוא לא מתאמץ לדמיין ולהתרכז, לעשות כל מיני פעולות, שאגב, חס שלום אם אדם יעשה אותם יותר מדי בקיצוניות, או בדרך לא נכונה, עלול חס שלום להיות משובש. אז צריך זהירות בדבר הזה, צריך להתפלל על זה, כמו כל דבר, כמו כל תורה ששמענו, צריך להתפלל שנזכה להשיג את הדבר ולחיות אותו באמת ובפשיטות, בתוך הכלים שלנו, מבלי חס ושלום לצאת מהדעת. הצדיקים שהגיעו לזה, הוא חי ככה. הוא רואה דבר מזה העולם, שומע דבר מזה העולם, הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בפנים, במרכאות, כן, בפנים. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא בפנים, שהוא עכשיו פה זז ומתבטא ומגלה את עצמו על ידי אותו דבר. זה הסתכלות פנימית. אז כשרבי יחיאל בא ושמע את הסיפורים שסופרו על שולחנות של רבנו, בהסתכלות חיצונית, הוא לא הבין מה זה, מה מדברים פה סיפורים, אתה מספר לי מה קנית ומה מכרת ומה קרה אתמול בשוק, וזה דיבר על זה, ו... והוא נסע עם אשתו לטיול וכן הלאה. אבל אמר לו, בוא נספר לך מה כתוב בפנים. את התורה שבפנים, את התורה שמלובשת באותם מאורעות לכאורה סתמיים ששמעת עליהם. אז זה היה כזה גילוי שרבי יחיאל, לגודל קדושתו, אח של רבנו כל כך התרגש, שהוא לא יכל להחזיק מעמד, הוא פשוט נשבר ליבו בקרבו, ונדבק ברבנו בצורה נפלאה, בהתקשרות עבותות של אהבה. צריך להבין על מה מדובר. זה רבנו, הוא הפשוט הגדול. שהם חיה אותנו, את כל הפשוטים, הקטנים שבעולם, ואת כל הבריאה כולה. וזאת השם שנזכה לדבוק ברבנו בתמימות ופשיטות באמונה, ויעיר לנו את האמונה הזאת, שהכל מתחיה על ידי השם יתברך, והכל בהשגחה ממנו יתברך, בלי יוצא מן הכלל, כי הכל באשר לכל זה חיות אלוקות גמור. ואז אדם נגאל, כי זו בעצמה הגאולה, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להתחבר אליו, אז שאתה זוכה למצוא אותו ולהתקשר אליו מכל הפרטים שבבריאה, אז אתה מקושר אליו תמיד, בכל מקום שאתה נמצא, בכל מצב, שיזכו כל ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן.

לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, מקווים שנהניתם מהמוזיקה הטובה. רדיו קול הנחל 24 שעות ביממה, והנה אנחנו עוברים מכאן הישר פרשה ומפטיר, נוסח ירושלמי. האזנה טובה כאן ועכשיו בקול הנחל, האזנה יעילה ומוצלחת.

פרשת מטות, עליית כהן. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה.

ראה נפשה וחרש להביאה, וקמו כל נדריה וכל איסר אשר אסרה נפשה יקום, ואם אני אביאה אותה ביום שומעו כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה כי איני אביאה אותה. ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה או מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה, ושמע אישה ביום שומעו וחריש לה, וקמו נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה.

את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר אסרה על נפשה ואדוני יסלח

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. זהו, שמענו קצת מוזיקה, קצת ניגונים, ואנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב בן יהודה שלו. דיבורים, הגיגים, התחזקות, אמונה. זאת השם ברך, אני מאמין שתהנו מכל רגע ונתחזק ביחד מתורת רבנו הקדוש עם בן יהודה שלו. אז זהו, אנחנו כבר עוברים אתכם לתוכנית הבאה. שיהיה לכם המשך האזנה רבה, לתועלת מרובה, ונזכה להתחזק ביחד. איש את אחיו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק, זאת השם ברך, בכבוד הרב בן יהודה שלו, חזק אותנו. שתבח הבורא אשרנו.

למאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. תודה שאתם עדיין איתנו אחרי האתנחתא המוזיקלית. וכעת אנחנו נשמח לעבור אתכם יחד לשמוע סיפורי חסידים מהאתר חב"ד שבבנקוק הרחוקה. אז יחד נתכנס לנו ונקשיב לסיפורים. והבה נמצא עצות טובות ודרכים ישרים לבוא את השם ברך בשמחה. אז ניפגש מיד לאחר סיפורים.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, פרשת מטות מסעי. אנחנו יודעים שלושת השבועות מליל י"ז בתמוז נמשכים עד תשעה באב, והם ימים של צער. כמו שכתוב באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ולכן המליצו חכמים במשנה למקוד במשנה זהירות בימים אלו שמועדים לפורענות. אנחנו יודעים, ימים כאלה, ימים קשים, יש הרבה הלכות בימים האלה, איך צריך להתנהג, משנה זהירות, לשים לב. למדנו הרבה פעמים שגלגל החוזר יש בעולם. שנה מלשון לשנות, הכל הולך וחוזר. אנחנו יודעים, לכל זמן יש את האורות הרוחניים שבו, את התקופה, התקופה היא חוזרת, ולכן בתאריכים האלה צריך ממש לשים לב. התאריכים האלה עוד התחיל מימי יציאת מצרים. חטא עגל הזהב היה שם, מתי מדבר שהיו בתשעה באב. חטא המרגלים, הרבה עניינים לא קלים שהיו בתקופות האלה. ולכן המליצו חכמים, כמו שאמרנו, שננקוט משנה זהירות בימים אלו. יש כאלה שלא הולכים לים, נזהרים, לא מברכים שהחיינו, זה ימים של צער, ימים לא פשוטים. אז באמת צריך לשים לב. אז זה מה שתקנו חז"ל, כמה דברים שקשורים לעניין הזה. ויש גם בשבתות שבין המצרים קוראים הפטרות שעוסקות דווקא בפורענות. ככה תקנו חז"ל. ואחרי זה באים שבע שבתות, מתשעה באב קוראים שבע שבתות שהן ההפטרות שלהם של נחמה. כי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. אנחנו ברוך השם יודעים שמכל נפילה, כל מצב קשה יש תקומה. אין כזה דבר בעם ישראל. במיוחד מי שעוסק בתורה של רבנו, אנחנו יודעים, אומר בתורה אין חטא, אין ייאוש בעולם כלל. אין מצב כזה, אפילו שזה יש תקופות קשות, ונכון שאמרנו שיש ימים שחוזרים, יש גלגל החוזר, אבל גם אמרו חכמים, אנחנו יודעים דווקא בתקופות האלה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דווקא בזמן שצר לאדם, רודפיה, רודפי יוד קי, דיברנו על זה. זה דבר חשוב מאוד שאדם יודע, שגם שעובר עליו מה שעובר, הנה אחרי שבתות שנקרא עניינים של פורענות, יבואו שבע שבתות של נחמה. זאת אומרת, תבוא גאולה, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בסוף גואל את עם ישראל. וזה רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מה עובר עליך, תדע. כל ימים, אפילו שזה ימים כאלה, אתה יכול להפוך את כל הצער הזה לשמחה. יש אפשרות דווקא לעלות למעלה, ואפילו להשיג יותר מהימים הקשים. זאת אומרת, אתה יכול להשיג דווקא בימים הקשים יותר, לעלות במדרגות יותר, כי ככה העולם עובד, אין מה לעשות. אדם עובר איסורים, עובר עניינים, בסופו של דבר ככה העולם בנוי, וזה לטובתך, להרים אותך למעלה בסופו של דבר, בלי הסיבובים האלה, בלי כל מה שנעבור, זה גם בפרשת מעשה, עוברים סיבובים, סיבובים, כל הסיבובים האלה בסוף, בשביל להביא את האדם למדרגה של הבנה, להגיע לארץ ישראל, להגיע לשכל. אז זהו, אדם צריך לקחת זה בחשבון, לא להיוועל. אפילו שעובר עליו מה שעובר, יתרומם, ירים את הראש, יגידו עוד מעט יבוא נחמה, עוד מעט יהיה טוב. רבנו אומר, אפילו שאדם ילווה לעצמו שמחה. יש לו איזו הרגשה לא טובה עניין, שיעשה הלוואה. וזה מותר לקחת הלוואה. אחרי זה שיפרע אותה. עכשיו הוא ייקח לו שמחה, באיזה ברית, באיזה עניין, באיזה חתונה שיש לו בדרך. ייקח מנה בהלוואה, עכשיו ישמח, בפעם הבאה כבר יהיה לו עודף, לא יהיה לו בעיה. אז באמת צריך לשים בימים האלה לב, אפילו שקשה, אנחנו צריכים להפוך את זה לימים טובים, כי באמת הימים האלה הפכו ל-21 יום של חול המועד, זה לא ימים שמיוד זין עד תשעה באב יהיו חול המועד, גם ייבנה בית המקדש, ייבנה לנו הדעת, בימים האלה כמה שקשה, אתה יכול לבנות את השכל. אבל איך עושים את זה? אנחנו יודעים, רבנו אמר, דבר חשוב מאוד, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. דווקא הזמנים האלה שיותר קשה, צריך יותר לעסוק בתפילה והתבודדות. אז בעזרת השם כל הגזרות של העניינים וכל הדברים הקשים יעברו מעלינו. כי אנחנו יודעים השכינה עכשיו בגלות, בצער. למה הימים קשים? כי אנחנו בצער, השכינה בצער, אנחנו בצער. אז איך נפתור את הבעיה? כל הצער תדעו לכם, כל הצער שיש בעולם זה רק בא מדבר אחד, מהניתוק, מהאחד, מהקדוש ברוך הוא. כל הצער שיש בעולם, כל חורבן בית המקדש, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, זה נובע מזה שאנחנו התנתקנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? איך מתקנים? איך בונים בית המקדש? זה מה שרבנו אומר, התבודדות מעלה גדולה עליונה מעל הכל. כשאתה עוסק בתפילה, זה נקרא להקים את השכינה מהאפר, אתה לוקח את עצמך, מעלה את עצמך בדיבורים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל העניינים, על כל הצרות, ותראה פתאום שאיזה הבדל גדול יהיה. עם כל זה שזה קשה, באמת זה נכון, אמרנו שהימים האלה ימים לא קלים. אפילו אנחנו יודעים שבזוהר אין פירוש על בשלושת השבועות האלה, אין פירוש על הזוהר, כי להראות לך כמה זה קשה. כל הפרשות, מתות, מסי דברים, אין להם פירוש. כי זו תקופה לא קלה. אבל אנחנו אומרים, תורה נובב, רבנו אומר, אפילו שהתקופה קשה, נכון, שאפילו לא... הזוהר מגלה לנו שימים האלה קשים, אין פירוש עליהם, אבל אתה צריך לעשות דבר אחר, תאמין לצדיקים שאומרים לך, אין ייאוש בעולם כלל. תיקח את עצמך, רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. גם שם מלובש השם יתברך. לא משנה מה עובר עליך, לא משנה איזה תקופה, אם אתה רוצה להרים את עצמך, זה רק על ידי תפילה והתבודדות. זה הסוד. זה הסוד של החיים שלנו. זה מה שירים אותנו מכל הנפילות. כי כל מה שעבר על עם ישראל בימים האלה, נחרב בית המקדש, חומות נשתברו, כל מה שדיברנו עם הקשים האלה, זה עובר כל פעם מחדש. יש תקופות כאלה גם באמצע השנה קורה לאדם. אז מה יעשה? ישבר, ייפול? לא, אמרנו. האיסורים זה דרך בריאת העולם. ככה זה נבנה. אתה צריך לבנות את בית המקדש שלך. אתה צריך להגיד לעצמך, אני מכל נפילה, מכל בעיה שנכנסתי אליה, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אפילו בלשונות הגויים, אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, אותיות התורה. אין מצב שלא. כתוב על יעקב אבינו, דבר פלא עצום, שאנחנו נגיע לפרשות של, בעניין הזה של יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, יעקב עסק בתורה, איזה ימים טובים, הגיע למדרגות, שם ועבר, 14 שנה ישב, עסק עם הקדוש ברוך הוא פתאום, זרקו אותו, וילך חרנה. מה זה נפילה? מה זה יעקב אבינו? נפילת המוחים, קיבל שם, אנחנו רואים בלשון שלנו, זעזוע המוח, מהמציאות, איך נראה העולם. מבית מדרש, אתה יוצא החוצה, אתה נכנס לפחד פחדים. עולם של בית משוגעים, רמאים, גזלנים, גנבים, לבן הארמי, איך תצא עם זה? איך תעבור מקום כזה? קיבל נפילה. אבל כתוב, הישכב במקום, אמרו חכמים שם, יש כב בית אותיות לתורה. יעקב אבינו מתוך החושך תיקן תפילת ערבית. תפילת רשות הייתה, זאת אומרת, פה הוא גילה התבודדות, תפילה. מה אני אעשה בנפילה? אין מה לעשות. סליחה, בנפילה, תמצא דיבורים, תמצא אותיות, נמצא איזה אות אחות. אמרנו, רבי נתן אומר, תגיד השם מושיע. זרוק תיבור, מה שאתה יכול. אנחנו יודעים, אדם הראשון שעשה את העבירה, את החטא הראשון של העולם, קדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, מה אתה נעלם, סית, נפלת, דבר איתי. רשי כותב שם, רצה לקנוס עמו בדברים, רצה לדבר איתו קדוש ברוך הוא. גלה לנו סוד עצום, אתה בנפילה, לך דבר עם השם. זה הסיפור. זה כל העניין, תפילה והתבודדות צריך לעשות. עכשיו אנחנו נראה פלא פלאים, איך התורה מלמדת אותנו, סוגרת לנו מעגלים בתוך מעגלים. כשאתה לומד את זה עם הדרך של רבנו, אתה רואה בתוך הפרשיות, בתוך התורה, איך רבנו מגלה לך שם דברים נפלאים, איזה סודות, איזה דברים יפים, שאתה מקבל טעם החיים. רק ללמוד את זה ככה, אתה מקבל שמחה. השתבח שמו, אתה רואה את רבנו בכל התורה נכנס, בכל דיבור ודיבור, מעלה אותך. אפילו שהימים קשים, אתה נכנס לך שמחה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אז פרשות, אנחנו פרשת מתות מסי, הפרשות מתות מדברת בעניין נדרים. פרשת מתות בעניין נדרים. והיא פותחת לנו צוהר נפלא להבנה כמה חשוב כוח התפילה, כוח הדיבור. זה הפרשה עוד מתות מסי מסכמת את ספר במדבר, וכל הסיפור של הפרשה הזאת היא על עניין הדיבור. מתי באים הפרשות האלה, פרשת מתות? דווקא בין המצרים. דווקא הרים הקשים האלה מלמדים אותך, חביבי, נכון, זה קשה, הכל טוב ויפה, אבל פה אני מלמד אותך, תדע לך, שאין כוחם של אלו אלא בפיהם. על הפרשות הקודמות האלה למדנו העניין של הדיבור, שבלק ובלעם, דיברנו על זה הרבה, ידעו שיש בעם הזה איזה כוח מסוים, שאלו במדיין והתייעצו, מה יש עם העם הזה? מה הם יודעים לעשות שהם מנצחים את כל המלחמות בכזאת קלות? אמרו לו, אין כוחם של המנהיג שלו, אלא בפיו. כוח הדיבור. זה צריך לדעת, משם זה בא. ואנחנו יודעים שבלעם באמת ניסה לפגום בדיבור שלנו. אנחנו הבאנו שבוע שעבר, דבר נפלא, שבלעם רצה לקלל. בלק אמר לו, לך ארה לי את העם הזה, והוסיף, אמר רש"י, שלא היה חמור ושבלק, לך קבה לי את העם הזה. הוסיף שמה, משהו יותר רציני, אותיות יותר קשות. זאת קשה מארה לי. וראינו את פנחס, שהבין את הסוד של אותיות, של הדיבור, כי הוא ידע להגיד כמה מילים שיכלו לפגוע בעם ישראל, רצה להגיד כמה אותיות. פנחס הבין את זה, והוא הבין שהעניין זה בעניין של תפילה ושורש האותיות שפוגמים באותיות התורה, אז הוא באמת בא אליהם שם ועשה להם תיקון. אמרנו שיבוא פנחס אל הקובה, אל הקבה לי אותו, איפה ששם היה, עשה תיקון בדיבור, בתפילה. זה כתוב שפנחס התפלל לקדוש ברוך הוא. יצא מתוך תפילה, מתוך שמה ישראל, איך הוא עשה את הפעולה על ידי תפילה. אז הנה פרשת מטות באה להשלים לנו את כל הפאזל הזה של עניין דיבור, שממנו אנחנו מבינים שאחרי כל ההסתרות, אחרי כל הסיפור, מלמדים אותנו עם כל החורבן, אתם תדעו לכם, אם יהיה לכם כוח בתפילה, כוח בדיבור, אתם יכולים לנצח כל המלחמות, פשוטות, עניינים, כל העניינים הקשים, גשמיים, רוחניים, על ידי תפילה. אומר רבי נתן, צריך לדעת דבר פלא פלאים גם ברבי נתן, אומר איש כי דור נדר, פרשת מטות מדבר מעניין נדרים, שעל ידי מצווה שלו של נדרים, רואים ומבינים גודל עוצם כוח הדיבור. תראו על ידי נדרים. מצווה זו של נדרים, רואים ומבינים גודל, עכשיו יסביר, רבי נתן יסביר לנו על מה מדובר, שתכף כשמבטא בשפתיו, צריך לקיים ככל היוצא מפיו. כי באמת, אומר רבי נתן, עניין נדרים הוא פליאה נשגבה, בבחינת איש כי יפלי לנדור נדר. זה דבר פלאי. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר וכו'. כי הם בחינת פליאות חוכמה. כי בזה רואים גדולת האדם הבעל בחירה, שיש לו כוח בפיו לעשות לעצמו מצוות חדשים שלא נצטווה בהם. פלא פלאים, בעל בחירה, בן אדם, אנשים פשוטים כמונו, אנחנו יכולים לעשות מצוות חדשות, לעשות בריאה חדשה. כל המצוות זה בורא את העולם, אנחנו יודעים. המצווה, הדיבור של הקדוש בורא את העולם, אתה מוציא דיבור חדש מהפה, שלא נצטווית עליו, ואתה יכול לעשות דבר שלא היה כתוב בתורה, כגון שאוסר עליו דבר המותר בפיו, אזי תכף נאסר עליו הדבר המותר באיסור תורה, והוא פילי, הלו באמת זה הדבר, אין בו שום איסור בשורשו, ואף על פי כן, אנחנו לא נצטווינו עליו, אף על פי כן, תכף כשהוא אומר בפיו, שיאסר עליו הדבר, אפילו בלא הזכרת השם, נאסר עליו תכף באיסור חמור מן התורה. בזה אומר רבי נתורים, גודל כוח האדם בעל בחירה, תראה ותבין מה אתה יכול לעשות עם הדיבור, והעיקר הכוח הוא בפיו וליבו. תבין, אומר לנו רבי נתן, ורבינו מדבר על זה כל הזמן, בכל הליקוטי מוהר"ן, על הכוח של הדיבור, שתראה מה אתה יכול לעשות, יש לך כוח כזה עצום בפה, וזה רבינו כל הזמן דיבר, תלכו להתבודדות, תלכו לתפילה, אתם יכולים לשנות עולמות, אתם יכולים לברות בריאות חדשות בעולם, אתם יכולים להחיות מת. אנחנו חושבים להחיות מת זה... החיות מת זה לדבר עם מישהו שהיה מת, להכניס בו שמחה, לתת לו דעת בדיבור שלך, ואתה נקרא מחיי המתים כמו התנאים. מי יכול להבין דבר כזה? בן אדם מסתובב פה, כתוב שאנשים מסתובבים, לא רוצה להגיד על אנשים אבל רשעים, בחיים קוראים מתים. אדם עשה את כל העבירות הרשע, אתה יכול להכניס אותו עכשיו, לקחת אותו, את המת הזה, להכניס לו איזה דיבור טוב, ואתה מעלה אותו. אתה נותן לו דיבור עם דעת, עם שכל, ואתה מעלה אותו. אז תראו זה פלא, והעיקר הכוח הוא בפי וליבו, שבליבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדושה או פרישות, וכיוצא הוא מוציא חשקו רצונו בפויו, אזי נעשה מזה תורה. כי אז נאסר עליו הדבר באיסור תורה. תראו מה זה כוח של הפה. כי באמת נפש ישראל בשורשו, איך זה מגיע, למה זה קורה, מגלה לך פה רבי נתן, נפש ישראל בשורשו הוא חלק אלוקה ממעל, והוא בעצמו בחינת תורה. כי קודש ברוך הוא וברכת בישראל כל אחד. יש בך כוח כביכול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ואתה הכל אחד. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, על כן יש לו כוח בפיו למדור נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. והעיקר אומר פה נדרים הוא כדי לקדש את עצמו ולפרוש את עצמו מתאוות. חוכמה בסופו של דבר, כל האיסורים שאנחנו עושים מצד הנדרים, זה נפרוש מתאוות ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ועושים סייג לפרישות, וכל זה שאנחנו נהיה כרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך לעשות את זה בשביל התקרבות. כי אם אתה עושה דברים לא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה דיבורים באוויר, זה דיבורים של הקליפה, אין טעם, הדיבור צריכים להיות בעניין הקודש. ההתבודדות צריכה להיות בעניין הקודש. יש מטרה אחת, אנחנו צריכים לדבק עצמנו בעלמא דעתי, בעולם הבא, בקדוש ברוך הוא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. בגלל זה רבנו תמיד אמר, איפה שלא תשימו אותי, רבנו תאמר, אני לא דואג, אני בכל מקום שתשימו אותי, יחפש את הקדוש ברוך הוא. ורבנו אמר לבת שלו, מה דואגת אם אני פה או שם? בכל מקרה, בשני המקרים, אני עם הקדוש ברוך הוא. ואת יכולה לדבר איתי, ואתה יכול לשמוע אותי, ואיפה שתבוא אם אתה מדבר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, אני בא אליך, ביחיד, תהיה לבד, דבר הקדוש ברוך הוא בא. גזי התבודדות ומעלה גדולה מעל הכל. רבנו אומר בתורה כפתת, צריך אבל לדעת מהדיבורים, שיהיה לנו דיבורים אמיתיים, שבעזרת השם, שיהיה דיבורים מהדעת, שמה שנגיד, מה שנלמד ומה שנלמד, זה דיבורים שהם יעשו רושם. כל הסיפור זה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להיות דבקים בו, שנדבר דיבורים שיקרבו אותנו אליו. אם לא, זה יהיה חז ושלום הולך לצד שני. זאת המלחמה. בלג בילם, מלחמה, להוציא אותנו מהקודש. להתעסק בני תאומה חז ושלום. ומשה רבנו, זה קודש. קדושים תהיו. אנחנו רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא קדושים. אומר רבנו, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. בחינת אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. ועיקר מה שנתקבל לדיבור הוא מחמת הטוב שיש בו, כי טוב הכל חפצים. אז הנה אנחנו צריכים לדעת שדיבורים שאתה רוצה לדבר עם מישהו, שיעור שאתה רוצה להעביר, אתה צריך לחפש דיבור טוב, ודיבור שיבוא מהדעת. והדעת היום והשבות האלה לך, כי השם הוא אלוקים. כל הדיבורים שלך היו צריכים, להכניס באדם דעת. וכשאתה מכניס לו דעת, הכוונה צריך להכניס לך דבר טוב. מה זה דעת? דעת קנית מה חסרת. אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, נשלם לך כל החסרונות. אתה לא צריך יותר כלום. על כן אומר רבנו, כשיש טוב בדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל. בנם רוצה שתיתן לו טוב. ותאר אותו כי טוב. משה רבנו היה טוב. אפילו אם יגיד איזה תוכחה או משהו, זה בגלל שהוא רוצה לעשות לך טוב. לא רוצה לעשות חז ושלום, הקדוש ברוך הוא לא בא עם טרון הבריאות, עם בריאותיו, לא רוצה לעשות רע לאף אחד, אז רוצים רק דברים טובים. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו נתקבל. אם אתה לא מכניס טוב, אתה לדיבור שלך, מה זה טוב? שאתה תכניס דעת של הקדוש ברוך הוא, זה הדיבור של השם. זה נקרא דיבור טוב. דיבור שבא מהדעת. דעת זה הקדוש ברוך הוא. דעת משה רבנו. זה נקרא טוב, משה רבנו נקרא טוב, למה הוא מכניס דעת? זה מה שאומר בתורה זין רבנו, שהמנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות שלו? שהוא מכניס בך דעת אמיתית, שאין עוד מלבדו, שהוא מדבר איתך רק בענייני קודש, רק על הקדוש ברוך הוא, מכניס לך את האמת, לא מדבר איתך על ענייני העולם הזה, ששייכים בגשמיות לעולם הזה. זה נקרא להדביק, לעלמא דעתי, הוא מדביק אותך לעולם הבא, לקדוש ברוך הוא. זאת מדרגה עצומה, שאם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז זכינו, עשינו את העבודה בעולם הזה. כי בכל מקום שלא ישימו אותנו, כל מקום שלא נהיה, גם אחרי 120, גם שיכניס האדם מתחת לאדמה, דבר אחד יציל אותו. אם הוא היה מתבודד, אם הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רק זה מה שיציל אותו. נשאר לו הקשר. כי אנחנו יכולים לעבור כאלה טלטלות בעולם שלנו, כאלה עניינים, מי יכול? תסתכלו על כל העולם איך נראה. סיפור לעבור עולם כזה, זה לא פשוט. אז איך תנצח את העולם הזה? זהו, התבודדות, דיבור טוב, מילים טובות. על ידי שלוקחים את הדיבור מהדעת, אז יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. כי מבחינת גם בלא דעת נפש לא תהו, ונפש הוא הדיבור. ואנחנו צריכים בעזרת השם לכוון את עצמנו, להיכנס לאמונה חזקה, כי בלי אמונה לא נגיע גם לדיבור טוב. פרשת השבוע מסתיימת במסעי, כתוב במסעי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו צריכים לדעת שכל הנסיעות של ישראל הם בשביל קלקול האמונה. אם אין לך אמונה גם לדבר אתה לא תוכל. ואנחנו בעזרת השם צריכים לדעת איך לחיות.

כולה אמונה, כמו שכתוב, כמו שכתב רבנו בסימן מם, אלה מסעי בני ישראל, שמסעי בני ישראל הם בשביל אלה אלוקיך ישראל שאוכל את העגל. שאנחנו יודעים שיקח את העגל, זה הסיפור שנהיה מנו בין המצרים ושל תשעה באב, שהוא היה פגם אמונת חכמים. כן, מזה התחיל הסיפור, שאמרו כי זה משה האיש, לא ידענו מה, איפה משה נעלם. עד שאמרו אלה אלוקיך ישראל, כאילו הם מודים באלוקים, רק שאומרים אלה אלוקיך. וכל זה הוא בחינת גם אמונת חכמים, שאינם רוצים ללכת בדרך חכמים הצדיקים האמיתיים, ואומרים שהם בעצמם יודעים דרך השם, דרך התורה, עד שבאים לכפירות גמורות חז ושלום, וקצתם פורקים או לגמרי. מה אנחנו רוצים פה לדעת? מה זה צעצת חכמים? אתה צריך להגיע למצב של אמונת חכמים אבסולוטית. לקחת העצות של רבנו, לקחת את דיבורים של משה רבנו, כשאומר לך תעשה א', ב', ג', תעשה. אם לא תעשה, לא תגיע. זאת החוכמה. כל הנסיעות וכל הבלבולים שעברנו שמה, במסעות במדבר, זה להגיע לאמונה. כי משה רבנו סובב אותנו ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה, ונו מה? מה תעשה עם כל זה? תפסיק? לא תשמע להצעה? תגידו, לא בא לי ללכת בצד הזה, אני רוצה לצאת צד שני? יגידו לך לימין, שמאלה, שמאל, ימין. אין מה לעשות, וכל הטלטולים האלה באים לתקן את הפגמים שלנו. אצלנו היה פגם באמונה. אז צריך להסתובב ולעבור עוד משהו ולא ציבור. ותאמין שזה לטובתך. כל הנסיעות והטלטולים בחלום פרטיות. וזה בחינת הגלויות שישראל גולים ומטולטלים. ואין להם מנוח לכף רגלם. והכל מחמת קלקול האמונה. מה זה קלקול האמונה עוד פעם? קלקול האמונת חכמים. אתה לא שומע לצדיק שנותן לך עצות כאלה פשוטות וטובות. אומר לך, תקרא תיקון הכללי, לך למקווה, תעשה שעה ביום התבודדות, תלמד שתי הלכות ביום, תעשה את הדברים האלה, תגיע. אתה רוצה להיות חכם? לא, אני אעשה את זה בדרך אחרת. אני מבין יותר טוב. זה נקרא קלקול אמונה. לא תגיע לכלום. אז כל מה שמטלטלים אותך, אפילו דע לך, זה לתקן את האמונה, אז אל תיבהל מזה. כי מגלים לך, הנה פה, הבנו מגלה לך. גם שאתה עובר מסעות בטלטולים, לא משנה, זה יתקן לך את האמונה, אל תתייאש. לא, אין לי כבר כוח, נמאס לי, אני לא מסוגל, לא עומד בזה. הכל לטובה, תירגע, תשמע לעצות של הצדיקים, כולם עוברים טלטונים, כמו שבני ישראל עברו מבית סיבובים, גם אתה תעבור, אז תלמד, ומה הם למדו מזה? לומדים איך להיכנס לארץ ישראל, לומדים מזה תורה, לומדים מזה שכל, הבנות, ועל זה מתקנים את האמונה, כמו שכתוב, אבל באמת כוונת השם יתברך לטובה, כי כל הטלטולים והגלויות, גם המצב הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שעדיין לא נבנה בית המקדש, אין לכם מה לדאוג, הכל יהיה בסופו של דבר להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, כי הולך להיבנות בית המקדש השלישי, הלב שלך הולך להיבנות בצורה כזאת, אם תשמע לצד הצדיקים, אם תלך בתורת רבנו באמת, ייבנה לך בית המקדש השלישי באופן פרטי, ובעזרת השם לכולם באופן כללי, ייבנה לך לב כזה, לב מלא אלוקות שאי אפשר לשבור אותך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז שווה כל הטיטולים וכל המסעות וכל הסיפורים שעברנו אפילו עכשיו 2,000 שנות גלות, שבסופו של דבר ייבנה לנו בית המקדש השלישי, יהיה לנו לב כזה חזק באמונה שכל המשברים, כל הנפילות, כל החורבן בית המקדש היה בדרך, כל מה שעובר אליך בבית מסעות שאתה עובר בחיים, כלום לא שעובר אותך, נהיה לך לב כזה חזק ואמיץ, שאתה יושב, אחרי כל מה שעובר עליך ושמח, גם בדברים קשים שקורים, אתה עובר את זה בשמחה, אתה עובר את זה בתפילה, אתה אומר את זה אפילו תודה, פלא פלאים, אנשים שאנחנו יודעים, שעברו מה שעברו, אחרי הכל מה קדוש ברוך הוא, מקבלים הכל באהבה. כבר אומרת, בפסחים, מה, בסוף יברכו הטוב המטיב, מי יכול להבין שכל כזה? יש את זה במציאות. אנשים מגיעים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על כל מה שהם עוברים. יש בחור ירחם על עם ישראל, הכל יהיה בהמתקה וכל הדינים יתמתקו ובינינו בית המקדש ונהיה אנשים שמחים, בעלי אמונה ונעבור את כל המסע הזה בשלום ובאהבה עם לשמוע לדברי הצדיקים בעזרת השם יתבטל לצדיקי האמת שיגלו לנו איך להיות אנשים שמחים בואו הבא השם באמת, אמן ואמן שבת שלום

0: הצלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.

0: ועכשיו הרב מאיר סייג בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: עזרת השם יתברך בהתקשרות ראש הצדיקים רבנו נחמן מפגס, זכותו תגן עלינו, חסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר מהתורות של רבנו הקדוש, תהילת אדוני ידבר פי על החסד הגדול הזה שבזמן השם נזכה להתחדש עוד ועוד על ידי העיסוק בתורה של רבנו הקדוש. לנקוטי מורן תורה חף אי, אומר רבנו הקדוש, כי צריך כל אדם להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל, לשבר את ליבו האבן, את לב האבן, ולזכות לעלות אל השכל, שעיקר השכל זה אלוקות, האמונה, שנדע שאין שום דבר מבלעדי הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר שהמדמה כל פעם מתגבר על הבן אדם מחדש, ואיך מכניבים את הקליפות ואת הדמיונות, אומר רבנו על ידי שמסתכלים על הגדולות הבורא יתברך, וכן על ידי שנותנים צדקה לעני הגון, ואיך שוברים את המדמה על ידי שמושך על עצמו שמחה של מצווה. תמיד צריכים לזכור את החסד הזה שזכינו להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולצדיק האמת שמקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. זה גם מבחינת הקורבנות, שמקרבים קורבן, מכניעים את כוח המדמה. אז זה האדם צריך לזכות כל הזמן לשבור את המדמה ולבוא לשכל בעוד מדרגה, בעוד מדרגה. לפי התורה הזאת אפשר להבין הקשר הנפלא שיש בין פרשת פנחס ופרשת מטות. בסוף פרשת פנחס הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו על שלושת הרגלים, הקרבת הקורבנות בשלושת הרגלים. שלושת הרגלים זה העיקר השמחה של עם ישראל, שכתוב שמחת בחגיך, שזה הולך על שלושת הרגלים, ויש שם תכנעת המדמה, הקרבת הקורבנות. ומיד אחרי זה מתחילה פרשת מטות, התורה הקדושה אומרת לנו, מדבר משה לראשי המטות לבני ישראל אמור, זה הדבר אשר ציווה השם ועד משה רבנו ללמד את עם ישראל דיני נדרים. אומר רשי הקדוש, זה הדבר, ראינו שמשה נתנבא בכה אמר השם כחצות הלילה, והנביאים נתנבאו בכה אמר השם. אז מה המיוחד משה רבנו משאר הנביאים? מוסף עליהם משה שנתנבא בלשון זה הדבר. זה הדבר, אומר רבנו, זה דבר אספקלריה המהירה שהיה נראה לו ממוחש מה שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. רואים פה את משה רבנו אחרי הקרבת הקורבנות, שזה הכנעת הכוח המדמה, בא ואומר הלכות נדרים, גם ההלכות של הצדיק שהוא אומר הקדוש ברוך הוא משפיע לו אותם מבחינת זה הדבר. אומר רבנו בשיחות הרן רשבית, ונתן אומר שהוא שמע בשם רבנו שיש חילוק בין החידושי תורה שמגיעים לצדיקים, כי אין שאמור הזל שיש חילוק בנביא באספקלריה שאינה מהירה, נבואת משה רבנו עליו השלום, שהיה באספקלריה המהירה, שמשה רבנו התנבא בזה הדבר, שהוא דבר ברור. ואמר רבנו שכמו כן יש בחינת חילוק, אותו חילוק יש בחידושי תורה של הצדיקים, כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים, מכניסים אותם באיזה פסוק או מאמר, אבל אין מכוונים ונכנסים את זה בתוך דברי המקרא, רק באיזה רמז וסמיכות באלמה. לבחינת נביא באספקלריה שאינה מהירה, שאינו מתנבר לבחינת כה אמר השם. ואלה צדיקים נוראים שמבחינת משה, שחידושי תורתם הם ברורים וזקים כשמש, מבארים ומפרשים את זה בפסוק או מאמר, שרבותינו זכרונם לברכה, באותו מאמר שמכניסים את החידוש, מבישים את זה בצורה נפלאה, וזה בחינת אספקלריה מהירה, בחינת זה הדבר. דבריהם מבוארים ומפרשים את זה במקרא. אומר לנו רבנו שיש גם בחידושי תורה, גם שם יש אספקלריה מהירה ואספקלריה שינה מהירה. מגדולת רבנו הקדוש, רבי נתן אומר, מלבד שאר עניינים וחידושים נפלאים שראינו בשעת אמירת תורתו הנוראה, שכל מי שהיה לו מוח בקודקודו, ראה שהם דברי אלוהים חיים, שנתגלו לו עתה מן השמיים מקור עליון, קדוש ונורא ונשגב מאוד מאוד, כי החידושים החדשים שנשמעו בעולם. כל דברי רבנו בכל רגע ורגע היו חידושים שירדו לו מהקדוש ברוך הוא. רואים מפה גדולת הצדיקים הקדושים, גם שהם מדברים דבר שהוא של הלכה, ויותר מזה גם דברי חולין, גם שם הקדוש ברוך הוא איתם. ממש הקדוש ברוך הוא בתור גרונם לא יחל דברו, כל היוצא מפיו יעשה גם דברי חולין שלהם, כל היוצא מפיו יוצא מהפה של הקדוש ברוך הוא בתור דרך פי הצדיקים. וידוע רבנו הקדוש אמר לנו, נתתי לכם כוח המדמה כשר וטוב, אתם רשאים לחדש בתורה. מי שזוכר, כנס התורה של רבנו, רבנו מברר לו את המדמה, עד שהחידושים שלו נהיים חידושים טובים, נהיה לו כוח המדמה כשר וטוב, וידוע בצדיקים ש... שגם כשהם באים לפסוק הלכה, הקדוש ברוך הוא איתם, ולא נותן להם ליפול, לא נותן להם לטעות. מסופר בעין השבוע במי סיפור, הנודע ביהודה, למד פעם התלמידים שלו, ואחד מהתלמידים ציטט לו דברי הרמב״ם, והוסיף מילה אחת בתוך דברי הרמב״ם, והנודע ביהודה לקח את הדברים ועשה פלפול גדול, על פי המילה ברמב״ם שאותו תלמיד הוסיף, והשיג המסקנה להלכה. לאחר מכן, שהוא ראה את הרמב״ם, לשון הרמב״ם, הוא ראה שהמילה הזאת לא קיימת ברמב״ם, הוא הבין שאין שום בסיס לפלפול, אז אמר, כשנפלפלים בתורה פלפול על פלפול, אפשר להגיע לטעות, אבל כשנזקקים לפסוק הלכה למעשה, יש סייעתא דשמיא מיוחדת, הקדוש ברוך הוא שומר את הצדיקים.
2: היה מספר הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שבאו פעם הביאו לפניו איזה תינוק למול אותו, וכשהביט בפניו הוא ראה שיש לו איזה מין מחלה בעין, דלק קטנה, ונזכר בהלכה שכתוב בשולחן ערוך שאם תינוק חולה בעיניו, לא למול אותו, ואבי הבן היה לו תלמיד שהוא היה רופא ואמר אין שום בעיה למול אותו, זה לא יזיק, זה לא מסוכן, ורבן ציון, כיוון שהוא זכר את ההלכה, את השולחן ערוך, הוא לא מעל את התינוק, ורק לאחר שלושה חודשים הרופאים התירו למול אותו. היה מספר שהקדוש ברוך הוא שמר אותו להלכה למעשה שלא יעשה טעות, ככה הקדוש ברוך הוא שומר את צדיקיו גם בפסקי ההלכה ולא מביא את הקלה על ידיהם, ושידעו לדמות מינטה למינטה בצורה נכונה, ולהביא דבר הלכה, דבר השם זו הלכה לעם ישראל.

ולעניין המסעות והתיקונים שעובר כל אדם ואדם כל ימי חייו, כל אחד לפי עניינו, אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה מ', איתה בעשרה מאמרות, זה ספר של הרמ"א מפנו, זכר צדיק לברכה, אלה מסעי בני ישראל, בשביל שחטאו באלה אלוקיך ישראל, בשביל זה יישאו בני ישראל. כל המסעות של עם ישראל שהיו במדבר, בגלל שחטאו בחטא העגל, באלה אלוקיך ישראל. אומר רבנו הקדוש, נמצא כל הנסיעות של אדם, ובשביל קלקול האמונה. קלקול האמונה זה בחינת עבודת אלילים, כי אם היה אדם מאמין באמונה שלמה, שיכול הקדוש ברוך הוא להזמין לו כל צורכו, לא היה נוסע שום נסיעה. נמצא שהנסיעה זה קלקול האמונה, זה עבודת אלילים. ומה שכתוב בעבודת אלילים, צא תאמר לו, צא זה נסיעה, בגלל שאמרו לעבודה זרה, אלה אלוקיך ישראל. ועל ידי הנסיעה הזאת, הוא מתקן מה שהוא גרם על ידי עבודת אלילים. ואומר רבנו בתורה סמך ב' עניינה, אלה מסעי בני ישראל. כתוב במדרש שמסעי בני ישראל, הנסיעות שבני ישראל נוסעים מקום למקום, הם מחפרים על אלה אלוקיך ישראל, על פגם עבודה זרה. אומר רבנו שפגם עבודה זרה זה לאו דווקא שאדם הולך, משתחווה לפסל, עובד עבודה זרה, מאמין בעבודה זרה. כי אפילו שלא עובדים עבודה זרה, יש משהו שנקרא פגם עבודה זרה. קלקול האמונה זה בחינת עבודה זרה, כמו שכתוב, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב הקדוש, על הפסוק, ושרתם ועבדתם אלוקים אחרים, ותכף כששרים השם יתברך, זה כבר נחשב עבודה זרה, אלוהים אחרים. ועל ידי הנסיעות של ישראל, נתכפר להם הפגם הזה של עבודה זרה בעולם, בכל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם, וכשעם ישראל עושים נסיעות, נתקן. גם עבודה זרה נמתק החרון אף, ונמשך רחמנות על העולם. במסיחות הר"ן, פ"ה, מספר לנו רבי נתן, שאחד שאל את רבנו, היה נסיעה לאיזשהו מקום, ניסע לשם. השיב לו רבנו, כשרואה אדם נסיעה לפניו, אין לו להתעקש למנוע מזה לשבת ביתו דווקא, כי בכל מקום שאדם נוסע לשם, הוא מתקן שם איזה דבר. רק שיזהר להיות שמור מן העבירה חס ושלום. אבל כשהוא רק שמור מן העבירה, אז כל אדם מתקן בכל מקום שהוא נוסע לשם, אפילו איש פשוט לגמרי. איש פשוט לגמרי, כל יהודי, כל מקום שהוא מגיע לשם, הוא מתקן שם מה שצריך לתקן. כי בכל מקום שיהודי מגיע לשם, הוא עושה איזה משהו בקדושה, הוא מתפלל שם, אוכל שם, מברך על האוכל, לפניו, לאחריו. כי אפילו איש ישראלי, הפחות שבחוטים אומר רבנו, על כל פנים הוא עושה כמה דברים שבקדושה. אפילו רקני מצווה, שבח מלא מצוות, כרימון אמרו חזל. והכן, בוודאי האדם מוכרח מהשמיים להיות שם באותו מקום, כדי שיתקן מה שצריך לתקן, ולכן, לטובתו משמיים מזמין לו נסיעה, כי אולי יהיה מוכרח לבוא שם בשלשלאות של ברזל, כמו שאמרו רבותינו זוכרי הברכה, יעקב אבינו, ראו היה יעקב, נרד למצרים בשלשלאות של ברזל, הקדוש ברוך הוא רחם עליו, הוריד אותו בדרך כבוד, שיהיה רעב, והשבטים הקדושים ירדו למצרים, וככה יעקב ירד לירד מצרים אחריהם, אז אדם צריך לדעת שבכל אדם אפילו הפשוט, שמזמנים לו נסיעה, זה לטובתו, כי יש לו משהו לתקן שם. וזפי זה אפשר להבין את הפסוקים בפרשת מתון מסעי. תורה אומרת, ויכתום משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. על פי השם, מה זה על פי השם? כי כל המסעות הם רק על פי השם, כי הקדוש ברוך הוא עושה טובה לאדם, שמביא לו איזה נסיעה ממקום למקום, הוא מטלטל אותו ממקום למקום, שיתקן שם, ולתקן גם עבודה זרה. וזה מה שכתוב, ויכתוב משה רבנו כתב, כמו שאומר רבנו הקדוש, הכל ביד הצדיק, כעת ביד הסופר, אבל הכל על פי השם. כל הקדוש ברוך הוא מסובב את כל המסעות שאדם צריך לעבור בעולם הזה. כמו שכתוב במאוצר המדרשים, עם ישראל במדבר עברו מבית מסעות כנגד שם מבית. הם עברו 42 מסעות כנגד שם הוויה. שם מבית זה נקרא שיוצא מהצירוף של האותיות, אנה וכוח גדולת ימינך. סך הכל 42 אותיות, לכן כנגד השש אותיות וו שבקדיש, והשתבח, והתפאר, והתרומם, והתנסה, והתהדר, והתעלה, והתעלל, כי השם הזה הוא עולה ולא יורד, ככה כתוב. למד אותנו שכל המסעות שהאדם עובר בחיים שלו, זה רק בשבילו לעלייה ולא לירידה חד שלום, ואסור לו להתייאש, צריך להאמין בקדוש ברוך הוא שבזה הוא מתקן גם עבודה זרה. וכל אחד צריך לעבור פי עניינו, מסעות, תיקונים. את
לתקן פגם עבודה זרה, לזכור את אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, בעיקר לזכור את הטובה של הקדוש ברוך הוא, את החסדים שעושה איתנו, שעשה איתנו עד היום, שעושה איתנו, כמו שאומר המדרש על הפסוק ואלה מסעה, זה שאמר הכתוב, נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון, נחית לשון אותריקון, על המילה נחית באים התנאים הקדושים, וכל אחד דורש את האותיות האלו על חסדי השם, רבי אליעזר אומר, אנון, ניסים עשית להם, חת, חיים נתת להם, יוד, ים סוף קראת להם, תף, תורה נתת להם ביד משה ואהרון, חזר רבי יהושע אומר, נפלאות עשית להם, חירות נתת להם, ימינך הושיע אותם, תילוי ראש נתת להם ביד משה ואהרון, רבי עקיבא אומר, מרות עשית בשונאיהם, חרון אף שלחת בהם, נלחמת בהם, תאומות כיסית עליהם ביד משה ואהרון, ורבי אומר, נון, נביאים מהמת מהם, חסידים מהמת מהם, יהוד, ישרים מהמת מהם, תמימים מהמת מהם, ביד משה ואהרון, כל המסעות האלו זה נחית, כצון עמך ביד משה ואהרון, במילה נחית רמוז, כל החסדים, הקדוש ברוך הוא עושה מכל אחד ואחד במסעות שהוא עובר, אומר המדרש, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, היזהרו במצוותיי, ושמרו את התורה, וראו כמה ניסים ונפלאות עשיתי לכם, בשעה שיצאתם ממצרים, והפלתי שונאיכם, והעברתי אתכם בים, והפלתי פחד ורעדה באויביכם, והשמדתי את האמורי וסיחון, ועוד כל 40 שנה, שהייתם במדבר, לא הנחתי אתכם אפילו שעה אחת, כמה שונאים באו עליהם, כמה נחשים ועקרבים, ולא הנחתי אותם להזיק לכם. לפיכך אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, כתוב את המסעות שנסעו ישראל במדבר, כדי שידעו כמה ניסים עשיתי עמהם בכל מסע ומסע. זה ויכתום משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, שהשם ציווה אותו. ולא עוד, אלא כל מסע ומסע שאדם עובר, הוא עתיד לקבל על זה שכר, ועתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לו ניסים, כמו שאומר המדרש. למה נכתבו המסעות שלחו בהם ישראל המדבר? כדי לעשות להם ניסים לעתיד לבוא, כדרך שעשה כשיצאו ממצרים, שנאמר, כי מצאתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות, במהרה בימינו, אמן.

עניין הרי מקלט שהתורה מצווה בפרשת מטות, אדם שלא עלינו רק בשגגה, התורה אומרת שהוא גולה לעיר מקלט. במשך הפרשה התורה אומרת, הוא תחניפו את הארץ אשר אתם בא כי אדם הוא יחניף את הארץ, ויתמת הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני שוכן, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. לוקות המאורן, תורה נונבב, אומר רבנו הקדוש, שבכל אחד ואחד מישראל יש בחינת מלכות, יש שהוא שורר בביתו ויש שהוא מושל ביותר, יש אחד שיש לו עובדים מתחתיו, אחד שיש לו תלמידים מתחתיו, יש לו מלכות, יש שמושל על כל העולם, כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו, יש אחד שהמלכות שלו היא באתגליה, שרואים שהוא מולך על האחרים, יש אחד שהמלכות שלו באתקסיה, זה מחוסה. אומר רבנו, העיקר שאדם אסור לו להשתמש המלכות שלו לצורכו, להנאות העצמיות שלו, לאינטרסים האישיים שלו, אלא הוא צריך להשתמש עם המלכות שלו לעבודת השם יתברך, להזיר ולהוכיח את כל אלו שתחת מלכותו ולקרבם להשם יתברך, שזה העיקר. אומר רבנו שאדם צריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות שלו, שחב שלום לא יהיה, הרבנות מקבלת את בעליה, וגם על ידי זה הוא יזכה שיהיה לו דעת איך להוכיח את אלו שתחת מלכותו. ואיך ממשיכים אריכות ימים מתוך המלכות? אומר רבנו, על ידי עסק התורה, עסק התורה ישמו, התורה ישמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא חי החיים. על ידי עסק התורה, בפה, צריכים לקרוא את הקדוש ברוך הוא ולהמשיך אריכות ימים, דעת לתוך המלכות שלו, שהמלכות שלו תהיה עם דעת השם, שידע שמלכותו בכל משלה, שהכל זה מלכות השם. ממשיך רבנו הקדוש בתורה נונבב, כי יש שני בחינת הסתרות. יש הסתרה שאדם תרחק מהקדוש ברוך הוא, יתגבר עליו עץ הרע, והוא חטא לו עלינו, והוא יודע שהוא, חטא, הוא יודע שהוא התנהג לו בסדר, הוא יודע שהוא מרד נגד הקדוש ברוך הוא, והוא יודע שנסתר ממנו השם. זו הסתרה קשה מאוד. אדם חוטא, נסתר ממנו השם יתברך, נעשה לו כיתר, כמו שאמרו חז"ל, כיוון ששנה האדם עבירה נעשה לו כיתר. אף על פי כן, אף על פי שהוא הגיע להסתרה כזאת, מכיוון שהוא יודע, מאחר שהוא יודע שנעשה לו כיתר, הוא יכול אף על פי כן ניגע ולחתור עד שהוא ימצא אותו יתברך וישוב אליו. זה נקרא שיש לו הסתרה אחת, אבל יש הסתרה, אומר רבנו, שבתוך ההסתרה, דהיינו שההסתרה בעצמה נסתרת ממנו. שלא עלינו אדם הגיע למצב שהוא לא יודע שכבר נעשה לו כיתר, הוא לא יודע שנהפך לו האיסור ליתר. רק כל הדברים הרעים דומים עליו למישור, הוא מרגיש שהכל בסדר אצלו, מרגיש, לא מרגיש שהוא עושה חטא אפילו, חד ושלום נכנס לו אפילו המצפון, איך שהם קוראים לזה. זה נקרא הסתרה שבתוך ההסתרה שקשה מאוד לצאת ממנה. רבנו הקדוש ברחמנותו הגדולה מגלה לנו את רחמנות השם, שגם בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה מלובה שם השם יתברך. דהיינו, אותיות התורה שהקדוש ברוך הוא איתם ציווה לא לעשות את אותו חטא ואבון, אותיות האלו זה אותיות, זה שמו של הקדוש ברוך הוא, הם מלובשים בתוך העבירה. ומאחר שיודע שאפילו שבתוך ההסתרות, אפילו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה יש שם השם יתברך, מזה בעצמו נתגלים ההסתרות ונעשה מהם תורה,

בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה. למה? כי התורה היא מוכיחה אותם. אם החסד כמיו ומוכיחה אותם, עד מתי פתאים תאהבו פתי? לפי זה אפשר להבין את הפסוקים בפרשת הרי מקלט. התורה הקדושה אומרת, ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ. ולא תחניפו מרשי, שלא תרשיעו. ואפילו באבון הזה בשוגג, כשאדם צריך להיכנס לעיר מקלט, לא תחניפו, שלא יהיה קיצור ימים, שזה מחניף, מרשיע את הארץ, פוגם במלכות, פוגם בדת, פוגם בתורה הקדושה, אלא הפוך, ולא תחניפו, אלא הפוך שיש, תמשיכו אריכות ימים לתוך המלכות, תמשיכו את התורה, את דעת השם לתוך המלכות, לתוך העולם, ואז התורה תכריז, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, עד שגם הרחוקים, גם אלו שנפלו להסתרה שבתוך ההסתרה, הם ידעו שאני השם שוכן בתוך בני ישראל, שאף בזמן שהם טמאים, שכינה עמהם, שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, נמצא שם השם יתברך, שזה השם שנזכה לדעת הקדושה הזאת, שבכל מקום ומקום נמצא שם מלכות השם יתברך, נזכה כבר לדעת הקדושה הזאת שרבנו מגלה לעולם.

אין למעשה בני ישראל במדרש תנחומה אומר למה זכו לכתב בתורה כל המסעות האלו שהתורה פירטה כל מסע ומסע על שקיבלו את ישראל כל המקומות האלו שעם ישראל היו הם קיבלו את עם ישראל המדבר כל מקום שהם עמדו בו תית הקדוש ברוך הוא ניתן שכרם שנאמר יששון מדבר וצייה פרוח תפרח ותגל הקדוש ברוך הוא ייתן שכר למדבר על זה שהערכה את עם ישראל ב-42 מסעות ומה מדבר כך עד שקיבל את ישראל המקבל תלמיד חכם לתוך ביתו על אחת כמה וכמה מלכות מעם לועז מביא סיפור מגודל מעלת הכנסת אורחים ומתן שכרה בצידה מעשה שהיה ברבי אלעזר בן שמוע פעם אחת הוא היה מהלך בחוף הים הוא ראה מרחוק ספינה שטבע כולה לגמרי ולא ניצל ממנה אף אחד, רק אדם אחד שהיה נתון על קרש אחד של הספינה. העגלים היו דוחפים אותו ממקום למקום, ככה הוא החזיק בחוזקה עד שדחפו אותו ליבשה, ערום וחסר קול, והיה מתחבא מתחת לחול מבושה כי הוא היה ערום. באותה שעה עברה שיירה של יהודים שעלו לרגל לירושלים, כשהתקרבו אליו אמר להם תרחמו עליי, אחיכם אני, תנו לי כסוד לחשות בשרים מן המתניים ולמטה. אני נתבייש ללכת ארום. וסיפר להם שהוא ניצול מהים, וכל בגדיו נפלו לים. ענו לו היהודים, אמרו, כן יעבדו כל בני עמך, כמו שעבדת אתה. ולא זו בלבד שלא נתנו לו כלום, אלא אף כללו אותו. רבי אלעזר בן שמוע ראה את כל זה, וניגש לאותו אדם. אמר לו אותו אדם, רואה אני שאתה זקן ונשוא פנים, ואתה יודע ערכן של בריאות. בבקשה, תן לי בגד לך

סוד בשרי, מתבייש אני הלך את הרום, מיד פשט רבי אלעזר את אחד מהבגדים שלו, והלביש את אותו ניצול, ולקחו לביתו, נתן לו לאכול ולשתות, אף נתן לו 200 זוז, וליווה אותו 14 פרסאות, וחלק לו גבות גדול עד שביאו למקומו. לימים, מת משה לעיר, ומינו את אותו אדם שניצול מן הים למושל במקומו. ואותו משה לעיר, אותו ניצול שניצול מהים, גזר על היהודים שחיו בעירו שאנשים יומתו, הוציא עליהם גזרת מוות, ואנשים מכרו לעבדות, מפני שהיהודים כללו את אומתו, ואמרו לו, כן תאבד אומתך כמו שאתה עבדת. באו כל היהודים לפני רבי אלעזר ואמרו לו, רבי אלעזר, לך בקש החיים עלינו. אמר להם, מכינה, אתם לא יודעים שהמלכות הזאת לא מסתפקת בדברים, בדיבורים שאמרו לבקש, זכרתי להם, תנו לי איזה משהו לתת לו, תנו לי דורון גדול כדי למוסרו למושל, אולי ככה אני יכול לפעול משהו אצלו. עמדו ומסרו לו 400 דינרים שהביאים אל המושל. כשהגיע רבי אלעזר אל השער, אמר לשומר, לך ואמור למושל שיהודי רוצה לדבר איתו. הלך השומר והודיע למושל, אמר המושל ייכנס. נכנס רבי אלעזר בן שמוע לביתו, מיד כשראו המושל נפל מכיסו ארצה, קיבלו בגדולה רבה, באהבה. אמר לו, איזה צער יש לך שברכת להגיע עד אליי? ענה לו רבי אלעזר, באתי להתחנן על העיר לבטל את הגזרה שגזרת. אמר לו המושל, שמה כתוב בתורתכם, שקר? אמר לו רבי אלעזר חס ושלום. אמר לו, וכי לא כתוב בתורתכם, לא יבוא המוני ומואבי בקהל השם על דבר שלא קדמו אתכם בלחם ובמים? גם כתוב, לא תתאב אדומי כי אחיך הוא. אם כן, למה היהודים לא רחמו עליי כשראו אותי חסר קול וערום? אחר כך ביקשתי מהם בגד ללבוש. וכי לא בן אחיכם עשיו אני משבט אדום, אני מעשיו. אם כן, עליהם למות שעברו על מצוות התורה. התורה אמרה, לא תתאב אדומי. אמר לו רבי אלעזר, אף על פי שהם עשו מה שעשו, ואתה צריך להרחם עליהם לבטא את הגזרה. אז נתרצה המושל ואמר לו, 400 הדינרים נתונים לך בשכר 200 זוז שנתת לי. ובני אומתך, עם ישראל, יהיו נתונים לך בשכר המאכל והמשקה שנתת לי, ויחסת אותי לתוך ביתך. ובשכר הלבוש של בשטני, ייכנס לבית גנזי, ובחר לך משם 70 לבושים כטוב בעיניך. ולך לשלום לאומתך שנתתי לך אותם במתנה משום בותך. וידוע שהיה לרבנו הקדוש שני ספרים קדושים שלא זכינו אליהם, ספר הגנוז וספר הנשרף. ספר הנשרף זה ספר שרבנו ציווה לשרופו. כשהוא נשרף, מספר רבי נתן שהוא עמד לנשום את האשן שיוצא מהשריפה, ככה להריח קצת הקדושה של הספר הקדוש הזה. ורבי נתן אמר שהוא זוכר שהכתוב בספר הזה את גודל ועיקר מצוות הכנסת אורחים, ובפרט גודל העניין של להציע מיטה לאורח.

0: מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להיום. מודים לקדוש ברוך הוא שעל אף כל ההרפתקאות שעוברים עלינו בימים אלו מבין המצרים, פרט מניעות המוח, זכינו לדבר מרבנו. מבין המצרים כתוב, כל רודפיה ישיגוה בין המצרים. למדתי פירוש יפה, רודפיה אותיות רודפיה. כל מי שרוצה להתקרב, לרדוף, להשיג יה, עשית הקדוש ברוך הוא, עכשיו זה הזמן, בבין המצרים. בעזרת השם, מה שנזכה, להתחזק ולגלות, שאפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא שמתברך, ונזכה להכניס בליבנו את מה שהתורה הקדושה מוכיחה אותנו, כמו שקוראים בהפטרה, שימו דבר השם בית יעקב, וכל משפחות בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי עוול, כי רחקו מעליי, וילכו אחרי ההבל ויבלו, ולא אמרו, היה השם המלא אותנו מארץ מצרים, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לכל פריה וטובה. נזכה לשמוע את כל התורה הקדושה, לראות את הטוב והחסד שהקדוש ברוך הוא עשה, ועושה איתנו, ויעשה איתנו. נזכה לשוב אליו בתשובה שלמה, באהבה, לעסוק בתורה לשמה. מדי זה נזכה למה שאומר המדרש, שתנחלו את הארץ, 12 שבטי ישראל, בזכות התורה. אף נחלת שפרה עליי, יש אדם שהוא נאה, ולבושו כאור. יש אדם שהוא כאור, ולבושו נאה. אבל ישראל אינם כן, אלא הם נאים, ולבושיהם נאים. הם נאים לארץ ישראל, וארץ ישראל נאה להם. וכך נאמר, אף נחלת שפרה עליי, בעזרת השם, בבניין בית המקדש, וגילוי שכינה, מבחינת ומעלה הארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, במהרה בימינו, אמן ואמן, שבת שלום ומבורך.
1: חבר'ה, שבת, שבת!
2: וואי וואי. וואי וואי וואי.

אומר רבי נתן מברסלב שעיקר תיקון העשירות זה עניות. מה זאת אומרת? אני צריך להרגיש שאני אני בעולם הזה, לא מגיע לי כלום, אין לי כלום. כל מה שהשם יתברך עושה איתי זה חסד חינם, כל מה שיש לי זה חסד חינם. אני רואה, אני שומע, אני הולך, אני מדבר. שום דבר לא מובן מאליו. יש לי כסף, יש לי אישה, יש לי ילדים. השתבח הבורא. יש הרבה אנשים שיש להם את כל הכסף שבעולם, אבל הם כולם בעצבות. כולם בלחצים. אני אין לי כלום, יש לי את השם יתברך, יש לי תורה, יש לי מצוות. גם לא מגיע לי כלום, מה מגיע לי? מישהו חייב לי משהו? השם יתברך נותן לי הכל מתנת חינם, כל מה שיש לי הכל מתנת חינם. אם האדם ידע את זה, יבין את זה, יהיה שמח בחלקו, יהיה שמח בחלק שהשם יתברך נתן לו, אז יזכה לשמחה האמיתית. הכסף לא נותן לנו את העושר, מה שיש לנו נותן לנו את העושר. מה שנותן לנו להיות עשירים זה הרגשת הלב, זה המחשבה הטובה, זה המחשבות הטובות. שכל מה שיש לי זה מתנת חינם, השתבח הבורא.

לכל המאזינים היקרים, אתם נמצאים איתנו כאן ברדיו קול הנחל, הקול של רבנו הקדוש, הנחל נובע מקור חוכמה. מיד נעבור לשיעור עם הרב אברהם ציון, שיחות הר"ן כמובן. אז חזקו ואימצו, האזנה טובה והערבה לכולם.

אז אומר רבנו פה בשיחה כ"ט, במשיבת נפש, אסור לאדם לייאש את עצמו חס ושלום, ואפילו אם נפל למקום שנפל חס ושלום, כשרבנו אומר מקום שנפל, זה כל אחד ידמיין לו את המקום הכי מתונה, והכי נמוך, והכי גרוע שבעולם. הוא מונח בשאול תחתיות, רחמנא ליצלן, השם יצילנו, אף על פי כן, אל יתייאש עצמו מהשם יתברר בשום אופן שבעולם. כי גם משם יכולים להתקרב אליו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. אין מקום שאין שם יד השם, אין מקום שלא נמצא שם הקדוש ברוך הוא, ובלכותי מורן רס"א רבנו אומר, כשאדם נופל ממדרגתו ידע שמן השמיים הוא, והוא צריך לפתוח דף חדש ולהתחזק ולעלות יותר גבוה, לכן הורידו אותו מהשמיים. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא נמצא בכל פעולה, בכל עניין, רק הוא מסתתר. וההסתרה הזאת מביאה אותנו לחשוב חס ושלום שאין כלום, אין מי שמשגיע, והכל טבע והכל מזל, וכל אחד מתלונן על המזל שלו ועל איך שהוא נולד. והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, כי אם כשיש לו זה הכוח שיוכל להחיות ולהרים את אלה שנפלו מאוד מאוד, להסקם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם, ולגלות להם כי עדיין השם איתם ואימם ואצלם וקרוב להם, כי מלוא כל אז כבודו. זה נקרא צדיק, רבנו אומר. יש תלמידי חכמים שנותנים דרשות ואומרים תורה ואומרים חידושי תורה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא העיקר. כשאדם נכנס לשיעור, מתלהב מהגאונות של הרב, איזה יופי, איזה חידושים, איזה גאונות, אבל הוא יוצא כמו שהוא נכנס. נכנס לשיעור, בילה שעה, שעתיים, נהנה מהחידודים, אבל הוא יצא אותו אדם כמו שהוא היה לפני שהוא נכנס. צדיק האמת זה משהו אחר. צדיק האמת הוא נותן לאדם כלים. כל הזמן הוא נותן לנו כלים איך להתמודד, איך לעלות מעלה-מעלה, איך לתקן את המידות שלנו. אין בזבוז זמן. אצל צדיק האמת, זה תורת אמת שיש לה תכלית. תכלית היא להביא אותנו לתכלית הבריאה. ותכלית הבריאה, תכלית הבריאה זה להכיר את הקדוש ברוך הוא. יהודה שלח הודעה באיזה סעיף אנחנו, סעיף כ"ט במשיבת נפש, סעיף כ"ט, יש במשיבת נפש כמה חלקים, אז אני לא יכול להגיד לך כרגע באיזה חלק זה, אני לא יכול לגלול, אבל כ"ט. אז זה מה שרבנו פה אומר, והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, אם כשיש לו זה הכוח שיוכל להחיות, להחיות, זה נקרא להחיות מתים. אדם שמיואש, שבור, קם בבוקר, פותח את העיניים, אין לו חשק לקום בכלל, לחיות אין לו חשק. מחכה מתי ייגמר היום, שיבוא הלילה, שילך לישון, בלילה אומר מתי יבוא הבוקר, בבוקר מתי יבוא הלילה. אוי ואבוי על חיים כאלה. שהשם יצילנו וירחם על עם ישראל, אנחנו פשוט מאוד נמצאים בגלות. תבינו מה, על מה מדובר, כשעם ישראל גלה מארצו, זה לא דווקא עזב את הארץ. הגלות היא גלות הנפש, אומר רבנו. זה התחיל מחורבן בית המקדש וכולי, אבל אנחנו נמצאים בגלות הנפש. אין לנו חיות, אין לנו חיוך על הפנים, אין משהו, טעם, שיהיה טעם לחיות, שיהיה כיף לקום בבוקר. כמו ילד קטן, ילדים קמים בבוקר מוקדם, צועלים ושמחים, למה? יש לו מה לעשות, לחפש את הצעצועים ולשחק. יש לו חיות, ככה אנחנו צריכים להיות, לקום עם מרץ, עם טעם. וזה הצדיק האמת נותן לנו. וכן להפך, אומר רבנו, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, אלה שלפי דעתם הם גדולים, והם כבר יודעים הכל, והם מעל העם, מעל השכבה הרגילה, והם למעלה למעלה, צריך הצדיק להראות להם שעדיין הם אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך.
פינת מה המית, מה פשפשת, מה הבנת, מה הגעת. ככה הוא צריך לראות לאנשים שבעיניהם הם גדולים וכבר למדו את כל התורה ויודעים כמו סידי רום, יש להם את כל התורה בעל פה. אף על פי כן צדיק, רבנו אמר, גם הצדיקים צריך להזהיר אותם בתשובה, כי אדם יכול להיכנס לאיזה דמיון שיש לו על מה לבסס את הדמיון הזה. עובדה, אני יודע בעל פה את השז, ואני למדתי וגמרתי ועשיתי ויודע, אבל תכלס גבוה מעל גבוה. החקר אלוקים תמצא, האדם יכול להגיד שכבר הגעתי, אני כבר יודע את הקדוש ברוך הוא, הבנתי. הצדיק האמת בתורות שלו, במיוחד מי שזוכה ללמוד את התורות של רבנו בליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, זה השיחות שלו,

יש לו כוח להראות להם שהשם אצלם ולהרים אותם. והגדולים הגדולים שחושבים שהם כבר הגיעו, הוא מראה להם, היה מקום כבודו, איפה הגעתם, אתם עוד לא יודעים מה שאתם לא יודעים.

שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו ברסלב קול הנחל. בעזרת השם שיהיה לכם שבת מתוקה של עונג, של שלווה, של אמונה, של דיבורים של אמונה מתורתו של רבי נחמן ברסלב. וכמה רבנו נחמן ברסלב כל כך רצה שבשבתות בפרט נרבה בשירי שבת, ואמר שזה דבר גדול, עד כדי כך שאפילו היה מקפיד על מי שלא היה כבוד בעיניו לשיר. ועוד, שאף על פי אם אדם היה שר והיה שר לבד ולא היו מצטרפים אליו, היה אומר, אפילו אחי, שימשיך לשיר. כמה המעלה של שירי שבת זה דבר גדול שפותח את הלב, שזה ממש כנגד מעשה מרכבה. אז ברוך השם שיהיה לנו שבת חמה, מתוקה, טובה, נעימה, עם דיבורים טובים, עם לשבת בחיק המשפחה, ולדבר מתוכתו של רבי נחמן ברסלב על אמונה, על ביטחון, למירת תהילים. השבתות ממלאות אותנו, מחזקות אותנו, ורבי נתן כותב בליקוטי הלכות שכל השפע שיורד לנו במשך השבוע כולו לששת ימי הבראשית, זה הכל כנגד השבת. לפי השירים של השבת, לפי הדברי תורה של השבת, זה התרכיז וזה המרכז וזה החיות של כל השבוע כולו. אז שיהיה לנו שבת של עונג מתוקה ונפלאה. כל טוב ופשוט.

בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. אנחנו לקראת שבת קודש. שתי פרשיות, מטות ומסעה, שבעצם אנחנו חותמים את ספר במדבר, ובעזרת השם שבוע הבא ספר דברים. מטות ומסעה, פרשת מטות מדברת על נושא של נדרים, ומסעה על מסעות בני ישראל, 42 מסעות שעם ישראל עברו במדבר, עד שנכנסו לארץ הקודש. כל אחד מאיתנו יש לו מסע בחיים. המסע שעובר בזה המדבר, בזה העולם. והמסע הזה זה 42 מסעות, כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. מפרקים את המשכן, בונים את המשכן בכל מסע ומסע, המציאות של החיים שלנו, עליות וירידות. ובמדבר יש נחשים והקרבים, שזה המחשבות מהעבר ומהעתיד, והדאגות והפחדים והכל וכו' וכו', ואיך עוברים את המסע הזה עם העליות וירידות והבלבולים, ההצלחות, וכן להפך חס ושלום. אבל בתוך המדבר יש לנו את ענני הכבוד, את מחנה ישראל, שעוסקים בתורה ותפילה ואמונה, ולא יוצאים לשדות זרים, לא מחפשים בשדות זרים. הולכים בדרך הפשוטה והתמימה, שהשם יתברך מנחה אותנו ומדריך אותנו בעבודת השם. איך זה פועל בנפש הפנימית? על ידי כוח הדיבור, שזה סוד הנדר. מדברים מתורה, מדברים מתפילה, מדברים מאמונה, והולכים בפשיטות ותמימות, כמו שרבי נחמן מברסלב מלמד, בהחלט לוקח אותנו למסע נפלא. של כמו בנדרים שכתוב, הפה שאסר זה הפה שהתיר, כל מציאות החיים שלנו, בעולם הזה שנקרא מדבר, תורה, מצוות ומעשים טובים, שזה ענני הכבוד, ולהגיע לארץ הקודש, שזה להגיע לנחלה, לרוגע ולשלווה כל יום ויום שאנחנו רוצים, זה על ידי העבודה הנפלאה שרבי נחמן מברסלב מלמד, דיבורים טובים, בתורה, בתפילה, בהתבועדות, בשירות ותשבחות, בקו זכות, לפתוח את הפה לטובה ולפרגן, בהחלט יוצר אצלנו מציאות, שלא משנה מה יעבור, אני ממשיך עם השם, כי הדיבור מוביל אותי לאמונה. שיהיה שבת שלום. ביי ביי.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תשעה באב. אדם תשעה באב רוצה להריח ריח טוב, האם מותר או אסור? לקחת בושם, בלי לעבור על שיחה לסוך את גופו, להריח אותו. לקחת בשמים ולהריח ולברך, האם מותר או אסור? גם בשמים שהם לא מאכל, שאין פה חשש שמא יאכל. לספרדים אסור להריח ריחות טובים בתשעה באב. זה סוג תענוג שהוא אסור בתשעה באב. אסור להריח בושם, כל מיני דברים. אבל אם זה דבר שהוא לא מתכוון בשביל להריח, הוא עושה עוד טובה על הדרך, יש ריח, מה יסתום את האף, לדוגמה, יש לו יובש בידיים. כן, רפואי אני מדבר. כי שיחה אסורה, הוא צריך לעשות את זה, ואין מה לעשות, יש שם ריח. הוא לא מתכוון. או לדוגמה רוצה להטיז מתאר אוויר חוץ מכבודכם בשירותים בבית הכיסא. עושה ריח טוב. אבל זה לא המטרה ריח טוב, המטרה להסיר את הריח רע. אף שהוא מריח את הריח טוב על הדרך, אין בזה עבירה. כי לא המטרה להריח ריח טוב. המטרה היא להסיר ולגרש את הריח רע. ואז יהיה מותר. רוצה לקחת טבק כדי להשתחרר. שם טיפה באף. מה המטרה? לא בשביל הריח. בשביל להשתחרר, ככה זה מעורר אותו. אז אין המטר הריח טוב, זה מותר גם כן. אבל הריח, ריח זה לספרדים, אז אולי אשכנזים, המקל יש לו על מי לסמוך, לסמוך לריח, ריח טוב בתשעה באב, פוסקים אשכנזים יותר להקל בזה. גם אצלם החולוקת, אבל אשכנזי יש לו על מי לסמוך, להקל, להריח, ריח טוב. בשורות טובות וכל טוב.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים. כעת נעבור לנקודה מתוך פרשת השבוע עם רונן קרתא. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק ודבר תורה לפרשת מטות מסעי בנושא האור שבקצה. ילד צעיר ניגש למבחני כניסה לתלמוד תורה, אולם כשל במבחנים ולא התקבל. אמו של הילד ניסתה לדבר על ליבם של ראשי התלמוד תורה, אך הם נשארו בשלהם ולא קיבלו את הילד. בצר לה, היא פנתה אל הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל, פרסה את ידיה ושאלה: כבוד הרב, מה עליי לעשות? שמע הרב את דבריה ושם פעמיו אל מנהל תלמוד התורה. הרבנים קיבלו את הרב כבוד גדול, אך הרב ניגש ישר לעניין ואמר למנהל: תחשוב רגע, נניח שהיה ילד שהצליחו להציל אותו זה עתה מן השבי הירדני. הילד אינו יודע אפילו צורה של אות בעברית. האם היית מסרב לקבל אותו לתלמוד התורה? טיעונו של הרב עשה את פעולתו, והילד התקבל לתלמוד התורה. אומרת התורה בפרשת השבוע: ויקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונשמה רוצח מכה נפש בשגגה. בורא עולם מצווה את ישראל להקים 6 ערי מקלט, 3 בעבר הירדן ועוד 3 בארץ ישראל. מטרת הערים הללו לקלוט אדם שרצח את רעהו בשגגה, כדי להצילו מפעולת נקם של קרוב משפחה של הנרצח. אומר בעל חידושי ערים: מפסוק זה לומדים כיצד יש לנהוג עם אדם שנכשל בעבירה חמורה, וכעת הרי הוא נרדף ונפש מרה עליו על שהרג נפש בשוגג, וכאילו אינו מוצא לו מקום בעולם. הרי אז מאיר לו הקדוש ברוך הוא פנים ואומר לו: בני, שמתי לך מקום לנוס שמה, עדיין לא עבדה תקוותך, יש לך אכסניה בה תנצל מרוטפי נפשך. בתוך החושך שאדם נמצא בו, ידע תמיד שיש לו מקום לברוח אליו, יש לו את בורא עולם ההולך איתו בכל רגע, גם מזמנים שחטא והרשיע. אמר דוד המלך: אם אשג שמיים שמעת, ואציע שאול הנקה, אשא כנפי שחר, אש קנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימינך. לא משנה להיכן אתה, לא משנה איפה אתה נמצא כרגע, בכל מקום בורא עולם ישלח לך יד, ינחה אותך בדרך הנכונה. יש לך אור בקצה, לך אליו, תנווט את עצמך אל דרך המלך. הוא שם מחכה לך, בורא עולם מחכה שתאיר את הדרך שלך באמצעות מעשיך. יום טוב, שבת שלום ובשורות טובות.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש מנחם מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכמו שאומרים, זאת השם שגם לתועלת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים נלווה אתכם את היום הזה, שהרואה אמנו יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

ליקוטי הלכות לפרשת מטות, אומרת התורה, חומש במדבר, פרק למד א', פסוק חף ג', כל דבר אשר יבוא ואש, תעבירו ואש ותהר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא ואש, תעבירו ומים. רבי נתן מתייחס לפסוק הזה בליקוטי הלכות, חלק אור החיים, הלכות נטילת ידיים שחרית, הלכה ב', אות תתוו. לפני כן רק נקדים לציין שהפסוק הזה מדבר על הלכות הכשר כלים. כלי שבלה איסור על ידי חום, צריך להגעיל אותו על ידי חום, להגעיל אותו באש. וכלי שרק יצא מרשותו של גוי, לא בלה איסור בחום, צריך להכשיר אותו על ידי טבילה במים, במקווה. אומר רבי נתן כך, כי מהאש יצאו והאש תאכלם וכו'. זה פסוק ביחזקאל תדבר. כי מאחר שכבר נבלע האיסור שהוא הטומאה בכלי, שכל זה נמשך מבחינת הטבע, דהיינו כפירות, שמשם נמשכים כל הטומאות וכל האיסורים, וכשכבר נבלע האיסור בכלי, אין לו טהרה כי אם על ידי האש, שהוא בחינת שורש הטבע, באור בסוגריים. כי האש זהו בחינת תוקף הדין, שנמשך מבחינת הטבע. אז נסביר. יש את התפיסה האמיתית, התפיסה של עם ישראל, אמונת ההשגחה, שהכל מושגח מאת השם יתברך, הכל קורה רק ברצונו יתברך, ולעומת זה, יש את התפיסה של אומות העולם, הכפירה בהשגחה חס ושלום, הטבע, שכביכול חס ושלום, לפי דעתם הרעה, עולם כמנהגו נוהג. יש חס ושלום חוקיות קדמונית, שעל פיה מתנהל הכל. זאת התפיסה של אומות העולם, התפיסה של הטבע. זאת התפיסה שמעוררת דין. כי אומרים חז"ל שכל זמן שעבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. החרון אף, הדינים, האיסורים חס ושלום, נמשכים מעבודה זרה. מה זה עבודה זרה? כל דבר שהוא הפך אמונת ההשגחה, הפך האמונה האמיתית. שכל קלקול חס ושלום של האמונה הקדושה, שזאת התפיסה של הטבע, החזק גובר, כוחי ועוצם ידי, כביכול אין חס ושלום רצון ששולט במערכת שמנהיג את הכל. זה ממשיך דינים, זה ממשיך איסורים. וזה ממש הבחינה של האש. האש השורפת של הדינים והאיסורים. ומשם, מהכפירות, מהתפיסה של הטבע, נמשכות כל הטומאות, כל האיסורים, מלשון אסור, כל האיסורים נמשכים משם. כלומר, מה שנבלע חס ושלום, איסור בכלי, נבלע איזושהי טומאה, בתוך הכלי, זה נמשך מהאש של הדין שנובע מהכפירות. לכן בשביל להפליט את הטומאה שנבלעה בכלי, גם כן צריך אש. ממשיך רבי נתן, הוא מבאר למה האש היא רמז למידת הדין, לתפיסה המוטעית של הטבע, ועל כן נברא האש במוצאי שבת על ידי אדם הראשון שהקיש שני רעפים זה בזה, הוא לקח שני אבנים והקיש אותם זה בזה ויצא אש, כמאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, זה רמז על בחינת הטבע, שנתעלם מההשגחה. כי הטבע הוא בחינת כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. תפיסה של הטבע זה שחס ושלום, אדם אומר, אני עשיתי. הוא תופס שהוא מושל, שהוא עושה הכל. הפך ההשגחה, שהכל ביד השם. שזהו בחינת בריאת האש, שהיה על ידי מעשה האדם. ועל כן משם עיקר רכיזת הטבע, שהוא תוקף הדין. כלומר, איך נוצרה האש לראשונה? הקדוש ברוך הוא הכניס דעת באדם הראשון, והוא הקיש שני אבנים זה בזה ויצא אש. אבל על כל פנים כבר יש לו פתח לטעות, שהנה אני עשיתי. כלומר, האש זה רמז לתחילת היצירה על ידי האדם. שהאדם עשה פה איזה משהו, וכבר יש לו פתח לטעות ולחשוב, הנה, כוחי ועוצם ידי. האש שממנה כל יצירת העולם, כל מה שנוצר בעולם, הכוח הראשוני שמאפשר את זה, זה האש. באש יש כוח להתיך, ויש כוח להקפות, להקשות את הדבר. אתה שם ברזל באש והיא מתיחה אותו. אתה שם ביצה באש והיא מקשה אותו. הביצה נהיית קשה. וכן הלאה. שש כוחות שיש באש. אז האש זה הכוח הראשון שממנו כל היצירה בעולם. כל המלאכות, כל מה שאדם פועל ומשנה ומחדש איזה דברים בעולם. כמובן יש מיש. זה הכל על ידי הכוח הראשוני של האש. והכוח הראשוני של האש הוא בעצמו נוצר על ידי שהאדם הראשון עשה איזה פעולה. כלומר, באש עצמה יש כבר את הפתח לטעות ולומר, אני עשיתי. הנה, אדם הראשון אומר, אני עשיתי. אני הקשתי שני רעפים זה בזה והוצאתי ניצוץ של אש. כלומר, האש מייצגת
את תוקף הדין שנמשך מהתפיסה של הטבע, של כוחי ועוצם ידי, אני עשיתי, חס ושלום. אז לכן האש היא מייצגת את מידת הדין שנובעת מהכפירה. זה מה שבאו הסוגריים האלה לבאר. אז על כן נחזור לעניין ראשון. בכדי להפליט את התומעה שנמשכת מהכפירה של עוצם ידי, אותה תומעה שנבלעה בכלי, אתה צריך אש. כי השורש של אותה תומעה זה האש, הדין של הכפירות. אז אתה צריך אש כנגד אש. כי פשוטו, בגשמיות, כשהכלי, הסיר של האדם בלה איסור, בלה איזשהו בשר טרפה חס ושלום על ידי אש בחום, הוא בישל בתוך הסיר, בישל עם חום, בשר טרפה, צריכים אש על מנת להגעיל את הכלי ולהפליט את האיסור החוצה. אומר רבי נתן, השורש לזה ברוחניות הוא, כמו שהזכרנו, שהשורש כל התומעות זה הכפירה של הטבע, של כוחי ועוצם ידי. אז התומעה הזאת שנבלעה בכלי נמשכה מהכפירה, נמשכה מהאש של הסיטרה אחריו. וכנגדה אתה צריך אש של קדושה על מנת להפליט החוצה את האיסור. אתה צריך אש כנגד אש. כי מהאש יצאו וכולי. רבי נתן מזכיר שוב את אותו פסוק בחזקאל תדבר, כי מהאש יצאו והאש תאכלם. מהאש של הכפירה יצאה אותה טומאה שנבלעה בכלי, והאש תאכלם. האש גם תאכל את הטומאה, תאכל את האיסור ותבטל אותו, תוציא אותו מהכלי. אבל כשעדיין לא נבלע האיסור בכלי, רק שיצא מרשות העובדי כוכבים, כלומר, כמו שהזכרנו קודם בקצרה, אם הגוי כבר בישל את המאכלות האסורים שלו בתוך הכלי, בישל על ידי חום, אז בכדי להכשיר את הכלי צריך חום, צריך אש להגעיל אותו. אבל אם הגוי עדיין לא השתמש בכלי, רק שהכלי היה ברשותו, הכלי היה שייך לו, ועכשיו הוא עובר לרשות ישראל, בא ישראל וקנה את אותו כלי מהגוי, אז אין צורך להגיל אותו על ידי אש, יש צורך רק לטבול אותו במקווה, לטבול אותו במים. אומר רבי נתן, אז אם עדיין לא נבלע איסור בכלי, רק שיצא מרשות העובדי כוכבים, דהיינו שיצא מדעתו ורשותו, ועכשיו רבי נתן פותח איזשהו ביאור בסוגריים, בלי סוגריים ממש, אבל הוא פותח איזשהו מאמר מוסגר שבו הוא מבאר את המשפט האחרון שהוא אמר, שהכלי יצא מרשותו של הגוי, פירושו של דבר שיצא מדעתו ורשותו. מה פירוש? כי עיקר בחינת רשותו של אדם הוא הדעת, שהוא קונה כל החפצים תחת רשותו. בבחינת דעת קנית, מחסרת וכו'. כלומר, אם הדעת קנית, כי עיקר האדם הוא הדעת. כלומר, מה קונה לאדם את החפץ? דעתו של אדם. ברגע שדעתו של אדם על החפץ, זה נקרא שהחפץ קנוי לו. ברגע שדעתי על זה, כלומר דעתי מכוונת לזה, אני חושב על זה, אני רוצה בזה, אז זה קנוי לך. אותו עיקרון, רבי נתן מביא במקום אחר, לעניין הלכות עבדה ומציאה. למה החפץ של האדם יוצא מרשותו, אם הוא התייאש? למה ברגע שיש לנו אומדנה, שהבעלים התייאש מהחפץ, אז המוצא הרי אלו שלו? למה? כי ברגע שהוא התייאש, מה פירושו של דבר? שהדבר יצא מדעתו. הדבר ניתק מדעתו. דעתו כבר לא על החפץ הזה. הוא כבר לא מצפה למצוא אותו, הוא לא מצפה שזה יחזור אליו. ברגע שהוא ניתק את דעתו, ניתק את רצונו מהחפץ, הדבר יצא מרשותו, ולכן המוצא הרי אלו שלו, והוא לא צריך להכריז. הוא לא צריך לקיים בזה השבת עבדה. אדם הלך על שפת הים, ונפל לו חפץ, נפל לו השעון שלו לתוך המים. ובא גל וסחף את השעון פנימה לתוך המים. זה נקרא בגמרא זוטו של ים. שהים לקח לו את החפץ, או נפל לו החפץ לנהר, ונסחף פנימה. ועכשיו בא שחיין זריז, שחיין מיומן, שחה פנימה לעומק הים, תפס את השעון ולקח את זה לעצמו. אם יבוא עכשיו בעל השעון ויגיד לו, או, תודה רבה שהצעת לי את השעון, ויאמר לו, השחיין כנגד, ויאמר לו, לא, מה פתאום, השעון שלי. עם מי הדין, מי צודק? השחיין, הגמרא אומרת למה? כי ברגע שהים סחב לתוכו פנימה את השעון, הבעלים התייאש מהשעון. מדעת, לא שלא מדעת, כן מדעת. אין לו כבר סיכוי למצוא את זה בדרך הטבע, וזהו, ברגע שהים בלה משהו, זה עבוד. אז מאיפה זה עבד? זה עבד מדעתו. הוא בדעתו כבר ניתק מהחפץ, החפץ ניתק מדעתו, ניתק מרצונו, לכן זה יצא מרשותו. ולכן באמת על פי דין, על פי הלכה, אותו שחיין שמצא את השעון, הרי הוא שלו, זה שלו מן הדין, הוא יכול מצד חסד, לפנים משורת הדין אם הוא רוצה כן, להשיב את החפץ לבעליו, אבל מצד דין יבש, השעון שלו, למה? כי זה יצא מדעתו של הבעלים. אז זה רק על מנת לבאר את העיקרון הזה, את היסוד הזה, או שרבי נתן מסביר פה, ש
הדעת של האדם קונח, וברגע שהחפץ יצא מדעתו של אדם, אז זה יצא מרשותו. זה מה שהוא מבאר פה באופן פרטי לעניין גוי, שהישראל לוקח כלי מהגוי. ועל כן, כשיוצא הכלי מרשות העובדי כוכבים, מרשות הגוי, היינו מרשות דעת העובדי כוכבים, שהוא בחינת הטבע וכו'. הרי מה הדעת של עובדי כוכבים? העובדי כוכבים, הדעת שלהם זה דעת של הטבע. הם לא אוחזים בהשגחה, באמונת ההשגחה. הדעת של אומות העולם זה דעת של טבע. אז ברגע שהכלי יצא מהדעת התמה של טבע, של כפירה, של הגוי, ועכשיו הוא צריך להיכנס לדעת של השגחה, לדעת של ישראל. אזי די לו בתבילה במקווה, שהוא בחינת עלמא דעתי, עולם הבא, שזה בחינת הדעת של השגחה, הדעת של אמונה, שמשם מקבלין וממשיכין בחינת השגחה, מידעת של עולם הבא, לשבר ולבטל בחינת הטבע. אז יש אדם ממשיך על עצמו אמונת ההשגחה, שזה בחינת עולם הבא, כי עולם הבא זה אלוקות, זה הקדוש ברוך הוא. עולם הבא זה לחיות, זה להיכנס לתוך הדעת של השגחה. אז יש אדם ממשיך על עצמו את ההשגחה, אז הוא משבר, הוא מבטל את בחינת הטבע, את הדעת של הטבע, שעל ידי זה יוצאים מתומה לטהרה, מרשות העובדי כוכבים, שזה עוד פעם, זה דעת של טבע, לרשות ישראל, שזה דעת של השגחה, שהם למעלה מהטבע וכו'. אז זה בחינת המים של המקווה. המים של המקווה הם בחינת אלמא דעתא, הם בחינת עולם הבא. הם דעת של השגחה. זה דעת של השגחה. כל העולם כולו נמשך בראשיתו מהמים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. אז מה היה בתחילה? בתחילת הבריאה, היסוד הראשון שהיה, מה היה? המים. הכל היה כלול. המים, המים הראשונים זה המים של השגחה. המים של האמונה. המים שמגלים שהכל קורה רק ברצונו יתברך. אז ברגע שאתה חוזר ונכלל במים, באותה מים עליונים, כמו שהיית כלול במים בתוך מעי אמך, שהעובר נמצא במעי אמו, הוא עטוף כולו במים וכל צדדיו, וצידי צדדיו, זה בחינת הטבילה במקווה. שאתה נכלל בתוך המים, אתה חוזר לעיבור, חוזר למצב הראשוני, חוזר ונזכר שנבראת יש מאין, שכל העולם כולו נברא יש מאין, הכל היה כלול בתוך הקדוש ברוך הוא במחאות על דרך משל, ויצא ממנו התברך לפועל. זה לא חס ושלום טבע, מקרה מזל, זה לא קדמון, זה יש מאין מכלום, שזה בחינת שהכל היה כלול בקדוש ברוך הוא כעובר במאי מוף, ויצא מהקדוש ברוך הוא לפועל. זה דעת של השגחה, זה דעת של אמונה, זה דעת של חידוש העולם. זה המים, זה הטבילה במים. שהכלי צריך להיות כולו בתוך המים. ואז בעצם חוזרים וכוללים אותו בתוך ההשגחה. זה לא כוחי ועוצם ידי להגיד, אני יצרתי את הכלי במפעל, אני יצרתי את האש, אני הפעלתי את המנוע, הפעלתי את המכשיר, יצרתי את הכלי. לא, תזכור, זה הכל ברצונו יתברך, וכולם רק כלים ביד היוצר. גם אתה כלי ביד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברצונו מפעיל את כל הבריאה, וכל מה שקורה וכל מה שמתחדש, אפילו דבר שיוצא לפועל על ידי האדם, במפעל שהוא ייצר את הכלי, גם כן זה מעשה השם. לא כמו אותם שמחלקים ואומרים שאת העץ הקדוש ברוך הוא ייצר, אבל את הסיר הבן אדם ייצר. זה טעות, זה חיסרון באמונה. הכל מיוצר רק על ידי השם יתברך, כי גם הבן אדם שייצר את הכלי במפעל הוא גם כן כלי ביד יוצר. הקדוש ברוך הוא מפעיל אותו, מנשים אותו, מזרים לו רצונות, מזרים לו מחשבות, מזיז לו את הידיים. זה גם כן...

שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחה, אנחנו ממשיכים בהלכות שבת. אנחנו עכשיו בנושא סעודות השבת ומלווה המלכה. אמרו חכמים, כל המקיים שלוש סעודות בשבת ניצול משלוש פורענויות: מחבלו של משיח, מדינה של גיהנום וממלחמת גוג ומגוג. עוד אמרו חז"ל במסכת שבת, כל המענג את השבת ניצול משעבוד מלכויות. תראו איזה הבטחות, לפעמים צריך לדעת להיות סוחר טוב. איזה הבטחות חז"ל נותנים לנו, רק ממה? לאכול, להתענג, לשבת עם המשפחה, לשתות איזה יין טוב, את התבשילים הטובים, לא צריך עבודות קשות. תראו איזה הבטחות: משעבוד מלכויות, מגוג ומגוג, חבלו של משיח, מדינה של גיהנום. ממשיך הרב, כל המענג את השבת הוא העניין שבלא השבת היינו משתעבדים לגמרי לעול החומרי של העולם. היינו עמלים ותורכים בלא הפסקה כדי לגיים את גופנו ולספק את הנאותיו. זה העומק של הפירוש של הדבר. מה הכוונה ניצל? ברגע שבאדם מציל את הדעת שלו מכל הבלבולים של העולם הזה, ויום אחד הוא מקדש אותו, עושה את המצווה של הקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, קצת, איך אומרים, שוכח מהעולם, משכיח את הצרות, את המרדף, ומתחבר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לנשמה, מרומם את הדעת שלו, זה ההצלה הכי גדולה שיכול להיות. ואם לא היה לנו את יום השבת, היינו שורחים את הנשמה האלוקית ומתקשים להתרומם על האידיאלים האלוקיים, נטייתנו הרוחנית הייתה נחסמת ונעלמת, ואמילא היינו שוקים בכל החסרונות והקלקולים שיש בעולם, שהם מה שגורם לכל הפורענויות הקשות. מה גורם לכל הבלגן, כל המחלוקת? רבנו אומר, כל העולם מלא מחלוקות בין אבא בבית, בין העמים, בין האדם בתוך עצמו, הכל זה אותם מחלוקות, ואף אחד לא שם לב שהוא עוד מעט מת, הוא עוד מעט יוצא מהעולם. מה יש לך כל כך עכשיו להיכנס פה לכל הבלגן, לריב על כל דבר, להשתולל על כל עניין? אתה לא קולט שאתה עוד מעט חוזר לקדוש ברוך הוא? אז שיש יום אחד שבאדם יישב דעתו, מסתכל על התכלית, זה ממילא מוציא אותו מכל החבלי משיח, מהדין, זה הדינה של גיהנום, זה המלחמת גוג ומגוג, זה הכל בתוך הנפש, בתוך הדעת שלנו. זה גם מה שרבנו כל כך הדגיש לנו. שעה ביום תעשה שבת, צא מהעולם. למרות שזה לא שבת פיזית, תעשה שבת רוחנית. צא מהעולם, תחשוב על השם, תדבר עם השם, תתעלה לרצונות שלך רגע, לכיסופים שלך רגע, ואתה תנצל מכל הגיהנום הזה. ממשיך הרב ואומר, אולי כאשר האדם זוכה להתקשר בכל אישותו אל השבת, ברוח ובחומר, בלימוד תורה ותפילה וגם בעונג שבת ומנוחתה, הרי הוא מתרומם אל מעבר לחסרונות שבעולם. איך אמר הבטלר החירש? אני, החסרונות לא עולים אצלי, אני לא שומע את החסרונות של כל העולם. יש חסרונות, אבל אני לא עושה מזה עניין. ועולה עולם הנצח שכולו טוב, וממילא הוא ניצון מכל הפורעניות שבעולם. איזה הסבר יפה. העולם החומרי המגושם מלא מעצורים המונים מהאור האלוקי להתגלות ומהנשמה לצאת אל הפועל, אבל מי שמענג את השבת בתורה, בתפילה, בסעודות טובות, אז הוא מקשר את הגוף אל שורשו הרוחני. זה העניין, לא רק לפרוש. בשבת יש אור כזה שמסוגל שגם החומר שלנו, הגוף שלנו, הכל יקבל את הזיכוך מהעולם הבא, מעין עולם הבא. והחומריות הופכת להיות כלי ביטוי לנשמה, כמו שצריך להיות שהנשמה בסך הכל תהיה רוכב על הגוף, שהגוף הוא בסך הכל יהיה כלי לנשמה. ואת הגבולות והמעצורים שבעולם החומר הם מתבטלים, והלב נעשה מתוקן, ומתקיימים בו דברי רחמים. כל המענג את השבת נותנים לו כל משאלות ליבו. על ידי הכבוד שמכבדים את השבת בסידור הבית, סעודות שבת, אז כל החומר נעשה קשור לשושו. כל פעולה כזאת שעושים בשבת של גשמיות, אפילו שהבית יהיה מסודר,
שהבגדים יהיו מגוהצים, שהמאכלים יהיו מתוקנים. כל דבר כזה מקשר את כל גשמיות העולם שתשרת את הרוחניות. וזה שאמרו חז"ל שהמכבה את השבת הוא זוכה לעשירות ממילא. באדם שעושה חיבור בין הרוחני לגשמי, רבנו אומר זה מכפיל את הפרנסה, ממשיך רוחניות אלוקות על ידי צמצומים. וזה שאמרו חז"ל כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מיצרים, הרחבה. שנאמר אם תשיב משבת רגלך יסוד חפציך ביום קודשי וקראת השבת עונג וקדוש אדם מכובד אז תתענג והרכבתיך השם אז תתענג על השם והרכבתיך על במתי הארץ והחלתיך נחלת יעקב אביך כי פי השם דיבר ונחלת יעקב יעקב זה נחלה בלי מיצרים ולכאורה זה קל מאוד לענג את השבת, מה צריך? סעודות טובות. אז למה לא הפליגו החכמים כל כך בשכרו? הרי כל אחד אוהב לאכול ולהתענג. אז מה כל השכר פה? אנחנו אומרים כפום צער האגרה, אתה צריך להתאמץ. פה זה הדברים הכי כיפים בעולם. תאכל, תשתה שיר המשפחה, תשאיר קצת שירים, תשכח מכל צרות החיים. אלא שהמצווה היא לענג את השבת. ולא רק את החך והכרס. כלומר, להתנהג בסעודות מתוך הכרה בקדושת השבת. באופן שעל ידי הסעודות יתווסף חשק להרבות בלימוד תורה וקיום מצוות. כן, לפעמים באדם גם יכול להיכנס למצב שהוא כל הזמן רק אוכל, אוכל, אוכל, זה גם אחרי באדם לא מרגיש טוב, הוא נהיה עייף, הדעת שלו מתבלבלת. זה לא הכוונה רק עניין לתחון. עם דעת. הדעת לתחון, איך זה מתחבר... גם עם זה שאתה מתעורר ברוחני, יותר קל לעולם החומר להתעלות בשבת, אבל גם מי שלא עושה פה מידה וצמצום, אז הוא יכול גם על ידי זה ליפול, לאבד את כל הדעת של השבת מתוך ריבוי האכילה והגשמיות. אלא שהמצווה היא נגד השבת ולא את החך והכרס, כלומר להתענג בסעודות מתוך הכרה בקדושת השבת. באופן שעל ידי הסעודות יתווסף חשק להרבות בלימוד התורה וקיום מצוות, התבודדות. ומי שזוכה לענג את השבת, לחבר את שמחת הגוף עם רוממות הנשמה, זוכה לקדושה וברכה בעולם הזה ובעולם הבא. ופה צריך להיות חכם. איך לדעת לחבר. אם זה כמו עוד מעט אנחנו בפורים. יש עניין להשתכר עד אלו ידע. ובאדם שהוא יודע לשתות, הוא יודע לשתות לא עכשיו להתפרק לי על זה. הוא שותה עוד כוס, זה נפתח לו עוד איזה שער באלוקות, והצמצומים במוח מתמתקים, ועוד כוס, ומעמיק, ומתחבר, ומדבר דברי תורה, ושר. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים, צריך דעת בכל דבר, איך להתנהג כדי שזה יהיה חיבור. ולמרות ששבת זה יום טוב דומים, יש הבדל ביניהם, מצוות השבת היא עונג ומצוות יום טוב היא שמחה. וההבדל הוא שהשמחה היא גלויה ונראית כלפי חוץ. ולכן מצווה לאכול ביום טוב בשר ולהוסיף בשפיית היין. ואילו העונג הפנימי עמוק ומעודן, ולכן גם מצוות האכילה בשבת מעודנת יותר. ומי שאינו נהנה כל כך מבשר ויין, יכול לנהג את השבת במאכלים אחרים. אולי לכן דווקא הדג מאפיין יותר את מאכלי השבת, כי הטעם של הדג הוא יותר עדין ועמוק, הוא לא אגרסיבי. זה רמז שיש עניין לאכול בשבת, דווקא דגים שהדג יש לו איזה טעם יותר עמוק עם הבן אדם. אז אומר פה הרב שיש קצת הבדל בתנועה הפנימית של היום טוב, זה יותר משהו שפורץ החוצה. בשבת כל הגשמיות היא באה לשרת את ה... עדינות והעומק הפנימי שיש בתוך הנפש שלנו. בעזרת השם שנזכה להתענג בשבת, מנוחה בשבת, חירות בשבת, לשבת באהבה עם בני הבית, בלי מתחים, בלי הקפדות, בלי לחץ. אמן כן יהי רצון.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

אשתו של צ'רצ'יל ואיש התברואה. מספרים שערב אחד צ'רצ'יל ואשתו החליטו לטייל בלונדון. כשעברו באחת החצרות הנעימות, ניגש אליהם איש תברואה. להפתעתו של ראש הממשלה, איש התברואה לא דיבר איתו, אלא עם הגברת הראשונה. לאחר השיחה, שאל צ'רצ'יל את אשתו, מדוע האיש כל כך היה מעוניין לתקשר איתך? היא השיבה, כי בשנות ה-10 שלי, הוא היה מאוהב בי בטירוף. ראש הממשלה צ'רצ'יל אמר, את מבינה שאם היית מתחתנת איתו, היית עכשיו אשתו של איש תברואה? האישה ענתה ללא היסוס, לא, אם הייתי מתחתנת איתו, הוא היה הופך לראש הממשלה. אשתו של צ'רצ'יל ואיש התברואה. הבקשה. יום אחד ביקרו כמה אנשים בביתו של אדם זקן וחכם. היינו רוצים שתלמד אותנו את מה שלמדת בכל השנים הללו. על מה אתה מדבר עם אלוהים? מהם הדברים החשובים שעלינו לבקש? האיש חייך. בתחילה קראתי ברך מול אלוהים וביקשתי שייתן לי כוח לשנות את המין האנושי. עד מהרה נוכחתי שמדובר במשימה נמצאת מעבר לכוחותיי. אז ביקשתי מאלוהים שיעזור לי לשנות את הדברים שמסביבי. אם כך, אנו יכולים לאשר שחלק גדול מרצונך התמלא. הדוגמה שהצבת השפיעה על אנשים רבים בסביבתך. אכן, עזרתי לרבים בדוגמה שהצבתי להם ענה הזקן. ובכל זאת, ידעתי שאין זו התפילה המושלמת. רק כעת, בסוף ימיי, הבנתי מה היה עליי לבקש בהתחלה. מה היה עליך לבקש בהתחלה, שאלו האורחים. את הכוח לשנות את עצמי. הבקשה. סודו של פרפר. מה יש בידך? שאל הנכד את סבו. גולם, ענה הסב. בקרוב הגולם יפקע ויצא ממנו פרפר. אתה יכול לתת לי אותו? שאל הנכד. כן, אמר הסבא, אבל תבטיח לי שכשיבקע הגולם והפרפר ינסה לקפוץ ולהקות עם כנפיו על דפנות הגולם, אתה לא תעזור לו לצאת. הוא חייב לצאת בכוחות עצמו. הנכד הבטיח ולקח את הגולם הביתה. בבית, כשישב והביט בגולם, ראה הילד לפתע שהגולם מתחיל לזוז ולהתנועע. לאחר מכן הוא נפקע. בתוכו היה פרפר לח ויפה אשר היכה בכל כוחו על דפנות הגולם, בנסותו לצאת ממנו אך ללא הצלחה. הילד רצה לעזור לפרפר לצאת, אך זכר את דברי סבו ונמנע מכך. הפרפר המשיך להיאבק, והילד לא יכול להתאפק יותר. רחמיו גברו על הבטחתו. הוא פתח את שני חצי הגולם לרווחה. הפרפר היכה מעט בכנפיו, אף החוצה, אך מיד נפל ומת. הילד הרים את הפרפר המת ופרץ בבכי. בעוד הפרפר בידו הלך אל סבו והראה לו אותו. נכון שעזרת לו לצאת? שאל הסב. נכון, ענה הילד. המאבק של הפרפר בתוך הגולם מחזק את כנפיו. ברגע שהוא מכה בדפנות הגולם, שרירי כנפיו מתחזקים. בכך שעזרת לו, אתה מנעת ממנו לפתח את שרירי כנפיו שאותם הוא צריך על מנת לשרוד. כל אחד מאיתנו לפעמים היה רוצה שהכל ילך בקלות, אך דווקא המאבקים והקשיים מחשלים ומחזקים אותנו להמשך, כדי שיום אחד נוכל גם אנחנו לפרוס כנפיים ולעוף. סודו של פרפר.

זהו, עברנו את ההפוגה המוזיקלית, תאמין שנהנתם, ואנחנו הולכים מחייל אל חייל, זאת השם יתברך, ועוברים מיד לתוכנית הבאה, שיעור בדף היומי עם הרב נפתלי וסרמן. נאחל לכם, זאת השם, לתועלת מרובה, ושנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, אמן כן יהי רצון, להשתמע אחר התוכנית פונפונים, אולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מסכת שבועות דף מם ג', בשורה ה-12 ציטוט מהמשנה, זה הנקודותיים השניות בעמוד. רבי מאיר אומר יש דברים שהם כקרקע ואינן כקרקע וכולי. והיינו שהתובע אומר 10 גפנים טעונות מסרתי לך, והלווה מודה ב-5. של רבי נשבע עליהם ולחכמים לא נשבע. שואלת הגמרא, אם רב מאיר סובר שכל המחובר לקרקע אינו כקרקע, אז עד שנחלקו בעצים בגפנים טעונות, שיחלקו בגפנים סרוקות וריקות מענבים. אמר רבי יוסי בר חנינא שנחלקו בענבים העומדות להיבצר, האם נחשבות כבצורות או שלא, ודינם כקרקע. במשנה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה, במשקל וכו'. אומר הבעיה שהדוגמה שפטור משבועה זה כשהתובע תבע בית מלא סתם, ואז אנחנו באמת פותרים אותו משבועה, אבל כשהוא אמר הבית הזה מלא, לווה, מודה לו בפחות, אז נחשב שתבע אותו דבר שבמידה. דחר רובי, אם כן, מדוע הדגימה המשנה עד הזיז ועד החלון, זה נחשב דבר שבמידה? הרי הייתה המשנה צריכה להשמיע יותר מזה, שאפילו כשאומר על בית שלם, בית זה, זה נחשב למידה, לא רק עד חלון או עד זיז. אלא אומר רובי, שלעולם אינו חייב עד שהטובה יתבע בדבר שבמידה, במשקל ובמניין. והנתבע יודה לו בדבר שבמידה במשקל ובמניין. והגמרא מביאה הוכחה מברייתא לרובה, שאם התובע תבע כור תבועה, והשיב הנתבע שאין לו בידו כלום, אז הוא פטור משבועה. וכן אם תבע מנורה גדולה, והודה הנתבע במנורה קטנה, או שתבע חגורה גדולה, אז זורה כוונה חגורה, והודה הנתבע בחגורה קטנה פטור, ורק אם תבע מידת כור והודה לו הנתבע במידת לתך, ואו שטבע מנורה בת 10 ליטרים, וישיב הנטבע במנורה בעלת 5 ליטרים, חייב. כללו של דבר, אומרת הברייתא, לעולם אינו חייב עד שיטען אותו בדבר שבמידה, במשקל ובמניין, ויודה לו במידה, במשקל ובמניין. ולכאורה הכלל בא לרבות דוגמה, שטובע בית זה מלא, שאינו חייב שבועה, וזו אם כן ראיה לרובה, שבתביעה כזו פטור. כי אחרת המשנה הייתה צריכה להדגים כזו דוגמה של בית זה מלא. מהירה הגמרא, מדוע כשטבע מנורה בת 10 ליטרים והנתבע משיב שזו הייתה רק מנורת בת 5 ליטרים חייב שבועה, ואינו כמו מי שטבע מנורה גדולה והודה לו במנורה קטנה, שהרי הסיבה לפתור משבועה במנורה גדולה וקטנה היא שמה שטענו לא הודה לו, ואם כן במנורה בעלת משקל שונה גם כן צריך לומר שמה שטענו לא הודה לו ומדוע חייב. אמר רב שמואל בר יצחק, שמדובר במנורה של חוליות, של פרקים, שהנתבע מודה לו בחלק מהחוליות. למשל התובע אומר זו הייתה מנורה בת 10 חוליות, והנתבע אומר לא, זו הייתה מנורה קטנה יותר בת 5 חוליות, וממילא זה נחשב מודה במקצת וחייב שבועה. שעוד הגמרא, אם כן גם בחגורה היה צריך הטענה בברייתא להביא מקרה דומה שחייב בו, והיינו בחגורה שתפורה מהרבה חתיכות, והתובע אומר למשל זה 10 חתיכות והנתבע מודה בפחות חתיכות בחגורה, אז שיהיה חייב. אלא אמר רב אבי בר ממל, שמדובר במנורה עבה שיכול לגרד אותה, לגרור אותה ולהעמיד אותה על משקל פחות 5 ליטרים, דהיינו התובע טוען מנורה בת 10 ליטרים. מה שקורה זה היה אפשר לגרד מהעובי של הציפוי, ובאופן כזה באמת לגרע ממנה ושהיא תעמוד על 5 ליטרים, באופן שלא יהיה ניכר בכלל שהייתה פעם גדולה יותר. זה במנורה שאפשר להצר אותה, אבל במנורה גדולה שחותכים אותה והופכים אותה לקטנה, אז ניכר מקום החיתוך והיא נחשבת לסוג אחר, ולכן לא הבאנו דוגמאות כאלו כמו בחגורה שצריך לחתוך ולא במנורה שצריך לחתוך, כי זה ממש סוג אחר, וזה כלול בתבע אותו מין שהוא לא מודה לו. בתחתית עמוד א' משנה, המלווה את חברו תמורת משכון ועבד המשכון. אמר לו המלווה, אני הלוויתי לך סלע, סלע זה 4 דינרים, ושקל היה שווה המשכון. ושקל זה 2 דינרים. ולכן, אם כן אתה עדיין חייב לי שקל, אבל הלווה טוען, אומנם סלע הלוות לי, אבל סלע היה שווה אותו משכון. אז הדין הוא פטור משבועה, כי הוא כביכול אומר, אני פרעתי לך. ואם המלווה טוען שהלווה סלע, והמשכון היה שווה 2 דינרים, ואילו הלווה טוען שהמשכון היה שווה 3 דינרים, אז הלווה חייב שבועה שהרי הודה במקצת מתביעת המלווה. ואם הלווה טוען סלע, הלוויתי לי עליו, ואילו המשכון היה שווה 2 סלעים, ואם כן, אתה המלווה עוד חייב לי סלע. והמלווה אומר שסלע היה שווה המשכון וממילה הוא רוצה להתכזז עם ההלוואה, הדין הוא שפטור משבועה. ואם על הטענה שהמשכון שווה שני סלעים, משיב המלווה שחמישה דינרים היה שווה, זאת אומרת סלע ועוד דינר, אז המלווה חייב שבועה על שעודה במקצת. שואלת המשנה, מי הוא שנשבע? עונה המשנה, המלווה שהיה המשכון אצלו, הוא ישבע, שמא ישבע הלווה ויוציא המלווה את המשכון מתחת ידו להוכיח את שוויו, והלווה יוכחש ויפסל לעדות ולשבועה. בעמוד ב' בראש העמוד גמרא. בסיום המשנה ראינו שהנשבע הוא מי שהפיקדון אצלו. שואלת הגמרא על זה, על איזה דין במשנה זה מגיע? אם מדובר בזה על המקרה האחרון במשנה, שבו הלווה תובע את המלווה, שהוא טוען שהמשכון היה שווה יותר מההלוואה, הרי זה פשיטה שהמלווה נשבע כי הוא מודה במקצת. אלא אמר שמואל שמדובר בזה על הרישה, שזה המקרה השני שבמשנה. שם המלווה תבע את הלווה. שאפילו שמעיקר הדין מוטלת השבועה על הלווה, אמרו חכמים שהמלווה יישבע כדי שלא יוכחש הלווה. ומהי הרישה? הדוגמה השנייה שברישה, שהמלווה טוען שהמשכון שווה שקל, והלווה טוען שהיה שוויו ארבעה דינרים. ואכן כך גם אמרו רב חייא בר רב ורבי יוחנן, אבל רב אשי מסביר שבאמת שניהם נשבעים. המלווה נשבע שאינו ברשותו, והלווה נשבע כמה היה שווה המשכון. אז לפי דעתו צריך לומר שכוונת המשנה לשאול מי הוא זה שנשבע ראשון. אומרת המשנה שהמלווה יישבע ראשון, שמא יישבע הלווה ואחר כך יוציא המלווה את הפיקדון, והלווה יוכחש ויפסל. אומר שמואל, מי שילבה לחברו 1,000 זוז, והניח עליהם קט, קט של מגל כמשכון, אז אם עבדה אותה קט, עבדו כל ה1,000 זוזים. ואפילו שהקט שווה פחות, אבל כיוון שקיבל בתורת משכון, קיבל על עצמו שלא יוכל לגבות את החוב כל זמן שלא יחזיר ללווה את המשכון, ואם כן הוא לא יכול לפתור את עצמו בדמי הקט. אבל אם קיבל שתי קטות, אחת מהם עבדה, אז לא הפסיד מהחוב כלום. שכיוון שלא פירש, אז לא אומרים שכל קט נחשבת כנגד חצי מהחוב, אלא קיבל את שניהם כאחת למשכון. וכיוון שחלקו של המשכון עוד קיים, אז אפשר להחזיר אותו ללווה, ואת מה שחסר הוא ישלים משוויו. אבל הוא גובה את כל החוב. עד כאן דעת שמואל. אבל רב נחמן אומר, אפילו בשתי קטות, אם עבדה אחת מהם, עבד חצי החוב. אם עבדה גם השנייה, עבד כל החוב. אבל אם נתן, אם נתן הלווה כמשכון קט ועוד חתיכת כסף מותח, כמו כסף גולמי כזה, אז כיוון שהחתיכת כסף הזו היא דבר שעשוי המלווה לגבות ממנו, ולא כמשכון, אלא כשווה כסף ממש, לכן לא קיבל על עצמו את המשכון שהוא קיבל, אלא כנגד שוויו, ולא כנגד כל החוב. ואילו נערדוי אומרים שאפילו במשכון של קאט ועוד נסחה, נסחה זה חתיכת כסף, אם עבדה אותה חתיכת כסף, אז עבד חצי מהחוב. והגמרא מקשה על שמואל ממשנתנו, שאם ילווה לו סלע ועבד המשכון והמלווה טוען שהיה המשכון שווה שקל, והלווה טוען שהיה שווה 3 דינרים, אז חייב להישבע ולשלם את הדינר שהוא מודה בו. ומדוע אינו יכול לומר למלווה שקיבל עליו כנגד כל החוב, וכיוון שעבד הוא הפסיד? אלא צריך לומר שמדובר כשהמלווה פירש שמקבל עליו רק לפי שוויו של המשכון. והגמרא תרצה להעמיד את דברי שמואל במחלוקת תנאים בכמה ניסיונות כאלו ויובאו בדף ממדלד. עד כאן הדף היומי של דף ממגימל. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: איזה משולוי מלאכי השולוי, מלאכי אליון.

זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

אני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום, שבת של שלווה, של חסד, של קדושה, של הרחבת הדעת, כל אחד בכל מקום שהוא,

עומדים להיכנס אל שבת המלכה. כאן מסתיימים בעצם השידורים שלנו, שידורי כל השבוע הזה שעברנו, נכנסים לשבת ממש בעוד כמה דקות.

כן, זה שווקי מתוך אלבום אוסף חדש שהוא הקליט ממש בימים אלה. אלבום חמוד מאוד, חמוד מאוד. זאת אחת הרצועות, 8 רצועות יש שם, זאת רצועה של כמעט 15 דקות. קלאסיק מדלי.

כן, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, תודה שאתם עדיין איתנו. אנחנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית עם הרב רמי פדלון, המשך הזנה רבה.

שלום לכולם, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, פרשת מטות מסעי. אנחנו יודעים שלושת השבועות מליל י"ז בתמוז נמשכים עד תשעה באב, והם ימים של צער. כמו שכתוב באיכה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. ולכן המליצו חכמים במשנה למקוד במשנה זהירות בימים אלו, שמועדים לפורענות. אנחנו יודעים, ימים כאלה, ימים קשים, יש הרבה הלכות בימים האלה, איך צריך להתנהג, משנה זהירות, לשים לב. למדנו הרבה פעמים שגלגל החוזר יש בעולם. שנה מלשון לשנות, הכל הולך וחוזר. אנחנו יודעים, לכל זמן יש את האורות הרוחניים שבו, את התקופה, התקופה היא חוזרת, ולכן בתאריכים האלה צריך ממש לשים לב. התאריכים האלה עוד התחיל מימי יציאת מצרים. חטא עגל הזהב היה שם, מתי מדבר שהיו בתשעה באב. חטא המרגלים, הרבה עניינים לא קלים שהיו בתקופות האלה. ולכן המליצו חכמים, כמו שאמרנו, שננקוט משנה זהירות בימים אלו. יש כאלה שלא הולכים לים, נזהרים, לא מברכים שהחיינו, זה ימים של צער, ימים לא פשוטים. אז באמת צריך לשים לב. אז זה מה שתקנו חז"ל, כמה דברים שקשורים לעניין הזה. ויש גם בשבתות שבין המצרים קוראים הפטרות שעוסקות דווקא בפורענות. ככה תקנו חז"ל. ואחרי זה באים שבע שבתות, מתשעה באב קוראים שבע שבתות שהן ההפטרות שהן של נחמה. כי סוף כל סוף הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. אנחנו ברוך השם יודעים שמכל נפילה, כל מצב קשה יש תקומה. אין כזה דבר בעם ישראל. במיוחד מי שעוסק בתורה של רבנו, אנחנו יודעים, אומר בתורה אין חטא, אין ייאוש בעולם כלל. אין מצב כזה, אפילו שזה יש תקופות קשות, ונכון שאמרנו שיש ימים שחוזרים, יש גלגל החוזר, אבל גם אמרו חכמים, אנחנו יודעים דווקא בתקופות האלה, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. דווקא בזמן שצר לאדם, רודפיה, רודפי יוד קי. דיברנו על זה. זה דבר חשוב מאוד שאדם יודע שגם שעובר עליו מה שעובר. הנה, אחרי שבתות שנקרא עניינים של פורענות, יבואו שבע שבתות של נחמה. זאת אומרת, תבוא גאולה, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא בסוף גואל את עם ישראל. וזה רבנו אומר, אין ייאוש בעולם כלל, לא משנה מה עובר עליך, תדע. כל ימים, אפילו שזה ימים כאלה, אתה יכול להפוך את כל הצער הזה לשמחה. יש אפשרות דווקא לעלות למעלה, ואפילו להשיג יותר מהימים הקשים. זאת אומרת, אתה יכול להשיג דווקא מהימים הקשים יותר, לעלות במדרגות יותר, כי ככה העולם עובד, אין מה לעשות. אדם עובר איסורים, עובר עניינים, בסופו של דבר ככה העולם בנוי, וזה לטובתך, להרים אותך למעלה בסופו של דבר, בלי הסיבובים האלה, בלי כל מה שנעבור, זה גם בפרשת מעשה, עוברים סיבובים, סיבובים, כל הסיבובים האלה בסוף, בשביל להביא את האדם למדרגה של הבנה, להגיע לארץ ישראל, להגיע לשכל. אז זהו, אדם צריך לקחת את זה בחשבון, לא להיוועל. אפילו שעובר עליו מה שעובר, יתרומם, ירים את הראש, שיגידו עוד מעט יבוא נחמה, עוד מעט יהיה טוב. רבנו אומר, אפילו שאדם ילווה לעצמו שמחה. יש לו איזו הרגשה לא טובה עניין, שיעשה הלוואה. וזה מותר לקחת הלוואה. אחרי זה שיפרע אותה. עכשיו הוא ייקח לו שמחה, באיזה ברית, מאיזה עניין, מאיזה חתונה שיש לו בדרך. ייקח מנה בהלוואה, עכשיו יסמר, בפעם הבאה כבר יהיה לו עודף, לא יהיה לו בעיה. אז באמת צריך לשים בימים האלה לב, אפילו שקשה, אנחנו צריכים להפוך את זה לימים טובים, כי באמת הימים האלה הפכו ל-21 יום של חול המועד, זה לא ימים שמיוד זין עד תשעה באב יהיו חול המועד, גם ייבנה בית המקדש, ייבנה לנו הדעת, בימים האלה כמה שקשה, אתה יכול לבנות את השכל. אבל איך עושים את זה? אנחנו בני רבנו אמר, דבר חשוב מאוד, התבודדות, מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. דווקא אז מהימים האלה שיותר קשה, צריך יותר לעסוק בתפילה והתבודדות. אז בעזרת השם כל הגזרות של העניינים וכל הדברים הקשים יעברו מעלינו. כי אנחנו יודעים השכינה עכשיו בגלות, בצער. למה הימים קשים? כי אנחנו בצער, השכינה בצער, אנחנו בצער. אז איך נפתור את הבעיה? כל הצער תדעו לכם, כל הצער שיש בעולם זה רק בא מדבר אחד, מהניתוק. מהאחד, מהקדוש ברוך הוא. כל הצער שיש בעולם,
כל חורבן בית המקדש, כל הסיפורים שאנחנו מכירים, זה נובע מזה שאנחנו התנתקנו מהקדוש ברוך הוא. אז מה עושים? איך מתקנים? איך בונים בית המקדש? זה מה שרבנו אומר, התבודדות מעלה גדולה עליונה מעל הכל. כשאתה עוסק בתפילה, זה נקרא להקים את השכינה מהאפר. אתה לוקח את עצמך, מעלה את עצמך בדיבורים, מדבר עם הקדוש ברוך הוא על כל העניינים, על כל הצרות, ותראה פתאום שאיזה הבדל גדול יהיה. עם כל זה שזה קשה. באמת זה נכון, אמרנו שהימים האלה ימים לא קלים. אפילו אנחנו יודעים שבזוהר אין פירוש על ה... בשלושת השבועות האלה אין פירוש לזוהר, כי להראות לך כמה זה קשה. כל הפרשות, מתות, מסי דברים, אין להם פירוש. כי זו תקופה לא קלה. אבל אנחנו אומרים, תורה נולבב, רבנו אומר אפילו שהתקופה קשה, נכון, שאפילו לא... הזוהר מגלה לנו שימים האלה קשים, אין פירוש עליהם, אבל אתה צריך לעשות דבר אחר, תאמין לצדיקים שאומרים לך, אין ייאוש בעולם כלל. תיקח את עצמך, רבנו אומר, אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה. גם שם מלובש השם יתברך. לא משנה מה עובר עליך, לא משנה איזה תקופה, אם אתה רוצה להרים את עצמך, זה רק על ידי תפילה והתבודדות. זה הסוד. זה הסוד של החיים שלנו. זה מה שירים אותנו מכל הנפילות. כי כל מה שעבר על עם ישראל בימים האלה, נחרב בית המקדש, חומות נשתברו, כל מה שדיברנו עם הקשים האלה, זה עובר כל פעם מחדש, יש תקופות כאלה, גם באמצע השנה קורה לאדם. אז מה יעשה? ישבר, ייפול? לא, אמרנו. האיסורים זה דרך בריאת העולם. ככה זה נבנה. אתה צריך לבנות את בית המקדש שלך. אתה צריך להגיד לעצמך, אני מכל נפילה, מכל בעיה שנכנסתי אליה, אני מחפש את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, אפילו בלשונות הגויים, אתה יכול למצוא את הקדוש ברוך הוא, אותיות התורה. אין מצב שלא. כתוב על יעקב אבינו, דבר פלא עצום, שאנחנו נגיע לפרשות של, בעניין הזה של יעקב אבינו, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, יעקב עסק בתורה, איזה ימים טובים, הגיע למדרגות, שם ועבר, 14 שנה ישב, עסק עם הקדוש ברוך הוא פתאום, זרקו אותו, והלך הרנה. מה זה נפילה? מה זה יעקב אבינו? נפילת המוחים. קיבל שם, אנחנו רואים בלשון שלנו, זעזוע המוח. מהמציאות, איך נראה העולם. מבית מדרש, אתה יוצא החוצה, אתה נכנס לפחד פחדים. עולם של בית משוגעים. רמאים, גזלנים, גנבים, לבן הערמי. איך תצא עם זה? איך תעבור מקום כזה? קיבל נפילה. אבל כתוב, הישכב במקום. אמרו חכמים שם יש קו בית אותיות לתורה. יעקב אבינו מתוך החושך תיקן תפילת ערבית. תפילת רשות הייתה. זאת אומרת, פה הוא גילה התבודדות, תפילה. מה אני אעשה בנפילה? אין מה לעשות. סליחה, בנפילה תמצא דיבורים. תמצא אותיות. תמצא איזה אות אחת. אמרנו, רבי נתן אומר, תגיד השם מושיע. זרוק דיבור. מה שאתה יכול. אנחנו יודעים, אדם הראשון, ועשה את העבירה, את החטא הראשון של העולם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אייקה, מה אתה נעלם? עשית, נפלת. דבר איתי. רש"י כותב שם, רצה לקנוס עמו בדברים. רצה לדבר איתו, הקדוש ברוך הוא. גלה לנו סוד עצום, אתה בנפילה, לך דבר עם השם. זה הסיפור. זה כל העניין. תפילה והתבודדות צריך לעשות. עכשיו, אנחנו נראה פלא פלאים. איך התורה... מלמדת אותנו, סוגרת לנו מעגלים בתוך מעגלים. כשאתה לומד את זה עם הדרך של רבנו, אתה רואה בתוך הפרשיות, בתוך התורה, איך רבנו מגלה לך שם דברים נפלאים, איזה סודות, איזה דברים יפים שאתה מקבל טעם החיים. רק ללמוד את זה ככה, אתה מקבל שמחה. השתבח שמו, אתה רואה את רבנו בכל התורה נכנס, בכל דיבור ודיבור, מעלה אותך. אפילו שהימים קשים, אתה נכנס לך שמחה, אתה לא יודע מאיפה זה בא. אז פרשות, אנחנו פרשת מתות מסע, הפרשות מתות מדברת בעניין נדרים. פרשת מתות בעניין נדרים. והיא פותחת לנו צוהר נפלא להבנה כמה חשוב כוח התפילה, כוח הדיבור. זה הפרשה, מתות מסע מסכמת את ספר במדבר, וכל הסיפור של הפרשה הזאת על עניין הדיבור. מתי באים הפרשות האלה, פרשת מתות? דווקא בין המצרים, דווקא הרעים הקשים האלה מלמדים אותך, חביבי, נכון, זה קשה, הכל טוב ויפה, אבל פה אני מלמד אותך, תדע לך, שאין כוחם של אלו אלא בפיהם. על הפרשות הקודמות האלה למדנו העניין של הדיבור,
שבלק ובלעם, דיברנו על זה הרבה, ידעו שיש בעם הזה איזה כוח מסוים, שאלו במדיין והתייעצו, מה יש עם העם הזה? מה הם יודעים לעשות שהם מנצחים את כל המלחמות בכזאת קלות? אמרו לו, אין כוחם של המנהיג שלו, אלא בפיו. כוח הדיבור. זה צריך לדעת. משם זה בא. ואנחנו יודעים שבלעם באמת ניסה לפגום בדיבור שלנו. אנחנו הבאנו שבוע שעבר, דבר נפלא, שבלעם רצה לקלל. בלק אמר לו, לך ארה לטעם הזה, והוסיף, אמר רשי, שלא היה חמור ושבלק, לך קבל לטעם הזה, והוסיף שמה, משהו יותר רציני, אותיות יותר קשות. זאת קשה מארה לי. וראינו את פנחס, שהבין את הסוד של אותיות, של הדיבור, כי הוא ידע להגיד כמה מילים שיכלו לפגוע בעם ישראל, רצה להגיד כמה אותיות. פנחס הבין את זה, והוא הבין שהעניין זה בעניין של תפילה ושורש האותיות שפגמים באותיות התורה, אז הוא באמת בא אליהם שם ועשה להם תיקון. אמרנו שיבוא פנחס אל הקובה, אל הקו עלי אותו, איפה ששם היה, עשה תיקון בדיבור, בתפילה. זה כתוב שפנחס התפלל לקדוש ברוך הוא. יצא מתוך תפילה, מתוך שמה ישראל, איך הוא עשה את הפעולה על ידי תפילה. אז הנה פרשת מתות באה להשלים לנו את כל הפאזל הזה של עניין דיבור, שממנו אנחנו מבינים שאחרי כל ההסתרות, אחרי כל הסיפור, מלמדים אותנו עם כל החורבן, אתם תדעו לכם, אם יהיה לכם כוח בתפילה, כוח בדיבור, אתם יכולים לנצח כל המלחמות, פשוטות, עניינים, כל העניינים הקשים, גשמיים, רוחניים, על ידי תפילה. אומר רבי נתן, צריך לדעת דבר פלא פלאים גם ברבי נתן, אומר איש כי דור נדר, פרשת מתות מדבר מעניין נדרים, שעל ידי מצווה שו של נדרים, רואים ומבינים גודל עוצם כוח הדיבור. תראו על ידי נדרים. מצווה זו של נדרים, רואים ומבינים גודל, עכשיו יסביר רבי נתן, יסביר לנו על מה מדובר. שתכף כשמבטא בשפתיו, צריך לקיים ככל היוצא מפיו. כי באמת, אומר רבי נתן, עניין נדרים הוא פליאה נשגבה, בבחינת איש כי יפלי לנדור נדר. זה דבר פלאי. איש כי יפלי לנדור נדר נזיר וכו'. כי הם בחינת פליאות חוכמה. כי בזה רואים גדולת האדם הבעל בחירה, שיש לו כוח בפיו לעשות לעצמו מצוות חדשים שלא נצטווה בהם. פלא פלאים, בעל בחירה, בן אדם, אנשים פשוטים כמונו, אנחנו יכולים לעשות מצוות חדשות, לעשות בריאה חדשה. כל המצוות זה בורא את העולם, אנחנו יודעים. המצווה, הדיבור של הקדוש בורא את העולם, אתה מוציא דיבור חדש מהפה, שלא נצטווית עליו, ואתה יכול לעשות דבר שלא היה כתוב בתורה, כגון שאוסר עליו דבר המותר בפיו, אזי תכף נאסר עליו הדבר המותר באיסור תורה, והוא פילי, הלו באמת זה הדבר, אין בו שום איסור בשורשו, ואף על פי כן, אנחנו לא נצטווינו עליו, אף על פי כן, תכף כשאומר בפיו, שיאסר עליו הדבר, אפילו בלא הזכרת השם, נאסר עליו תכף באיסור חמור מן התורה. בזה אומר רבי נתן תורים, גודל כוח האדם בעל בחירה, תראה ותבין מה אתה יכול לעשות עם הדיבור, והעיקר הכוח הוא בפיו וליבו. תבין, אומר לנו רבי נתן, ורבינו מדבר על זה כל הזמן, בכל הליקוטי מוהר"ן, על הכוח של הדיבור, שתראה מה אתה יכול לעשות, יש לך כוח כזה עצום בפה, וזה רבינו כל הזמן דיבר, תלכו להתבודדות, תלכו לתפילה, אתם יכולים לשנות עולמות, אתם יכולים לברות בריאות חדשות בעולם, אתם יכולים להחיות מת. אנחנו חושבים להחיות מת זה, החיות מת זה לדבר עם מישהו שהיה מת, להכניס בו שמחה, לתת לו דעת בדיבור שלך, ואתה נקרא מחיי המתים כמו התנאים. מי יכול להבין דבר כזה? בן אדם מסתובב פה, כתוב שאנשים מסתובבים, לא רוצה להגיד על אנשים אבל רשעים, בחיים קוראים מתים. אדם עשה את כל העבירות רשע. אתה יכול להכניס אותו עכשיו, לקחת אותו, את המת הזה, להכניס לו איזה דיבור טוב, ואתה מעלה אותו. אתה נותן לו דיבור עם דעת, עם שכל, ואתה מעלה אותו. אז תראו איזה פלא, והעיקר הכוח הוא בפי וליבו, שבליבו חושק לקדש את עצמו באיזה קדושה או פרישות, וכיוצא ומוציא חשקור רצונו בפיו, אזי נעשה מזה תורה. כי אז נאסר עליו הדבר באיסור תורה. תראו מה זה כוח של הפה. כי באמת נפש ישראל בשורשו, איך זה מגיע? למה זה קורה? מגלה לך פה רבי נתן, נפש ישראל בשורשו הוא חלק אלוקה ממעל, והוא בעצמו בחינת תורה. כי קודשא ברוך הוא וברכתיו ישראל כל אחד.
יש בך כוח כביכול של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ואתה, הכל אחד. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, על כן יש לו כוח בפיו למדור נדר ולעשות לעצמו מצוות כנפשו. והעיקר אומר פה נדרים הוא כדי לקדש את עצמו ולפרוש את עצמו מתאהבות. חוכמה בסופו של דבר, כל האיסורים שאנחנו עושים מצד הנדרים, זה נפרוש מתאהבות ולהיות דבוק בקדוש ברוך הוא, ועושים סייג לפרישות. זה כל זה שאנחנו נהיה כרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך לעשות את זה בשביל התקרבות. כי אם אתה עושה דברים לא בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא, אז זה דיבורים באוויר, זה דיבורים של הקליפה. אין טעם, הדיבור צריכים להיות בעניין הקודש. ההתבודדות צריכה להיות בעניין הקודש. יש מטרה אחת, אנחנו צריכים לדבק עצמנו בעלמא דעתי, בעולם הבא, בקדוש ברוך הוא. מה זה העולם הבא? העולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. בגלל זה רבנו תמיד אמר, איפה שלא תשימו אותי, רבנו תאמר, אני לא דואג, אני בכל מקום שתשימו אותי, יחפש את הקדוש ברוך הוא. ורבנו אמר לבת שלו, מה דואגת אם אני פה או שם? בכל מקרה, בשני המקרים, אני עם הקדוש ברוך הוא. ואת יכולה לדבר איתי, ואתה יכול לשמוע אותי, ואיפה שתבוא אם אתה מדבר את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך אומר, אני בא אליך, ביחיד, תהיה לבד, דבר הקדוש ברוך הוא בא. גזי התבודדות הוא מעלה גדולה מעל הכל. רבנו אומר בתורה כפתת, צריך אבל לדעת מהדיבורים, שיהיה לנו דיבורים אמיתיים, שבעזרת השם, שיהיה דיבורים מהדעת, שמה שנגיד, מה שנלמד ומה שנלמד, זה דיבורים שהם יעשו רושם. כל הסיפור זה אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח להיות דבקים בו, שנדבר דיבורים שיקרבו אותנו אליו. אם לא, זה יהיה חס ושלום הולך לצד שני. זאת המלחמה. בלג בלעם, מלחמה, להוציא אותנו מהקודש. להתעסק בני תאומה, חס ושלום. ומשה רבנו, זה קודש. קדושים תהיו. אנחנו רוצים להיות עם הקדוש ברוך הוא קדושים. אומר רבנו, כי לא כל דיבור נקרא דיבור. כי דיבור שאינו נשמע ונתקבל, אינו נקרא דיבור. בחינת אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם. ועיקר מה שנתקבל לדיבור הוא מחמת הטוב שיש בו, כי טוב הכל חפצים. אז הנה אנחנו צריכים לדעת שדיבורים שאתה רוצה לדבר עם מישהו, שיעור שאתה רוצה להעביר, אתה צריך לחפש דיבור טוב ודיבור שיבוא מהדעת. וידעת היום והשבות האלה לך כי השם הוא אלוקים. כל הדיבורים שלך היו צריכים להכניס באדם דעת. וכשאתה מכניס לו דעת, הכוונה צריך להכניס לך דבר טוב. מה זה דעת? דעת קנית מה חסרת. אם אתה מכיר את הקדוש ברוך הוא, נשלם לך כל החסרונות. אתה לא צריך יותר כלום. על כן אומר רבנו, כשיש טוב בדיבור, אזי הדיבור נשמע ונתקבל. בנם רוצה שתיתן לו טוב. ותאר אותו כי טוב. משה רבנו היה טוב. אפילו אם יגיד איזה תוכחה או משהו, זה בגלל שהוא רוצה לעשות לך טוב. לא רוצה לעשות חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא בא עם טרון הבריאות, עם בריאותיו, לא רוצה לעשות רע לאף אחד, אז רוצים רק דברים טובים. אבל כשאין טוב בדיבור, אינו נתקבל. אם אתה לא מכניס טוב, אתה לדיבור שלך, מה זה טוב? שאתה תכניס דעת של הקדוש ברוך הוא, זה הדיבור של השם. זה נקרא דיבור טוב. דיבור שבא מהדעת. דעת זה הקדוש ברוך הוא. דעת משה רבנו. זה נקרא טוב, משה רבנו נקרא טוב, למה הוא מכניס דעת? זה מה שאומר בתורה זין רבנו, שהמנהיג צריך להיות רחמן. מה הרחמנות שלו? שהוא מכניס בך דעת אמיתית, שאין עוד מלבדו, שהוא מדבר איתך רק בענייני קודש, רק על הקדוש ברוך הוא, מכניס לך את האמת, לא מדבר איתך על ענייני העולם הזה, ששייכים בגשמיות לעולם הזה. זה נקרא להדביק, לעלמא דעתי, הוא מדביק אותך לעולם הבא, לקדוש ברוך הוא. זאת מדרגה עצומה, שאם אנחנו מצליחים לעשות את זה, אז זכינו, עשינו את העבודה בעולם הזה, כי בכל מקום שלא ישימו אותנו, כל מקום שלא נהיה, גם אחרי 120, גם שיכניס האדם מתחת לאדמה, דבר אחד יציל אותו. אם הוא היה מתבודד, אם הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רק זה מה שיציל אותו. נשאר לו הקשר, כי אנחנו יכולים לעבור כאלה טלטלות בעולם שלנו, כאלה עניינים, מי יכול, תסתכלו על כל העולם איך נראה. סיפור לעבור עולם כזה, זה לא פשוט. אז איך תנצח את העולם הזה? זהו, התבודדות, דיבור טוב, מילים טובות. על ידי שלוקחים את הדיבור מהדעת, אז יש בו טוב. אבל כשהדיבור בלא דעת, אז אין בו טוב. כי מבחינת גם בלא דעת, נפש לא טוב, ונפש הוא הדיבור. ואנחנו צריכים בעזרת השם לכוון את עצמנו, להיכנס לאמונה חזקה, כי בלי אמונה לא נגיע גם לדיבור טוב.
פרשת השבוע מסתיימת במסעי, כתוב במסעי, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אנחנו צריכים לדעת שכל הנסיעות של ישראל הם בשביל קלקול האמונה. אם אין לך אמונה, גם לדבר אתה לא תוכל. ואנחנו בעזרת השם צריכים לדעת איך לחזק את האמונה. אנחנו עשינו קצת קפיצה לפרשה הבאה, ושנגיד עוד כמה מילים בעניין פרשת מסעי, שנתחזק בעזרת השם, שאנחנו יודעים, כי כל אחד יעבור טלטולים. מבית מסעות, אין מה לעשות. כל אחד יעבור עליו מה שיעבור. אף אחד לא יכול לעבור בעולם הזה, בלי שיהיה לו מסע. אלה מסעי בני ישראל. כולם עוברים מסעות. אומר פה רבי נתן, כל הנסיעות של ישראל, הם בשביל קלקול האמונה, כמו שכתוב, כמו שכתב רבנו בסימן מם, אלה מסעי בני ישראל, שמסעי בני ישראל הם בשביל אלה אלוקיך ישראל שאוכל את העגל. שאנחנו יודעים שיקח את העגל, זה הסיפור שנהיה מנו בין המצרים ושל תשעה באב, שהוא היה פגם אמונת חכמים. כן, וזה התחיל הסיפור, שאמרו כי זה משה האיש, לא ידענו מה, איפה משה נעלם. עד שאמרו אלה אלוקיך ישראל, כאילו הם מודים באלוקים, רק שאומרים אלה אלוקיך. וכל זה הוא בחינת פגם אמונת חכמים. שאינם רוצים ללך בדרך החכמים הצדיקים האמיתיים, ואומרים שהם בעצמם יודעים דרך השם, דרך התורה, עד שבאים לכפירות גמורות חז ושלום, וקצתם פורקים או לגמרי. מה אנחנו רוצים פה לדעת? מה זה הצעת חכמים? אתה צריך להגיע למצב של אמונת חכמים אבסולוטית. לקחת את העצות של רבנו, לקחת את דיבורים של משה רבנו, כשאומר לך תעשה א', ב', ג', תעשה. אם לא תעשה, לא תגיע. זאת החוכמה. כל הנסיעות וכל הבלבולים שעברנו שם במסעות במדבר זה להגיע לאמונה. כמו שרבנו סובב אותנו ימינה ושמאלה, אחורה וקדימה, ונו מה? מה תעשה עם כל זה? תפסיק? לא תשמע לעצה? תגידו לא בא לי ללכת בצד הזה, אני רוצה לצאת צד שני? יגידו לך לימין שמאל, שמאל ימין. אין מה לעשות, וכל הטלטולים האלה באים לתקן את הפגמים שלנו. אצלנו היה פגם באמונה. אז צריך להסתובב ולעבור עוד משהו ולא ציבור. ותאמין שזה לטובתך. כל הנסיעות והטילויים בחלום פרטיות, וזה בחינת הגלויות שישראל גולים וטולטלים, ואין להם מנוח לכף רגלם, והכל מחמת קלקול האמונה. מה זה קלקול האמונה עוד פעם? קלקול האמונת חכמים. אתה לא שומע לצדיק שנותן לך עצות כאלה פשוטות וטובות, אומר לך תקרא תיקון הכללי, לך למקווה, תעשה שעה ביום התבודדות, תלמד שתי הלכות ביום, תעשה את הדברים האלה, תגיע. אתה רוצה להיות חכם? לא, אני אעשה את זה בדרך אחרת. אני מבין יותר טוב. זה נקרא קלקול אמונה. לא תגיע לכלום. אז כל מה שמטלטלים אותך, אפילו דעה לך, זה לתקן את האמונה. אז אל תיבהל מזה. כי מגלים לך, הנה פה, הבן הוא מגלה לך. גם כשאתה עובר מסעות וטלטולים, לא משנה, זה יתקן לך את האמונה. אל תתייאש. לא, אין לי כבר כוח, נמאס לי, אני לא מסוגל, לא עומד בזה. הכל לטובה, תירגע. תשמע לעצות של הצדיקים, כולם עוברים טלטונים, כמו שבני ישראל עברו מבית סיבובים, גם אתה תעבור, אז תלמד, ומה הם למדו מזה? לומדים איך להיכנס לארץ ישראל, לומדים איזה תורה, לומדים איזה שכל, הבנות, ועל זה מתקנים את האמונה, כמו שכתוב, אבל באמת כוונת השם יתברך לטובה, כי כל הטלטולים והגלויות, גם המצב הזה שאנחנו עכשיו נמצאים בו, שעדיין לא נבנה בית המקדש, אין לכם מה לדאוג, הכל יהיה בסופו של דבר להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, כי הולך להיבנות בית המקדש השלישי, הלב שלך הולך להיבנות בצורה כזאת, אם תשמע לצד הצדיקים, אם תלך בתורת רבנו באמת, ייבנה לך בית המקדש השלישי באופן פרטי, ובעזרת השם לכולם באופן כללי. ייבנה לך לב כזה, לב מלא אלוקות, שאי אפשר לשבור אותך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז שווה כל הטיטולים וכל המסעות וכל הסיפורים שעברנו אפילו עכשיו 2,000 שנות גלות, שבסופו של דבר ייבנה לנו בית המקדש השלישי, יהיה לנו לב כזה חזק באמונה שכל המשברים, כל הנפילות, כל החורבן בית המקדש היה בדרך, כל מה שעובר עליך במבית מסעות שאתה עובר בחיים, כלום לא שעובר אותך, נהיה לך לב כזה חזק ואמיץ, שאתה יושב אחרי כל מה שעובר עליך ושמח, גם בדברים קשים שקורים, אתה עובר את זה בשמחה, אתה עובר את זה בתפילה, אתה אומר את זה אפילו תודה, פלא פלאים, אנשים, שאנחנו יודעים שעברו מה שעברו, אחרי הכל מהקדוש ברוך הוא, מקבלים הכל באהבה. כמו אומרת, בפסחים, מה, בסוף יברכו הטוב המטיב,
מי יכול להבין שכל כזה? יש את זה במציאות. אנשים מגיעים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה על כל מה שהם עוברים. הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, הכל יהיה בהמתקה, וכל הדינים יתמתקו, ובינינו בית המקדש, ונהיה אנשים שמחים, בעלי אמונה, ונעבור את כל המסע הזה בשלום ובאהבה, עם לשמוע לדברי הצדיקים, בעזרת השם נתבטא לצדיקי האמת, שיגלו לנו איך להיות אנשים שמחים, בואו הבא השם באמת, אמן ואמן. שבת שלום.

0: השכלת אותי, אבל זה שיר, את השיר הזה כשאני שר אותו בהופעות, אני ממש מרגיש שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא. זה שיר תפילה אמיתי, שור ממעון קודשך מהרה, חסדך אלוהים עוררה, הצל לנפשי ועזורה, כי היא ענייה סוערה.
1: בת שלום.
0: בת שלום.